0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorola Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitiv 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Din 30 mai până pe 1 iunie

0: 30 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: De

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66,89 lei. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22,25 lei. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40,66 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.

0: plătit! Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: am ridicat căile, am pornit semnalele. Bună dimineața, transmitem în direct pentru țară din studiourile Radio Zoo. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața frumoaselor! Bună dimineața din cea mai tare țară din lume!
0: România e cea mai tare?
2: România e cea mai tare! Hai să începem cu chestia asta, da? Ne trezim, deschidem geamul și strigăm la vecini: băi, România e cea mai tare, băi! Păi să vă zic de ce, mă. România a livrat peste 4.000 de oi în Algeria cu avioane cargo. Este o premieră în logistica exportului zootehnic din întreaga lume, mă.
0: Și știu și cu ce companie au zburat.
2: Cu ce?
0: Oier.
2: Oier, bravo, bravo pentru exclusivitate, domnul Morar. Păi, 4.000
0: știm,
2: de oi.
0: Și noi.
2: 4.000 de oi, frate. Dar de ce e tare? Pentru că Algeria a decis ca întreg necesarul pentru 2026 să fie acoperit exclusiv cu oilii din România. Singura problemă a fost că una dintre stewardezele care a numărat pasagerii a dormit.
0: Eu credeam că noi mergem ca oile în Bulgaria.
2: În Algeria.
0: În Algeria?
2: Da, tu îți dai seama că când te duci în Algeria, cum te duci la Istanbul la bazar: a, Hagi, Nadia, comănici, ce o să zic, berbeci, mieluț, România, da, bună carne de oaie.
0: Absolut, bună dimineața. 78 minute, un înțelept zicea cândva că cea mai faină zi e joia. Și acel înțelept era: buzdu facă i se voia.
2: Doamne, da, pentru că, mulțumesc, da, joia este vinerea mică. Începe perspectiva aia frumoasă, știi că ai vineri, sâmbătă, vinerea duminică. Da, da, da, da, e frumos.
0: Deci dacă trec astea două zile și rămân viu după astea două zile,
2: de ce?
0: Sâmbătă te chem să bem o cafea.
2: Ai probleme ceva?
0: Mari probleme.
1: Ai agenda încărcată?
2: Full.
1: Mamă, putem să te ajutăm?
0: N-am timp nici pentru mine.
1: Asta nu e bine, nu recomandăm.
2: Și eu voiam să te iau un Tasos cu mine în weekendul.
0: Păi mă duc pe munți sâmbătă.
2: Pe munți, da.
0: Ți-am zis că mă duc pe traseu.
2: Deci tu te vezi cu urși și eu mă văd cu caracatițile.
0: Vedem care scapă viu. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Te ascultăm cu știrile și apoi dăm întrebarea de departajare pentru suma cea mare de 100 de euro. Pe mintea ta, la cine s-a trezit deștept?
3: Bună dimineața! Săptămâna viitoare am putea afla numele noului premier. Solana Cârstea e în turul 3 la Roland Garros. 18 grade sunt acum în București.
0: Wow!
3: Președintele Nicu Șordan întârzie cu numirea unui premier. Potrivit unor informații pe surse, șeful statului ar putea avansa un nume abia după data de 1 iunie. Favorit ar fi europarlamentarul Eugen Tomac, acesta e consilier onorific al lui Nicu Șordan și liderul partidului Mișcarea Populară. PSD, UDMR și minoritățile naționale ar fi dispuse să voteze pentru un guvern condus de acesta, însă PNL, USR și AUR refuză să susțină această nominalizare sau un alt tehnocrat. 4 vieți salvate de băiatul de 15 ani aflat în moarte cerebrală după ce s-a aruncat într-un lac din Chitila ca să-și ajute prietena. Familia băiatului a decis să-i doneze organele. Intervenția de prelevare de organe a fost realizată la Spitalul Clinic de Urgență Grigore Alexandrescu din București. Și un turist bulgar a fost rănit de o ursoaică pe Transfăgărășan ieri în zona barajului Vidraru. Animalul însoțit de un pui s-a repezit și l-a mușcat de mână în timp ce acesta i-arunca mâncare din mașină. Incidentul a fost filmat de mai mulți martori, inclusiv de cei care se aflau în mașină cu turistul bulgar. Bărbatul a fost transportat la spitalul din Curtea de Argeș și trimis apoi la Pitești pentru a fi operat. Hrănirea urșilor e interzisă, se sancționează cu amendă între 10.000 și 30.000 de lei. Ferrari sancționată și de fan, dar și de investitor după lansarea primului model complet electric. Acțiunile companiei au scăzut ieri cu 8% la bursa din Milano și cu 4% în Statele Unite. Și italienii au reacționat negativ la prezentarea modelului Luce, primul supercar 100% electric. Internauții au criticat în special aspectul. Cine ar cumpăra vreodată un Ferrari care nu scoate niciun sunet, s-au întrebat alții. Modelul electric Luce are peste 1000 de cai putere și ajunge la 310 km pe oră. La sport, Sorana Cârstea avansează la Roland Garros. S-a calificat în turul 3 după ce a învins-o pe Eva Lis, scor 6-3, 6-0. Sorana a făcut un super meci, a câștigat 11 game-uri la rând și a avut nevoie de doar o oră ca să se impună. În faza următoare a turneului, Sorana o va întâlni pe Solana Sierra, locul 62 mondial. Crystal Palace a câștigat Conference League, a învins aseară în finală pe Rayo Vallecano, scor 1-0. Andrei Rațiu a evoluat pe toată durata partidei, se mulțumește însă cu calitatea de finalist. Englezii de la Crystal Palace au cucerit pentru prima dată un trofeu european. Se răcorește, se intensifică și vântul astăzi în cea mai mare parte a țării. Norări așteptăm în centru, sud și sud-est. Va ploua în Carpații Oriental și Meridional, dar și în Oltenia, Muntenia și izolat în Dobrogea. Ploi slabe s-ar putea să cadă și în Transilvania și Moldova. Maximele se vor situa între 18 și 30 de grade. În orări temporare posibil și în București, unde așteptăm o maximă de 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: 18, ai zis?
3: 18, da.
0: În capitală?
3: În București, da, acum.
0: Astăzi este ziua lui Tudor Chirilă, doamnelor și domnilor.
2: La mulți ani.
0: El în fiecare an face 18 ani. Și de aici vine și urarea de la mulți ani, desigur. Născut în aceea zi cu Kylie Minogue. Asta dacă se năștea în Australia, sigur era împreună cu Kylie Minogue. N-avea cum. Păi ea
2: aveau și copii împreună.
0: Era fiartă pe rocări. S-a terminat. Și cu actori. Libertate, frate,
2: poate când vând casetofonul azi.
0: Și emisiune de la 7. Întrebarea de calificare: la cine s-a trezit deștept în dimineața asta este: ce meserie avea tatăl lui Tudor Chirilă? Bam! 1815 al 10-lea SMS cu răspunsul corect. Vine în direct cu noi și ne răspunde la întrebări pentru 100 de euro. Hai cu iubire!

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour! Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung Select. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: Monica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
1: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
8: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
9: Absolut niciodată.
8: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
9: E ca tine dimineața.
8: Adică bună și pufoasă?
9: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică, 8 role, 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon, diverse sortimente, 31,79 lei, și Nivea Men Gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
11: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
12: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal, primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
13: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vine de la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
17: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
18: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, 7:25.
1: Bună dimineața, bine zicea Delia că lumea se schimbă și este bine că se schimbă, pentru că, na, schimbăm prosopul, schimbăm ceașafurile.
0: Da, să schimbăm prosopul, schimbăm norocul,
1: schimb locul, schimb norocul, nu? De-aia am plecat tu de la Baia Mare, eu de la Iași, Emma de la Brăila.
2: Alo, alo!
1: A, Galați, bună dimineața!
0: A luat-o Brăila. A luat-o Brăila, a venit la Galați.
2: Ce da. Să facem?
1: Mare frăsuială în Italia, unde s-a scos la vânzare un loc de 13 metri pătrați cu suma de 260.000 de euro. Ce credeți că era acel loc de 13 metri pătrați în Roma, în centrul Romei, la Piața Navona, foarte aproape de piața unde e Fontana di Trevi. Deci 13 metri pătrați vânduți cu scos la vânzare cu 260.000 de euro.
0: Ce putea fi? Mii, asta înseamnă 20.000 metru pătrat?
1: Da, nici nu mai contează, dar ce ar fi?
0: În București să vinde în centru în primăverii cu 10-12.000, adică nu suntem departe.
1: E un loc de parcare acesta de care am vorbit, un loc de parcare scos la vânzare. Bă, dar e Piața Navona, scuze-mă, lumea e scandalizată. Nu mi se pare, adică, bă, frate, vrei să vii cu mașina până în Botul? Că Piața Navona nu e Piața Obor, adică e...
0: Dar n-ai stâlpișori până la locul de parcare, care ar fi culmea după aia să vină primăria să
1: aia spun. Ar fi, te gândești, bă, ok, dau 260.000 de euro, care ai banul ăsta. Dar dacă vine după aia un consiliu local și zice, gata, frate, nu să mai parche. Da, dar știi ce poți să pui acolo?
0: Ce?
1: Că e locul tău, adică dai cumpărat, e al tău, un van de ăla de înghețată sau de cafea.
0: Aha.
1: Știi? Și ai cafeniaua ta acolo, ai gelateria ta, vinzi la gemuleț.
0: Eu m-aș băga acolo.
1: Da. Acum, ce să faci? Dacă și în România, deci dacă ai vrea să iei un loc de parcare în niște piețe, cum ar fi, de exemplu, Piața Mică din Sibiu, Piața Avram Iancu din Arad, Piața Sfatului din Brașov, bă, tată, trebuie să plătești.
0: Absolut.
1: Piața Unirii din Timișoara, care este superbă, trebuie să plătești.
0: Nu știu dacă 260.000 de euro, dar...
1: Da, un jumate, un 130.000 de euro?
0: Da. 7:27, bună dimineața tuturor celor care așteaptă întâlnirea cu viața.
1: Și care au loc de parcare, pe vremuri era o vorbă, în viitor cine va avea pădure va avea aur. Nu, în viitor cine va avea loc de parcare va avea aur și liniște acasă.
0: Începe Cine s-a trezit deștept, 7:28, nu mai amânăm momentul pentru că stau pe ace doi ascultători care așteaptă să ne ia
1: banii,
0: caimacul, 100 de euro. Bună dimineața, Eugen, câștigătorul ultimelor 3 zile la Cine s-a trezit deștept.
3: Bună dimineața!
0: Salut! Cum Eugen? Te-ai trezit în dimineața asta, Eugen?
1: Cum?
3: La fel ca și în diminețile trecute.
0: Nonșalant.
3: Să spunem.
2: Relaxat, e aș vorba putea îndrăzni.
0: Puțin îmi pasă, dacă o să am 400 sau 300 de euro. Eu să pot același în fața mea și în fața familiei mele.
3: Corect, mergem înainte, indiferent de ce se întâmplă.
0: Bravo, Eugen, succes! Partea
3: Mulțumesc.
0: A doua din concursul ăsta este...
4: Tibi.
0: Cine?
4: Tibi.
0: Tibi, de Tibi. Unde ești, Tibiche?
4: Din orașul lui Dobrin.
0: Din Pitești.
1: Piteștean.
4: Exact.
0: Cu ce se ocupă
4: orașul
0: dragul Tibi?
4: Orașul lui Dobrin sau lui Zavaidoc.
0: Și al lui Mutu, și al lui Arandu Marchez, da. Și așa mai departe. Spune-mi, cu ce te ocupi, Tibi?
4: Registrator medical.
1: Ce înseamnă asta? Ce face un registrator medical?
4: La o clinică medicală din oraș.
0: Am înțeles.
4: Intrări, ieșiri.
1: Aha.
2: Externări, alea, alea.
0: Și la clinica medicală, nu? Că de-aia clinica medicală sunt mai multe intrări decât ieșiri, nu?
1: Auleu, auleu,
0: mă întreb, nu știu. Așa ar fi logic.
4: Doamne,
1: cum adică? Adică să moară omul?
0: Nu. Mai mor, că doar nu te duci la grădiniță. Te duci la... Bine, Tibi și Eugen, haideți cu întrebările. De fapt, eu pun întrebările, voi cu răspunsurile. Prima întrebare este pentru Eugen. Astăzi este ziua de naștere a lui Kylie Minogue. În ce țară este născută cântăreața?
3: Australia.
0: Corect, bravo Eugen, bravo. Nonșalant
1: Portugalia,
0: la fiecare
1: bravo.
0: Răspuns.
1: Australia a zis, nu?
0: A?
1: Australia.
0: Știu de ce am auzit Portugalia.
2: Asta să vină varul, să vedem ce
0: poate,
2: s-a întâmplat.
0: Poate ai nevoie de o intrare la o clinică, la ceva.
1: Dar vreau să ies.
0: Tibi.
4: Da.
0: Întrebarea pentru tine e un pic mai complexă. E despre celălalt sărbătorit al zilei, despre Tudor Chirilă. Eu o să-ți dau un vers și tu îmi spui care e versul următor, da?
4: Da.
0: Ascultă piesa. Acum știu că marea mă așteaptă. Ce urmează după asta? Acum știu că marea mă așteaptă. Tibi?
4: Nisipul mă așteaptă și el.
0: Cine?
4: Nisipul.
0: Hai să ascultăm împreună să vedem dacă ai răspuns corect. Acum știu că marea
5: mă așteaptă. Alo, bă, sunt la Fetești, băi.
1: E, Fetești, acolo e problema.
0: Înțelegi?
1: La taxa de pod, acolo ne împotmolim noi.
0: Tibi, răspunsul tău este greșit și Eugen mai câștigă 100 de euro la cine s-a trezit deștept.
1: Și l-am dus la 100, la câta sută?
0: La 400 de euro.
1: 400. Băi, Eugen.
0: Tibi, îți mulțumim mult de tot. Ne pare rău.
1: Nepale.
0: A știut Eugen cu Australia, n-ai știut tu cu Tudor Chirilă. Ne auzim mâine dimineață de la ora 7, domnul Eugen.
4: Bineînțeles, cum să nu.
0: Bine. O să vă căutăm noi, nu vă...
1: strofocați?
0: Da, nu. Vă căutăm noi. Până atunci, cred că merităm să ascultăm piesa asta care trezește România, pentru că e atâta vară.
1: În noi? De am răcit.
0: Iartă-mă, dar erau 25 de grade ieri la ora 8:30-9.
1: Ah, eu am răcit.
0: Am ajuns să ne plângem de căldură și săptămâna trecută pe vremea asta ne plângeam că plouă în fiecare zi. Nici cum nu-i bine. Hai cu vara, bună dimineața!
6: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
5: Nu, nu, nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
6: Și-a

0: Se termină cam dramatic această melodie.
1: Da.
0: Cam prea brusc, așa, ca vara.
1: Păi, mă uitam că Tudor Chirilă încă nu este cetățean de onoare la Vama Veche și omul ăsta, cât a făcut omul ăsta pentru Vama Veche, n-au făcut toate guvernele și toate ministerele turismului din România. A pus, a prins dragostea pentru acel loc minunat.
0: Și îmbătrânește și omul, face 52 de ani astăzi.
1: Na, n-are, nu arată.
0: Chirilă? N-are. 52 de ani face astăzi.
1: N-arată.
0: Ce vorbești?
1: 52 e... Da. Am văzut că de curând am văzut că are o pensiune foarte tare la...
0: Porumbacu.
1: Porumbacu, da, Porumbacu 116 sau nu știu cum
0: unde
1: se
0: cheamă. Unde are și Andreea Esca.
1: Păi Andreea Esca l-a dus acolo.
0: Ea l-a băgat?
1: Da, că am citit un interviu că era la nu știu ce eveniment pe la Sibiu.
0: Pe combinație.
1: Și Andreea Esca zice, hai să te duc la Porumbacu să vezi ce frumos. Și bă, Tudor a zis, bă, nu, n-am chef că s-o obosit, că nu știu ce, că vreau, hai mă plimb. Când a ajuns acolo s-a îndrăgostit, a cumpărat o casă de aia veche la Porumbacu, unde e foarte frumos, apropo.
0: Așa.
1: A renovat-o și am văzut că e...
2: E ce trebuie.
1: E ce trebuie, da.
2: Bravo, merită. Și dacă toți suntem la sărbătoriții zilei, mai este un sărbătorit, nu e trecut deocamdată în Wikipedia. 82 de ani astăzi, tatăl meu, la mulți ani, să rămână tată.
0: O, să-ți trăiască.
1: La mulți ani.
2: Îți mulțumesc pentru cum m-ai crescut și ce m-ai învățat. Prima mea formă de Dumnezeu posibil, eu așa îi spun tatălui meu. Și sper să, ca mesajul ăsta să ajungă la el.
1: Doamne ajută să fie sănătos și să se bucure în continuare de fetiți,
2: da,
1: de ceilalți băieți.
0: Să fi născut vara,
2: da.
0: Căci e vară până la urmă. 33 de grade au fost ieri la salon, Tane, zice Cami. La Madrid au fost 41 de grade Celsius.
1: Poți să-ți faci ziua de naștere la terasă.
0: Da. Ceea ce noi nu prea putem, mă rog.
2: Hai că puteți putem. Și voi, că e frumos în septembrie, în octombrie. Încă e drăguț.
0: Și noiembrie, și în decembrie e frumos.
2: Dacă ești cu cine trebuie, da.
0: Bună dimineața, așa să tot urci în mașină. Ziua nu poate fi proastă dacă începe cu Chirilă. Scrie Andra, o eternă îndrăgostită de acest cantautor, nu?
2: Cantactor.
0: Cantactor.
1: Actor, da.
0: Doamnelor și domnilor, vă dăm puțin la o parte pentru că trebuie să vedem copiii. Serios, dați-vă puțin așa mai la o parte,
1: hai,
0: că nu-i vedem pe copii.
1: La o parte, da.
0: Să le punem și o întrebare.
1: Nu stați în picioare că e și domnul Boc și nu vede.
0: Dar de ce să le punem întrebare copiilor? Că mai avem astăzi și mâine cu ei, după aia ne pregătim de 1 iunie. Nu mai bine în această dimineață copiii să ne cânte ceva. Orice vor ei, de 1 iunie, despre copilărie, despre bucurie, un refren care fiecare cântă ce vrea.
1: Da. Care e piesa voastră preferată din Metallica, mai copii? Sau de la Prodigy?
2: Sau de la Iron Maiden, că tot vin în seara asta. Nu? În seara asta?
1: Da, că vin. Da. Nu știu când vin, dar n-am mai prins bilete nici la Iron Maiden.
0: Nici n-ai căutat.
1: Nu, sincer, nu. Da. Deși aveam ticouri cu Iron Maiden pe mine, dar n-am...
2: Așa ți-a tu concertele în funcție de ce tricouri ai acasă.
0: Da. Și încă un tătic fericit care ne trimite o poză cu fericita lui fiică, Amelia, care înainte de 1 iunie a primit și ea zunicornul, îl are atașat la centură în drumul spre școală sau spre grădină această dimineață. Ne bucurăm tare mult și nu uitați că ne vedem în piața Amzei, unde e festival. Sunt străzi deschise tot weekendul. Vineri, da, nu, sâmbătă, duminică și luni. Deci 3 zile de Andra Gogan vine să cânte.
1: Și Taraba Radio Zoo va fi acolo cu plușuri.
0: Da, plușurile vândute de cei de la Ruvix. Câte mai avem? Zunicorni,
2: Sigurozaur
0: o să fie acolo. La Taraba o să fie și mascotele noastre, Zunicornul și Sigurozaurul. O să danseze, o să cânte, o să se pună imnul Radio Zoo. Toți comercianții de acolo din piața Amzei, mă rog, cei care sunt pentru toată lumea, că mai sunt unii care nu sunt pentru toată lumea, se adună așa într-un festival în care dau viață...
1: Te referi la Conamița Biciclista, nu? Care a zis că nu e pentru toată lumea.
0: Nu, ei fac alt acțiune. Fiecare... Dar în rest, ceilalți comercianți au adunat și au reușit să facă treaba asta pentru comunitate.
1: Sănătate, pentru sănătate mentală, în primul rând.
0: Și o să fim acolo și noi cu plușurile de siguranță. Până atunci, hai să vedem ce cântă copiii înainte de ziua copilului.
2: Ia!
0: Îți curge nasul cu Dani și mie mi-a curs săptămâna trecută, să știi.
1: Nu știu, și mă dau cu spirit la nas în continuu?
0: Nu ajută.
1: Mă, nu, dar e plăcerea aia. Să miroși, să tragi spirit pe nas, e...
0: Tu te dai, mamă, și când nu...
1: Da, dar îmi place. Îți
0: curge nasul.
1: De când eram mic.
0: Poate e o dependență, Daniel? Dar cine sunt eu să
1: judec? A plecat de la mama. Mă dădea înainte de a pleca la grădiniță sau când veneam de la grădiniță cu spirit. Încă se pregătea mama pentru pandemie, cred.
2: O știa ea ceva.
3: Eu sunt Edina din Roma, dar ce care câte cum mea preferat din 1 iunie este numărul mai e chipul tău și dragostea din tine.
0: Frumos playlistul ăsta de 1 iunie. Începe cu Ozon.
4: Cetelinca din Alba Iulia. Am 4 ani jumate.
0: Linca, dar mă aud eu mai tare. Să zici lui tata data viitoare să dea un pic mai încet.
1: Părinți,
0: radio.
1: Când înregistrați copiii, dați maxim radio.
4: O să cântați cu Alin inima tu meu. Alin, cu Alin.
0: Cred că are mai mulți ani decât maică ta piesa asta.
1: Da.
0: Imina tu meu, Alin, auzi. Ce cântă ea.
1: Imina.
0: Doamne, cât de
1: scumpă. I love Imina.
0: Ia uite-l.
5: Adică, efectiv, Domi, chiar nu știu să cânt. Deci n-am ce să cânt, dar o să încerc să cânt. Efectiv, dar nu o să știu să cânt, pentru că nu știu să... Nu mai contează.
0: Dar nu-i problemă, Domi.
5: Purcelușul ghiț, ăla cum era? Un purceluș dugă-dugă-dugă-dugă.
1: Băi, e genial.
0: Un purceluș dăgădâm.
2: Tăgădâm puș-puș, tăgădâm puș-puș, nu?
1: Copilul, ești genial cum vorbești așa de drăguț și de simpatic. Poți să spui orice.
0: Le îndrugă așa.
1: Doamne, cum le îndrugă. Este șeful coachingului mondial.
6: Bună dimineața, Radio Zuzi.
0: Bravo,
6: domnule. Sunt Aida din Cluj. Am 8 ani și eu ce o să vă cânt este... Miau, miau, hörst du mich schreien? Miau, miau, ich will dich freien. Holst du mir auf den Gelächer singen wir? Oh, auf den Dächer, miau. Du geliebte Katze, miau.
0: Frumoasă franceză asta, domnul Buzugan, da. Întotdeauna mi-a plăcut.
1: Danke schön, mein Schatz. Sau meine Schatz, cum se zice?
0: Da.
1: Mein.
0: Fräulein. Ingrid din Pitești, bună dimineața.
7: Bună dimineața, Radio Zuzi.

0: Ia uite că Daniel deja și-a notat versurile. Bravo, Ingrid. Cineva ne dă mesaj pentru prima oară la radio. A prins curaj. Să vedem cine.
1: Bună dimineața, radiozo. Eu sunt Alex din Galați. Și aș vrea să vă cânt ceva.

0: Un fel de bazar de muzică, dar cu copii. Cum zice Dorian,
1: să te duci la țară,
2: să te duci la țară la bunici,
1: pașcani,
2: să le fii de ajutor aici.
0: Știți că într-o lună sunteți în vacanță, copii?
1: Poate voi, noi în două.
0: Copii,
2: doar atâta vreme cât ești aici.
0: Și o să ne fie dor de voi. Dar nu știu de ce am o impresie că ne... Am așa o vagă impresie că o să ne întâlnim în Radio Aventura, că noi plecăm cu autorulotele iar prin țară, prin orașele voastre. Și voi o să treziți dimineață de vreme și o să veniți la autorulotele.

0: Dar ce mic e radio copiilor, așa repede trece.
1: Oi, oi, oi, oi. Mai copii, voi nu știți cântecul ăla You'll Never Walk Alone de la Liverpool? Cât tare frumos e.
0: Ba da, cu ăsta să culcă, cu ăsta să trezesc.
1: Hai vă rog, care știți cu cântecelul ăsta.
0: Doi frați fericiți le-au ajuns plușurile de siguranță.
2: Eliza, am 7 ani.
1: Mulți înainte.
0: Și sora ta 3.
2: Cântecul care o să vi-l cântăm astăzi este: copilărie, floare de tei, mai punem râsul pe chip, eu te rog. Rămâi o oră sau mai bine trei, încă e timpul să mă mai joc.
3: Ce frumos!
1: Ce frumos, da!
2: La revedere!
0: Asta e superb, cântecul ăsta!
1: Pa, mai să rămâneți așa mai dulcei.
0: Doamne, vreau să petrec un weekend cu sora ta mai mică. Nu știu de ce, dar simt că între noi este
1: chimie.
0: Eu chimie. Deci trebuie să o vezi pe sora sa mai mică cum stă. Ea abia se vede de unicornul ăsta de pluș. Dar hai, m-am îndrăgostit. Ioana și Ilinca, bună dimineața.
4: Bună dimineața,
0: alte surori.
4: Radio Zoo. Eu sunt Ilinca din Galați. Am 6 ani.
5: Eu sunt Ivana din Galați și am 8 ani.
4: Și ce cântec vrem să vă cântăm noi este Cry for Me.
1: Argentina.
5: Hai.

0: Ce e cheța asta?
1: Ce duet frumos. Nu știu, dar sună bine.
0: Sunați foarte bine împreună, surorilor. Auziți, da, imnul ăsta al pulșului de siguranță știe cineva să îl cânte? Văd că...
2: Poartă centura ta și tu și tu și tu.
1: Poartă centura, că așa e cel mai zău.
0: Dar nu pe repede înainte, Daniel. Așa. Langsam. Știi ce zic?
2: Ja, natürlich.
1: Langsam. Adică jazz.

0: Hai să vedem, 0748111550. Până atunci, mai spunem bună dimineața.
1: Mulți înainte.
2: O melodie care îmi place mie. Vezi tu, am o inimă, un 80, bate, bate și pozupează sângele ce biletul. Ai avut biletul meu, dar a expira. Trenul fericirii, dar era, era
0: Trenul fericirii.
1: Cine cânta asta?
0: Nu știu, e pe aici, pe la radio, nu știu, am găsit-o și am...
3: Irina Rimes cântă.
0: Așa,
3: dacă am să-ți minte că nu mai sunat și nu mai iubit și mai lăsat.
0: Aia, acolo îmi place și mie. Trenul ferici!
3: Trenul ferici, Irina!
4: Dimineața la gătul Ion din Zăbe, din Petru Neamț, am 8 ani și eu
0: asta face canto Soto.
4: De mai. Cum ar fi să fim mai buni când nimeni nu ne cere mai aproape? De ce fără repere mai simpli? În al nostru trai mai dar nici din puținul ce îl ai mai blânzi când nu avem răspuns. Mai vii când totul pare dus.
0: Nu știu de ce, dar am impresia că unul, doi dintre copiii care ne dau mesaj în dimineața asta o să vină peste 10 ani și o să zică: voi nu mă știți, dar eu vă știu. Mai țineți minte când mă difuzați cu mesajele mele la radio copiilor,
1: da,
0: dimineața?
1: Copii, da, da, da.
0: Sigur o să aibă piese pe radio, 2-3 dintre
1: sunt
0: ei.
1: Sunt un maidanez, nu sunt de la chinez, acționez ca un pitbull atunci când mă stresez.
5: Eu sunt Anastasia din Timișoara, am 7 ani și vreau să vă cânt Castelul Fermecat.
0: Ia! Yeah.

0: aș fi oricine-ți dorești să visezi așa ușor.
1: Bravo, felicitări.
2: Bravo, măi.
1: Îmi place și tricoul tău cu unicorn. Piticolas, bună dimineața.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Eu nu prea cânt, dar îmi zic poezii de la școală.
1: E ok, da, așa făceam și eu.
3: Hainice și tare drăguțe, florile să le iubiți și natura să o păziți. Nu rupeți flori la întâmplare, ocrotim tot ce sare. Cum natura o iubim, lumea mai frumoasă o știm.
4: Bravo! Mulțumim recitatorului!
1: Băi, bine!
5: Doamne, să fie lângă tine forever.
1: Așa, și aici avem un alt prieten care ne dă mesaj cu zuni, cu dinozaurul de pluș.
6: Dimineața, Radio Zoo,
1: la centură.
6: Dani din Craiova, am 10 ani și cântecul care îmi place mie să-l mai cânt este 1, 2, 3, 4, cupa și campionat 5, 6, 7, 8, pizza e pe primul.
1: Asta de la ce echipă era? Păi, cred că e din Craiova el.
7: Sigur.
1: N-a zis că e din Craiova? Flavia din Mogoșoaia.
8: Eu sunt Flavia din Mogoșoaia. Și ce vreau să vă cânt astăzi este Phantoms. You feel like a phantoms. Papa Radio Zoo, spăr la cafeluță.
1: E prețioasă, ai văzut, nu ne-a cântat decât două versuri.
7: Vezi tu pe bani, așa se face, bravo.
1: Așa, bună dimineața. Să s-o ascultăm și pe profesionista noastră, Clara Buzoianu.
9: Sunt Clara Buzoianu, am 9 ani, iar eu astăzi vreau să vă cânt Hey Hey.

0: zici că, Doamne, zici că este exact Marius Seicu și la festivalul de la Mamaia.
1: Păi Marius Seicu a compus piesa.
0: Da?
1: Da. Ana Maria, bună dimineața!
2: Wow, cum arată Ana Maria! Doamne, deci ce prințesă! Ochelari de soare cu rame roz.
3: Aoleu!
2: Are coroniță, are zunicornul la centură și are o bluziță așa cu o cămășuță, de fapt, cu volănașe. Doamne, cum arată!
3: Ce prințesă!
4: Și am 6 ani și eu vreau să vă cânt bine vacanța. Astăzi chiar sunt fericit, m-am trezit din somn zâmbind. Mă simt ca și când plătesc, simt că mă topesc. Deci eu, Danu, mi l-am luat și spre școală am plecat.

0: Super, mulțumim mult de tot, prințesa noastră. Copii, vă imaginați că de mâine, în 3 săptămâni, greșesc? Sunteți în vacanță?
1: Nu. Wow, ce tare! Vreau și eu vacanță. Hai, vreau să iau vacanță cu copiii, să mă duc cu ei.
0: Venim noi la voi în vacanță, să vedeți cu Radio Aventura. Acasă vă căutăm.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Cristian din Constanța și am 7 ani. Și eu să-mi zic poezia de la Serbare.
0: Bagă,
2: și
0: frate.
2: O literă frumoasă și serioasă și voioasă. Jovialitatea e prietenoasă, hazlie și voioasă. Ea vine din interior, asemenea un izvor care aduce bucurie pentru viață veselie. Uneori, cu mult umor, calm, senin și mulțumitor. La revedere, Radio Zoo, por la cafeluță.

0: Dede, sunt curios cum sună poezia copilului care va nimeri cuvântul exhaustiv.
1: Nu, dar cine, tu ce literă ai căzut la sărbare?
0: Eu?
1: Sărbarea alfabetului.
0: J.
1: Eu am căzut I din A.
0: I din A?
1: Da, și n-am avut rol.
2: Dacă pregăteați piciul ăsta, luați ceva, luați, câștigați campania.
1: Izabella.
3: Dimineața Radio Zu, pe mine mă cheamă Raluca Elena, am 8 ani și vin din Constanța. Și ce cântec aș vrea să vă cânt?
0: Te rog.
3: Este Copilărie Păpădie.
0: Oh.

0: mamă, dacă am fi făcut noi un festival de 1 iunie și am fi chemat toți copiii ăștia pe scenă, ce?
1: Am văzut o definiție, cred că Horațiu Mărăelea a spus-o, că copilăria este ceea ce ne dă viața,
0: peste cap.
1: Sau, nu, darul vieții, darul pe care ne-l face viața pentru tot ce vom avea de înfruntat după aia.
2: Ce frumos.
0: Și fetița care a dat mai devreme mesaj la Luca, Izabela e mama ei, a zis că și așteaptă plușul de siguranță la comandat, dar încă nu i-a ajuns.
3: Asta Radio Zoo, eu sunt Cristian din Constanța și am 7 ani. Și eu să-mi zic poezia de la Serbare. Și o literă frumoasă și serioasă.
0: A,
3: și
0: am dat. N-am dat.
2: Ba da, ba da. Jovialitatea, nu?
1: A, da, da, da.
0: Cu Jiu. Jiu.
2: Jiu.
0: David din Craiova, ieri e fericit, a ajuns și la el dinozaurul vostru. Așa.
2: Daniel i-a picat și la Servare de la Șmecher.
1: Șmecher de la...
4: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt David din Iași. Am 9 ani și vreau să-i urez la mulți ani celui mai bun prieten al meu, dar și coleg de clasă. Melodia care îmi place mie de 1 iunie este aia e, aia e, aia e, aia e, ce-a pierdut, e pierdut o căse. Aia e, aia e, oricum nu recrei nimic din ce a fost și nu mai e.
0: Bravo, ne place tare mult de tine și îți mulțumim mult de tot. Și îmi place că se bagă și băieții la
1: Servare,
0: la cântat, nu doar. Mă așteptam să dea fetele mult mai multe mesaje decât băieții. Până una alta, este ziua unui prieten al radioului copiilor, îl cheamă Damian. Sper să răspundă la telefon. Tăticul sau mămica lui o fi ajuns la grădiniță oare? Damian poartă și el plușul cu mândrie, plușul de siguranță. Astăzi este ziua lui, face 5 ani, dacă îi puteți spune la mulți ani. Alo?
1: La mulți ani!
5: Alo, bună dimineața!
0: Mai sunteți cu Damian?
5: Da, da, da!
0: Damian?
5: Da.
0: La mulți ani, Damian!
2: La mulți ani, frumosule!
1: Suntem de la Radio Zoo! Te pupăm!
2: Să crești mare!
1: Să știi că te aude toată țara în clipa asta. Ce le spui copiilor care te ascultă de ziua ta? Ce mesaj le spui tu? Cum să fie?
6: Familia tuturor!
0: Cu drag, Damian! Plușul-ți vine bine, dinozaurul?
5: Da!
6: Da!
0: Da, vrei să-l schimbăm cu un unicorn mai bine?
6: Nu!
0: Dar când ți-a ajuns?
6: De o săptămână
0: deja.
1: Mama, ați fost vrednici.
0: Sunteți din București cumva?
5: Da. Da.
0: Am înțeles. Și melodia o știi? Imnul plușului de siguranță?
6: Da.
0: Hai să o cântăm împreună, Damian, tu din mașină, de la tine și toți ceilalți copii care sunt la ziua ta până să ajungă la grădi.

0: te cresc un om mare. Adică îți oferă un viitor, așa cum școala îți oferă un viitor, dragostea familiei și centura de siguranță îți oferă zile. Și vă mulțumim că îi rugați pe părinți să puneți centura atunci când urcați în mașină. Asta este, cred că, cel mai mare câștig al campaniei.
1: Salvează viața!
0: Delia, bună dimineața!
2: Pe mine mă cheamă Delia, am 7 ani și cântecelul pe care vreau să vi-l cânt este...

0: Wow.
1: Cum să te tem, mă, de aici când ai atâția copii care cântă fiecare dimineață la Radio Copilor atât de frumos?
0: Bună dimineața de la Iași, Iasmina e cea mai fericită pentru Zunicorn. O zi frumoasă, te pupăm. Suntem în fața școlii, vă ascultăm și așteptăm să vedem dacă ne dați pe
2: ia,
0: post.
2: Ia uitați cum vă dăm, ia.
0: Să știți că în ultima săptămână, dacă erau mulți până acum, au apărut și mai mulți copii. Ați auzit și foarte mulți copii noi, voci pe care nu le-ați mai ascultat. E din ce în ce mai greu, dar încercăm să facem față.
3: E ziua copilului, mergem în vacanță. Mergem în vacanță.
4: Hey! Iuhu!
0: Bă, mi-era... Îmi părea rău să nu dau așa mesaj. Copilul cântă împreună cu tati.
2: A fost o improvizație jazz style.
0: Bună dimineața, Ianis.
5: Bună dimineața, eu sunt Ianis și cântecul meu preferat de astăzi este mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți.
2: Bravo, tata.
5: Astăzi împlinesc 10 ani.
2: La mulți ani.
0: Oh, la mulți ani
1: la
0: și
1: mulți
0: ție.
1: Ani.
2: De ziua ta, ziua ta, ziua ta.
0: Și era supărat un pic pentru că Ianis era supărat că tocmai l-a auzit pe prietenul lui David.
2: Aha.
0: La Radio Copilul și zice, bă, dar pe mine nu mă dau tocmai astăzi când e ziua mea.
1: E cum,
0: mai ratăm și noi. Sofia din Brăila, tu ce faci? Ce cânti?
6: Sunt Sofia, am 11 ani și sunt din Brăila. A Billie Jean, it's not my love. She's just a girl that claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son.
1: Frumos!
0: Michael Jackson nu e mort, el la Radio Copiilor face sport.
7: Face canto.
0: Bine, vă mulțumim mult de tot. Nu mai apucăm să dăm niciun mesaj, că ne dau ăștia afară și o să ajungem să vindem noi la tarabă în Piața Amzei în weekendul ăsta plușurile de siguranță care...
2: Băi, sunteți incredibil de talentați,
0: să știi,
2: dragi copii. Ne-a făcut o mare plăcere să vă urmărim și ne cerem scuze față de părinți și față de voi că, cum să zic, eu n-am apucat să vă difuzăm, dar continuați să străluciți. Vă așteptăm, cu siguranță o să vină și ziua în care o să vă difuzăm aici la Radio Zoo.
0: Altă generație, altă plămădeală, nu știu, altă plămadă, pardon. Ai văzut-o pe fetița care ieri a ținut un discurs la guvern?
2: Da, păi da, n-am pus-o și pe Insta.
0: Băi, dar mai mare rușine. Așa frumos și adevărat vorbea fetița aia.
2: Da.
0: Că nu e vina lor, a copiilor, să îi arătăm pe ei cu degetul, că stau pe telefoane, că fac aia, că temele cu ei ai. E vina părinților, că așa le-a crescut. Și în tipul ăsta, în timp ce ea vorbea despre asta, ministrul educației din România stătea pe telefon și
2: el
0: scrolla.
2: El a zis că lucra. Nu scrolla, zicea că scria ceva, că...
0: Am înțeles,
2: dar nu contează. Băi, vorbești, ești ministrul copiilor,
0: dacă
2: da?
0: Dacă n-ai timp, nu o primi pe fetița aia să-ți vorbească, adică...
2: Sau
0: dacă...
2: nu te duc acolo la întâlnirea respectivă.
0: Da, trimite un consilier dacă ai treabă.
2: A, vorbești un copil, aia nimic important, ia hai să scriu.
0: Bă, dar ce urât.
1: Băi, foarte urât, lipsă de bun simț. Mie mi se pare că oricum nu mai știm să ne ascultăm între noi, iar fetița aia chiar avea dreptate. Nu sunt ascultați până la capăt și trebuie să facem un curs de ascultare.
2: M-a durut chestia aia, că profa de română i-a dat 27 de cărți să citească. Bă, de ce să-i dai 27 când poți să-i dai 3 cărți pe care să le citească
0: și să rămână cu ceva
2: și să le înțeleagă, să le explici la clasă, să vorbești frumos, așa e pus în brațe, citiți 27 de cărți. Da.
0: O să vorbim, o să ascultăm pe fetița de clasa 5-a care practic ne-a dat o palmă nouă tuturor, părinți, profesori.

0: profesori, educatori, ministru educației și așa mai departe, pentru că uite, Radio Copiilor, dacă îl iubesc, îl iubesc pentru faptul că stăm și ascultăm pe copii în fiecare
1: Ministrul
0: dimineață.
1: Educației este lipsit totalmente de educație.
0: Plâng în mașină de emoții, interacțiunea voastră cu copiii dimineața, faptul că îi sunați și le urați la mulți ani, e minunat, Radio Zoo rămâne numărul 1. Vă mulțumim tare mult și ne întoarcem după pauză.
1: Apreciem implicarea tuturor părinților, tuturor copiilor și, așa cum ziceam, ne pare rău când apucăm să-i difuzăm pe toți.
0: O să fie bine. Bună dimineața!
2: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
3: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
4: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
5: Perfect. Lansăm cu multe bule.
2: Foarte multe.
5: Și-o ce am zis?
6: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
10: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
9: Filmogel?
10: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
9: Ce tare! O să încercăm și noi.
11: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
12: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Balatului David Sinclair.
13: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
12: Da! Împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
13: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
14: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sen la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
18: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
19: Pui, pui, 2, 3.

0: Crăiești.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.

0: destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
3: Da.
2: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
3: Ai trei de da până acum.
2: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
3: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
4: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile.
7: Ce să gătești? Ce să mai iei?
6: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
13: Câștigă cu Flo.
14: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
15: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
14: Bravo, mentalitate de câștigător. Flo a deschis la premii. Cumpără de minim 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
16: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
17: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 28 mai în parcarea Mega Image Basarabiei, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
18: Ne întoarcem la hituri.

0: piesa cu Mi Corazon. Se aude imediat după știri la ZU. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, 8 și 15 minute. Am o poveste pentru voi care o să vă dea foc la inimă după ce ascultăm Calupul și o piesă. O piesă de care...
2: Deci, practic, avem o emisiune.
1: Vai, Doamne, cum e piesa aia!
2: Asta cu Mi Corazon sau care?
1: Noe.
0: Ai o piesă după
1: pildă. Da, după pilda lui Buzdu, care o să vă dea foc la inimă, am o piesă care o să vă pună deci, paie pe foc.
2: Practic, spuneți lui Adi Mihaela să întârzi astăzi, că avem o emisiune cu conținut. Neața, te ascultăm. Neața,
3: bună dimineața, Transalpina se pregătește de redeschidere, FCSB și Dinamo se întorc mai devreme pe Arena Națională, 19 grade sunt acum în București. Transalpina s-ar putea redeschide în acest weekend, o spune Radu Miruță, ministru interimar la transporturi, care anunță că în această dimineață se întrunește Comisia Tehnică Specială a celor de la drumuri pentru inspecția porțiunii de drum dintre Rânca și Curpăt. A fost un an cu multă zăpadă și se încearcă redeschiderea Transalpinei în condiții de siguranță. O învățătoare din Megidia a fost reținută pentru 24 de ore după ce a bătut un elev de 10 ani. Băiatul a rupt testul cu rezultatele de la evaluarea națională, moment în care învățătoarea l-a agresat fizic și l-a înjurat. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, pe numele învățătoarei a fost deschis un dosar penal care vizează infracțiunile de purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ministrul Educației vine cu explicații după ce a fost surprins cu ochii în telefon în timp ce o elevă vorbea cu lacrimi în ochi despre problemele din sistemul de învățământ. Ministrul Mihai Dimian spune că ziua respectivă a fost una extrem de încărcată și că încă de la început le explicase organizatorilor că nu poate rămâne foarte mult la dezbatere. În plus, mai spune ministrul, în acel moment primea mesaje urgente legate de proiecte legislative și de raportări privind PNRR. Episodul a avut loc la o dezbatere organizată săptămâna asta de Comisia pentru Învățământ din Senatul României. Ilinca elev în clasa a 5-a s-a adresat ministrului educației și a vorbit despre presiunile pe care le resimte la școală din partea profesorilor, dar și acasă de la părinți. La sport, FCSB și Dinamo se întorc să joace pe Arena Națională mai devreme decât era stabilit. Festivalul Capital, care trebuia să se desfășoare aici la început de iulie, a fost anulat. Prin urmare, cel mai mare stadion al țării va fi disponibil pentru fotbal începând cu jumătatea lunii iunie, după ce gazonul va fi schimbat. În această lună, Arena Națională a fost gazda mai multor concerte, Metallica, rapperul belarus Max Korj și astăzi, diseară, e concert Iron Maiden. Se răcorește, bate și vântul astăzi în cea mai mare parte a țării, în orări, în centru, în sud și în sud-est și va ploua în Carpații oriental și meridional, dar și în Oltenia, în Muntenia, izolat în Dobrogea. Ploi slabe s-ar putea să apară după prânz și în Transilvania și Moldova. Maximele se vor încadra între 18 și 30 de grade. În orări posibile și prin București, o maximă de 25 de grade astăzi. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: că în finala Conference League, românul nostru Andrei Rațiu, haide-mă, lasă-mă,
1: Buzdu și Morar,
0: stăm de mână de un an, lasă. A fost o finală de... Ce?
2: Tu? Cu mine de mânușa ta, mă, nu mai slobozește, mă.
0: Mai eliberează-mă, să spune Daniel.
2: Da, a.
3: Let it go.
2: Ce a făcut Rațiu?
0: A pierdut finala Conference League, câștigată de Crystal Palace în confruntarea cu Rayo Vallecano. Mă, a plâns Rațiu la final, Daniel, ca un bebeluș.
2: Era vopsit?
0: Nici n-a fost meciul carierei lui, nici n-a... A primit 5,5 din partea presei spaniole, cotidianul AS i-a dat 5,5. A greșit, n-a luat gol Rayo Vallecano pe greșelile lui Rațiu, dar a făcut ce face și la națională. Îi place și cu atacul, el nu e foarte hotărât așa să fie el fundaș, că vrea să... să meargă în față, să dea goluri, să facă, le complică, le așa mai departe, dar s-a văzut diferența foarte mare între ce înseamnă fotbalul englez și restul fotbalului din lume.
2: Așa este. Despre asta vreau să vorbesc.
0: Dar am plâns și eu pentru plângerea lui, pentru că știi care e treaba? Bă, o echipă mică, așa cum era Rayo Vallecano, e o șansă istorică, faptul că a ajuns în finala Conference League. Crystal Palace, echipele englezești, o să tot ajungă. Nu se știe niciodată când va mai ajunge acolo echipa asta, sau Andrei Rațiu cu o echipă va ajunge într-o finală europeană. Și chiar au ratat o șansă istorică, dar, bă, englezești la fotbal, nu știu ce pun în ele, dar...
2: Au ceva,
0: sunt de alt nivel, da.
3: Dar sunt construiți altfel și fizic, cred că și asta contează.
2: No, dar în primul rând psihic. Și mi-e teamă, țin cu PSG în meciul de sâmbătă dintre PSG și Arsenal, care se va juca la Budapesta, dar nu va fi ușor pentru PSG. Și pilda lui Buzdu vine din fotbal și despre englezi este vorba.
0: Așa.
2: Dăm drumul.
0: Dăm drumul la melodie?
2: Nu. Melodia la final. Ce?
0: Nu știu la ce să dau drumul, Daniel.
3: Bă, adică la liniște, ca să-l ascultăm, nu? Sau?
2: O să te prinzi în timpul pildei.
0: Eu am pregătit doar o chestie. Mai trebuie ceva?
2: Nu.
0: Ok. Credeam că nu m-am pregătit. Da. Ok.
3: Bine, hai. Eu mă retrag, deci hai.
2: Se spune că în fotbal, ca și în viață, cele mai grele momente nu sunt cele în care pierzi, ci cele în care te simți complet singur în fața eșecului. Mai 2005, Istanbul, Liverpool joacă finala Ligii Campionilor împotriva celor de la AC Milan. La pauză, tabela arată un scor zdrobitor, 3-0 pentru italieni. În vestiar, jucătorii erau dărâmați, capetele în pământ, simțind greutatea unei umilințe istorice. Dar afară pe stadion s-a întâmplat ceva mistic. Zeci de mii de fani ai lui Liverpool, în loc să huiduie sau să plece acasă, au început să cânte. Nu un cântec de revoltă, ci imnul lor. You never walk alone. Niciodată nu vei merge singur. Sunetul a fost atât de puternic încât a străpuns pereții groși de beton ai vestiarului. Jucătorii au amuțit și au ascultat versurile. Când mergi printr-o furtună, țineți capul sus și nu te teme de întuneric. Mijlocașul rachetă de atunci, Steven Gerrard, a privit spre colegii săi și le-a spus: auziți asta? Oamenii ăia încă au încredere în noi. Nu îi putem lăsa la greu. Ce a urmat direct în repriza a doua este numit și astăzi miracolul de la Istanbul. Liverpool a marcat 3 goluri în doar 6 minute, a egalat și a câștigat trofeul la penaltiuri. Viața ne conduce uneori la pauză cu 3-0. Problemele par de neatins, iar eșecul garantat. Dar pilda imnului lui Liverpool ne învață că atunci când ai în spate o comunitate, prieteni adevărați sau o familie care îți cântă încurajări în momentele cele mai grele, nicio furtună nu durează la nesfârșit. Cel mai frumos imn din lume, imnul Liverpool.
0: Și meciul ăsta a fost votat la un moment dat cel mai frumos meci din istoria Champions League. 3-0 la pauză pentru Milan și finalul cu Liverpool câștigând Champions League.

0: Mulțumesc, Buzdu. Aurel din București scrie:
1: super!
0: Întotdeauna spunem Doamne ajută, nu Doamne ajunge. Doamne, ce pildă frumoasă! M-a dus gândul la situația prin care trece acum Florin Estefan, director Operei Naționale din Cluj. He will never walk alone, scrie Andreea, prietena noastră de la Zaliari.
2: Și asta nu este... El n-a fost compus ca un imn. Era o bucată dintr-un musical compus în 1945 și pe Anfield, când, prin anii 60, s-au montat boxele, sonorizarea, și cei de la stadion dădeau primele 10 cele mai ascultate melodii în Marea Britanie. După ce s-a terminat difuzarea acestui cântec, oamenii de pe stadion au continuat să cânte non-stop și atunci au zis: ăsta-i imnul.
0: Mi-au dat lacrimile, respect, Buzdugan. Doamne, mulțumesc, Buzdu, pentru această povestire. Chiar aveam nevoie în această...
2: Și noi, ca nație, avem nevoie, că suntem atât de răuți, din păcate, atât de gratuit. Și nu e zice unui om o vorbă bună, nu l-ai susține, nu cu bani, nu cu altceva, cu un mesaj: băi, hai că sunt cu tine, nu e singur.
0: Măi, da, să-l auzi pe Mihai Mironică, mi se pare că el a comentat, au trecut 21 de ani, mi se pare incredibil, de la meciul ăsta pe care l-ai povestit, el a comentat finala aia. Stai seama, și el fan Liverpool.
2: Da.
0: Să comentezi finala de Champions League în care echipa ta e condusă cu 3-0 și după aceea revine în 6 minute.
2: Agonie la extaz. Exact asta este definiția acestei stări, de la agonie la extaz. Meciul din mai 2005 de la Istanbul între Liverpool și AC Milan.
0: Hai să vă dau o

0: povestire reală despre când în viață viața te conduce cu 3-0 și la, tu te egalezi după pauză. Pentru că a dat Andreea de la Zaliari, da, familia, ea româncă, el grec, ultimul podcast Fain și Simplu de săptămâna trecută, în care și-au spus toată povestea, cum s-au îndrăgostit, el a venit cu dansurile populare, Sirtaki la Cluj.
1: Nu știa o boabă de română.
0: Da, amândoi divorțați, ea încercase 7 ani tot felul de tratamente de astea foarte puternice, hormonale pentru fertilizare in vitro, nu ieșea nici cu sarcina, a trecut prin divorț și practic au renăscut, ea a renăscut livada de măsline a soțului ei din Peloponez,
1: da.
0: Și acum fac ulei curat de,
1: exact, ulei curat
0: de măsline. Și și-au spus povestea și pe finalul podcastului așa am întrebat că, na, te aștept să dai niște exemple de astea însuflețitoare pentru alți antreprenori. Și am întrebat, zic, dar cum vă merge momentul ăsta? Zice, păi anul trecut a fost primul an de când am început în care suntem pe minus, că am fost atacați, mă rog, o campanie de asta online, de denigrare, de așa mai departe, și a fost primul an în care am ieșit pe minus. Da, noi mergem mai departe, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și poate, poate o reușim să o scoatem la liman. Și am publicat podcastul săptămâna trecută și aseară, târziu, am văzut că a publicat Andreea de la Zaliari story-ul ăsta pe, nu story-ul, cum se zice, reel-ul, pe Instagram. Fii atent.
2: Sticlă de...
0: Stai să dau de la început, numai puțin. Scuze. Ia fii atent. Deci condusă cu 3-0 la pauză.
2: De nefiltrat. Și vreau să vă spun că această sticlă este deja vândută. Vreau să vă mulțumesc din toată inima mea tuturor celor care v-ați plasat comenzi la noi, tuturor celor care ne-ați văzut la podcastul cu Mihai Morar. Vreau să mulțumesc în primul rând întregii echipe Fain și Simplu și lui Mihai Morar pentru că a avut încredere în noi și pentru că a făcut acest podcast în care noi am avut ocazia să ne spunem povestea. Sunteți magnifici, mi-ați lăsat fără pic, pic, fără picătură de nefiltrat și la fel și uleiul premium DOP este sold out. Sunteți cei mai tari și îmi doresc să ne scrieți atunci când primiți pachetele.
0: Deci nu mai are ulei nefiltrat de ăsta.
1: Eram
0: premium până în decembrie, nu mai există pentru că l-ați cumpărat pe tot.
1: Eram astăvară în Creta și m-a sunat într-o dimineață plângând pentru că a fost într-adevăr o campanie la adresa ei, la adresa produsului pe care îl face. E un produs în care nu pune nimic altceva decât măsline. Mi-a plăcut, la un moment dat a povestit în podcast la tine că cineva, da, a fost un cat. Și zicea că a venit o persoană și a zis: doamnă, dar ce mai puneți în uleiul ăsta? Păi ce să pun? Măsline. Ce să punem?
0: Păi s-a ascultat podcastul, să vedeți ce să pune în uleiurile de măsline pe care le găsiți în comerț și cum cu un colorant pe care îl cumperi de la, nu știu, Forța Chimiei, SRL, da, sau de undeva,
1: dealurile chimiei,
0: poți să faci ulei de măsline care miroase a ulei de măsline, are aproape gust de ulei de măsline, fără să conțină măsline.
1: Și dacă vreți să mâncați ceva sănătos, chiar oamenii ăștia sunt de toată încrederea, Zaliari, o companie de familie,
0: da,
1: o doamnă de la Cluj, căsătorită cu un băiat frumos, înalt și iubitor de România, care s-a mutat în Cluj.
0: Care el lucrează cu tractorul, el, da, culege, el are grijă de livada de 2000 de măslini. Uite ce frumos că Iulia ne trimite o poză, micul meu dejun de azi, o pâine prăjită și niște ulei de măsline de la Zaliari pus peste. Sunt excepționali oamenii aceștia.
3: Iulia, îți recomandăm și pasta de măsline de la Zaliari,
0: care mai e pe stoc.
3: Mamă, mamă, deci te lingi pe degete și curmanele și smochinele.
1: Și dacă cumpărați ulei, nu cumpărați decât uleiul pe care scrie de unde a fost
0: cum scrie la Zaliari.
1: Produs, da, adică de unde a fost cules.
0: Bun, mă bucur că e sold out până în decembrie, oamenii, adică trebuie să culeagă din nou măsline, să facă din nou uleiul, că nu mai au, l-ați cumpărat pe tot în ultima săptămână. Deci viața te poate conduce cu 3-0 la pauză și poți să egalezi și să învingi.
1: Dar dacă vin niște oameni alături de tine, te pot ridica în înălțul cerului.
0: Oamenii te dobară, oamenii te ridică.

0: ne întoarcem imediat după pauză, poate vorbim și despre fetița de la minister.
1: Da, bineînțeles.
0: Ilinca, nu?
1: Da.
0: Ilinca, 11 ani. Noi avem copii de 11 ani care dau mesaje la radio copiilor. Băi, generația asta sunt niște copii care vorbesc impecabil. Deci au un discurs extraordinar. Și te uiți la toți înșurubații ăștia în funcții, că nu poate să scoată niște cuvinte, că molfâie, să bâlbuie.
2: Nu pot duce o propoziție până la capăt și dacă o duc n-are niciun pic de sens în ea, adică niciun fir coerent.
0: Și a venit Ilinca, ne-a dat două palme, dar cine să audă că ministrul educației era pe telefon?
2: Putem să împărțim ecranul în două, pe ea să punem așa da și pe ministru așa nu.
0: Hai, ne întoarcem după pauză și vorbim viața.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour. Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Heineken, 6 ori 0,5 litri, la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
8: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
9: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
10: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
11: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
13: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei pui grill puiul de crăiești la 9,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
17: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început.

0: grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program RABLA pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, 8:45 de minute, suntem la Morning Zoo și spuneam că o să vorbim puțin despre ziua copilului, dincolo de bucuria faptului că primim o zi liberă de la stat.
2: Primim cine?
1: Primim noi românii, noi...
3: Voi românii, că eu nu fac parte din categoria de român care are liber.
1: Nici eu, dar vorbeam de personajul colectiv.
3: Am înțeles.
1: Noi, oamenii muncii, care primim o zi liberă ca o recompensă de la stat, uitând că, de fapt, recompensa asta este pentru asta cu
3: copilul.
1: Copii.
3: Nu a lăsat copilul la soacră și tu a plecat...
1: Am văzut foarte multă lume nervoasă pe ministrul educației că de ce a stat pe telefon când a vorbit o fetiță de clasa 5-a. Da, oare noi de câte ori am stat pe telefon când
3: copiii noștri
1: aveau ceva a ne comunica? Hai să o ascultăm pe Ilinca, o fetiță de 11 ani, clasa 5-a, care, sigur că în clasa 5-a, dacă ați avut copii, ați observat șocul ăsta, trecerea de la învățământul primar la gimnazial, e un șoc foarte, foarte mare, pentru că treci la profesori, materiile sunt stufoase, s-a terminat cu joaca și începe un chin pe care copiii nu reușesc să-l înțeleagă și noi nu reușim să îl explicăm, să fim alături de ei. Ia ce zice Ilinca în timp ce ministrul educației stă pe telefon. Ia.
4: O să vă rog să ne încadrăm la un minut ca să putem merge mai departe. Mulțumesc.
1: Asta e ceva consilier sau nu știu.
3: Consilier de microfon.
1: Care i-a dat microfonul Ilinca rugându-o să se încadreze într-o minut.
5: Bună ziua, eu sunt Oteanu Ilinca Maria, sunt elevă de clasa 5-a și mulțumesc pentru că sunt aici. Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect, sau ne spuneți că trebuie să facem mișcare, dar nu ne acordați cadre unde putem să facem asta. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp, noi nu știm de fapt efectul lor. De ce să-mi spui mie că inteligența artificială nu este bună, dacă tu nu-mi explici de ce? Și de ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență. Profesorii nu le acordă nici...
1: O să vă zic că Ilinca nu citea și că vorbea liber?
3: Da.
1: Pot să zic lucrul ăsta? E important.
5: Un pic de atenție. Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste în condițiile în care mai au 10 milioane de teste date în spate, necorectate și neaduse. Știu că nu pot să se trezească dimineața fără să se gândească că vor ajunge la școală unde cineva o să-l judece. Știu în permanență că ceva în spate îi spune că nu este ok ce face. Eu sunt un copil care practică consilierele și vă spun din experiență că judecă foarte mulți oameni. Eu sunt judecată excesiv și consider că nu este în regulă. Și dacă învățăm să ne implicăm un pic și să fim mai empatici unii cu alții, dar tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute, suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem implicați, iar în permanență profesorii tot ce

0: vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de...
1: Da, ăsta este discursul unei fete de 11 ani cu o grămadă de întrebări la care nu am auzit niciun răspuns.
2: Pentru că n-avea cine să răspundă, că domnul ministru se uita pe telefon. Măi, înțeleg într-un fel că omul a zis că s-a trezit la ora 2 și că avea multe treburi. Mă, dar poți să ai 30 de secunde să continui, adică, cum să spun eu, să fie acolo în telefon. Dar când auzi cum vorbește fetița asta, îți vine să arunci telefonul pe geam și să-ți vezi de copilul ăsta, că în școala românească se face tabla mulțirii, se face chimie, se face fizică, dar nu se face, nu se învață nimic despre empatie, despre suflet, despre faptul că fiecare copil trebuie ascultat. Uite, la ora de dirigenție ar trebui încurajați copiii să spună ce au pe suflet.
1: Da. Ok, și poate și pe mine m-ar fi prins cu ochii în telefon începutul acestui discurs. Bă, dacă o auzi pe fata asta cu auzul periferic, nu exact. Știu, că cumva da. Trebuie să o auzi.
2: Renunți.
1: Adică îți ridici ochii pentru că pur și simplu te cutremură. Fata asta practic ne pune nouă adulților, nu profesorilor, nu ministerului, nu doar învățătorilor, și nouă părinților, ne pune o oglindă în față. Este cruntă. Am avut fete și o să am încă o fată care o să treacă prin acest învățământ gimnazial, care este, cred că, cea mai cruntă. De fapt, ăsta e cimitirul copilăriei. Învățământul gimnazial. Acolo un copil poate să...
2: Și nu, mai să știi că și în liceu,
1: poate distruge
2: și în liceu sunt niște bullying-uri, da, și da. În liceu de...
3: Liceu se presupune că ai mai crescut un pic, inteligența ta emoțională a mai crescut, curajul emoțional a mai crescut, dar problema este, așa cum a spus-o și Mihai, că deși fata asta a făcut o radiografie foarte, foarte corectă a vremurilor pe care ea le trăiește, cel care era în charge cu treaba asta stătea în telefon pentru că pur și simplu nu o auzea, pentru că ne-am obișnuit să nu mai ascultăm ce spun copiii și să le dictăm o vreme sau niște timpuri care nu mai corespund cerințelor lor. Adică mie mi se pare că fata asta a zis așa: nu mai vreau să execut, ca școala să fie un cadru în care să execut niște teme corect sau mai puțin corect și dumneavoastră să mă notați. Aș vrea să știu de ce este important să citesc cartea aia și să mă încuraja să-mi dezvolt o idee bazată pe cartea aia. Să-mi spun părerea, să-mi dați voie să o argumentez și să nu mă prăbușez dacă mă contraziceți. Pentru că mie personal mi se pare că trăim un paradox. Ne tot ferim de inteligența artificială, tot spunem că nu mai gândim cu mințile noastre, vorbim de gândirea critică, dar nu-i dăm șansa unui copil să ne contrazică și să-i spunem părerea, iar noi să o respectăm pur și simplu.
1: Practic îl abandonăm în inteligența artificială.
3: Exact, îl împingem acolo.
2: Fetița asta este unul din puținii români care au curaj să vorbească, pentru că toți gândim ca ea, dar niciunul dintre noi nu are curajul să vină și să spună lucrul acesta, de teamă că vei fi judecată, că nu te va apăra nimeni, că vei fi dat afară. Că așa se întâmplă. În momentul când într-un colectiv apare unul care zice cel doare, toți gândesc la fel, acela va fi dat afară. Va fi aruncat ca o măsea stricată din colectiv.
1: Bună dimineața! Părerea mea este că învățământul ar trebui trecut în Constituție, să nu poată fi modificat de fiecare ministru care este de obicei pus politic. Că ministrul s-a și scuzat ieri, a spus că îi pare rău că nu a ascultat, dar era, nu știu ce, cu programa, cu așa... Păi da, dar degeaba impunem, facem niște programe, publicăm niște programe, dacă programele alea pur și simplu îi îngroapă pe copiii ăștia. Că fetița asta a vorbit și despre burnout, a vorbit
2: despre,
1: și despre bullying, despre...
2: excesiv.
1: Toate lucrurile prin care trece un
2: la școală
1: elev.
2: Ești judecată de găștile din clasă sau din liceu. Profesorii și ei vin și te judecă. Te duci acasă, iarăși te judecă. Deci... o iau razna.
3: Dar nu o să scap niciodată. Ideea este că nu e greu să fii deștept în vremurile astea, pentru că ai acces la tot soiul de informații. Cel mai

0: greu mi se pare să ai curajul să-ți formezi o părere proprie legat de orice. Și cred cu tărie că asta le lipsește copiilor, o încurajare în direcția asta. Pentru că de altfel am văzut că la nivel de discurs, de argument, ei stau foarte bine. Gândiți-vă ce dialoguri avem cu ei la radioul copiilor.
1: Păi da, pentru că sunt ascultați aici. Ne mirăm de lucrurile astea pentru că li se dă ocazia să vorbească.
2: Da, încă o dată, ministrul educației, oricât de nesimțit ar fi fost gestul lui de a sta cu ochii în telefon, nu este decât un personaj colectiv numit adultul român.
1: Da, exact.
2: Care nu dacă e părinte, învățător, profesor, nu contează. Noi și noi stăm de foarte multe ori când vorbesc copiii noștri cu ochii în telefon. Uite, aseară, de exemplu, a fost... Gabriela a fost la concert, la Fușiva Concert, Andrei Bănuță. Și s-a dus cu prietenele ei, a întârziat concertul, a venit până la miezul nopții. Și era așa frumos afară, stăteam pe balcon cu Roa și a dormit pe balcon, povestind. Și așa trecea de la un subiect la altul, că nu avea neapărat o singură temă. De exemplu, una dintre temele ei era: auzi, dar eu am crezut că tu și sora ta, adică sora mea, sunteți gemeni. Ea a crezut că dacă ea are surori gemene și
0: tu ai.
2: Eu am, și povestind așa, la un moment dat a pus capul și a dormit în briza aia serii din București. Bună dimineața, România lingușitorilor, România prefăcuților, aveți perfectă dreptate, la muncă e la fel, am avut tupeul să-mi spun punctul de vedere, iar șeful a zis că din cauza mea vor suferi colegii.
0: Nu ești în locul potrivit, înseamnă, adică... Nu.
1: Păi de-aia pleacă mulți din țară.
2: Fetița mea e clasa 9-a, stai așa, clasa 9-a, săptămâna trecută a început să plângă deoarece nu înțelege nimic la chimie. Avea două note de 4 și urma să dea testare. M-a rugat să o ajut, am încercat și n-am reușit. Am căutat pe net să încerc să înțeleg ceva, n-am reușit. Profesoara lor le dictează lecția în clasă, iar apoi îi îngroapă în teme.
1: Salut, să vedeți în Grecia câte teme are fata mea, zice Virgil, ascultătorul nostru în Atena, în clasa 1. Învățătoarea are și două ajutoare la 23 de copii, nu face nimic la ore și le încarcă temele pentru acasă. Cu respect, Virgil. Deci iată că nu numai la noi se întâmplă chestia asta. Domnule Buzdugan, am un copil care a terminat Politehnica, facultatea CMMI, Iași. Acum va avea dizertație, dar nu găsește loc de muncă. Are depuse 10 de CV-uri pentru Iași. Mai puteți face rubrica pentru loc de muncă? Vă mulțumim. Vă rog, nu ne dați numele.
2: Da, sper să o facem săptămâna viitoare din nou. Bună dimineața, toată problema pornește de acasă, prea sunt încărcați copiii pe lângă școală și after, au o mulțime de extra activități care epuizează, dacă ar fi doar școala ar fi bine. În plus, mulți părinți nu sunt aproape de copiilor. Iar dacă voi aveți copii, nu știu, un ciclu primar, vă zic să fiți foarte atenți la vârsta asta. Clasa 5-a până în clasa 8-a este cea mai... cel mai mare șoc al copilăriei, pentru că nu mai ești ținut în brațe, cocoloșit, dai peste profesor, materia este multă, colegii sunt noi de obicei, că te duci la gimnaziu, e foarte mult bullying, e foarte multă judecată, nimeni nu mai stă să te cocoloșească și de obicei foarte mulți copii la vârsta asta dau un burnout și caută căi de validare. Unii se pierd de rețelele sociale, TikTok, inteligența artificială, alții cu anturaje greșite.
1: Sau alții cad în brațele unor vagabonzi, da. Unor șarlatani, unor perverși. Da, și ne întrebăm de ce. Pentru că, cum să zic eu, acolo au sentimentul,
2: deci că-i vede cineva, că-i ascultă.
1: Că-i vede cineva, că-i ascultă și că-i validează, că-i iubesc.
2: Da, iar asta e exact vârsta acestei fetițe care a vorbit în timp ce ministrul educației stătea pe telefon.
0: Da, cam asta e. Atâtea materii în trecerea asta grea despre care povestim, nu se îngrijește nimeni de nevoile lor emoționale, pentru că ei au niște emoții în interiorul lor și niște schimbări pe care nu o să știe să le gestioneze din prima. Și nimeni nu îi întreabă pur și simplu ce e în sufletul lor, cum e acasă, cum e școală, ce simt, dacă simt vreo frică, vreo frustrare. Cred că și de asta ar trebui să ne îngrijim.
2: Da, și noi dăm testări naționale clasa a doua. Clasa
1: care oricum te ștești pe picioare cu alea, că nu se iau în calcul la nimic.
2: Păi nu, ele în primul rând nu se validează decât cât ai memorat. Nu validează nimic altceva.
0: Adică nu deja gândirea, nu ce ai înțeles.
2: Nici gândirea.

0: Deci singurul gest la final, că la final și-a ridicat, la fix când a terminat și fata plângea,
1: da,
0: și-a ridicat privirea și ministrul educației și a aplaudat așa ca la ședințele de partid
1: comunist
0: pe vremea PCR-ului. Bă, spune-i ceva, du-te, ia-o în brațe, du-te.
1: Dar ce să zic?
0: Ea vorbea despre compasiune, despre empatie, nu vorbea despre asta?
2: Bă, de ce să zică dacă doamna Lina a ascultat-o? Știu, eu sunt de acord că a avut o agendă încărcată și că și noi greșim și stăm cu...
1: Bă, dar plânge un copil în fața ta, măi.
2: Dar dacă tu ești acolo ca adult și ca funcție și nu reușești pentru 30 de minute sau o oră, cât a durat întâlnirea aia, să prioritizezi treaba aia în care trebuie să fii prezent 100%, eu nu pot avea încredere că tu știi să-și gestionezi timpul în folosul meseriei astea. Nu pot să te mai cred.
0: Bună dimineața, la clasa 6 la mate au avut 12 pagini, 60 de minute. Mădălina, mama de elev, clasa 6. Bună dimineața, Radio Zoo. Profesorii dau vina pe ei că nu sunt atenți la ore. Da, exact, pe fiecare dă vina pe... Cum e, mă, tu ca profesor dai vina pe niște copii?
1: Fetița mea este în clasa 5, notele ei sunt de 8, 9 și 10, în afară de matematică, unde are 5 și 6 pentru că are anumite blocaje. Încerc să o ajut cât îmi permite timpul. În schimb, la școală, din cauza acestor note, a fost rușinată de dirigintă pentru că are note mici la matematică. Ea a început să plângă și diriginta a zis că este prea sensibilă.
2: No.
1: Ăsta este sistemul, atât îi interesează de sănătatea lor emoțională.
0: Da, asta, asta,
2: e, pe vechi.
0: Asta e România. 1 iunie, zi liberă de la stăpânire pentru toți părinții ca să stați cu copiii. Ceea ce
1: vă dorim și vouă.
0: Pentru că au foarte multă nevoie, ați văzut. Chiar au foarte multă nevoie copiii. Bună dimineața, Tea Teodorescu, la Zoo, 2 minute de jurnal acum.
3: Bună dimineața, proteste din cauza noii legi a salarizării, avem 20 de grade acum în București.
0: Dar uite ce zice un ascultător și cu asta vreau să termin, că eu cred că asta e de fapt morala întâmplării de ieri cu Ilinca. Iuliana zice, cu părere de rău vă spun, 80% din părinți se comportă exact ca ministrul educației când vorbesc copii.
2: Corect.
3: Încep protestele pe noua lege a salarizării. Federația Sanitas pichetează astăzi Ministerul Muncii, iar săptămâna viitoare, pe 3 iunie, se pregătește un protest în Piața Victoriei și la Parlament. Angajații din sănătate cer retragerea proiectului și reluarea negocierilor. Avertizează că în forma actuală proiectul va duce la scăderea salariilor pentru mai bine de jumătate din angajații sistemului sanitar. Și grefierii au anunțat că deciziile astea forme concrete de protest, cel mai probabil vorbim despre, pentru început, de o grevă de avertisment, care va duce la întreruperea temporară a activității instanțelor și abia apoi se va trece la acțiuni în stradă. Legea e criticată și de magistrați și amenință cu acțiuni în instanță, în timp ce polițiștii spun că așteaptă mai întâi negocierile directe cu Ministerul Muncii și abia apoi vor trece la proteste. O lună fără alcool este provocarea Institutului Național de Sănătate Publică. INSP te provoacă la 1 iunie fără alcool, ca să vezi ce descoperi despre tine. E foarte ușor, spun specialiștii, ca un pahar ocazional să devină un obicei de zi cu zi. Campania se adresează adolescenților și părinților și urmărește un mesaj simplu. Să fii tu însuți nu înseamnă să bei. Luna viitoare se vor derula mai multe sesiuni de informare în toată țara, acțiuni coordonate prin direcțiile de sănătate publică județene. Alcoolul provoacă anual 2,6 milioane de decese în lume și este implicat în apariția peste 200 de afecțiuni medicale. La nivel global, 7% din populație de peste 15 ani trăiește cu afecțiuni legate de consumul de alcool. Scenaristul serialului The Simpsons anunță că va candida la alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2028. Dan Greeny, care a prezis candidatura lui Trump, vrea să ia acum locul. Acesta și-a anunțat candidatura într-o înregistrare unde apare îmbrăcat ca un vrăjitor și se descrie drept un autoproclamat profet. Dan Greeny a scris scenariul mai multor episoade din The Simpsons, inclusiv unul care a contribuit la reputația serialului care prezice viitorul. La sport, Sorana Cârstea și-a aflat adversara din turul 3 de la Roland Garros. O va înfrunta mâine pe jucătoarea argentiniană Solana Sierra. Fetele au mai fost adversare o singură dată anul trecut în primul tur la US Open. Atunci Cârstea s-a impus cu 7-5, 6-0. Pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros, Sorana și-a asigurat un cec în valoare de aproape 200.000 de euro și 130 de puncte WTA. Cea mai bună performanță a Soranei la Grand Slam-ul de la Paris a fost calificarea în sferturi, se întâmpla în 2009. Răcoare și vânt astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 8

0: 12 și 30 de grade și va ploua în Carpații Oriental și Meridional, dar și prin Oltenia, Muntenia și izolat în Dobrogea. În București așteptăm o maximă de 25 de grade, acum termometrele din capital arată 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Foarte tare o opinie a unui ascultător al nostru, Augustin Călin, la care m-am gândit și eu, în timp ce citeai, m-am gândit la același lucru. Uite ce frumos să spune Augustin Călin. Neața, nu vă supărați pe mine, dar mă bucur că nu a fost atent ministrul. Așa mi se pare că toată lumea a văzut și a fost și că va fi mai mult, va fi mult mai
2: schimbă nimic.
1: Dar nu pentru noi.
2: Păi și pentru noi ca părinți.
1: Băi, 2-3 dintre noi.
2: A, că da.
1: 2-3 dintre noi, deci am observat lucrul ăsta și ne-am văzut în oglindă, că și noi facem la fel ca părinți, da. Noi băgăm în seamă pe copiii noștri.
2: Altfel vezi că eu cred că e totuși vina mea, domnul Buzdugan. Mulți ascultători dau vina pe mine.
1: Corect.
2: Este vina lui Mihai, care a refuzat postul de ministru al învățământului. Păi, da mă, că era vorbită. Nu trebuia să vină Măruță de la 1 martie.
3: Păi da, dar și tu ai avut o carte pe care nu ai jucat-o, pentru că nu știu, aveai... Deci,
2: domnul ăsta nu mai stătea cu mintea în telefon când vorbea Ilinca. Puteam să fiu eu acolo, pe finalul mandatului meu, că mă întorceam la radio, îți dai seama, pica guvernul.
1: Nu era bine. Tu erai și mai ocupat. Deci tu cred că stăteai, adică și eu la fel. Dacă eram în locul ministrului, cred că tot... Bine, m-aș fi oprit la un moment dat, la jumatea sau la sfert de discurs, m-aș fi oprit.
3: Da, e mai bine, Mihai, poate că era o pălărie mult prea mare pentru...
1: Nu, dar el are și podcast-ul, are și...
2: Nu mă, dar stăteam, o chemam la podcast pe fetiță. Nu, ok, am stat acum cu ochii în telefon, iartă-mă, dar te chem la podcast și, știi? Nu știu. Dar nu vă era vouă mai bine cu Măruț aici?
3: Eu știu, s-ar putea să ai
2: dreptate. Zi până la capăt.
3: S-ar putea să ai dreptate, eu știu ce să zic acum.
2: Bravo.
3: Adică vrei să te mint, exista și șansa aceasta.
2: Daniel, deschide la cămașă, te rog frumos.
3: De ce?
2: Să-ți iasă șarpele de la sân.
4: Aoleu.
3: Uite,
2: să
3: vezi?
2: Să sufocă șarpele acolo.
3: Pentru replica asta s-ar putea să iau înapoi ce am zis și să-mi retrag cuvintele. Dar nu sunt sigură.
1: Tu ai un râs de șarpe, Emma.
3: Când... Dar eu sunt șarpoaică, ce aveți?
1: Cum? Cum faci tu când râzi?
3: Păi, fă-mă să...
2: Doar țin să vă aduc aminte că asta nu e șerpărie și că mergem mai departe cu programul nostru mic, neînsemnat.
3: Te vezi, Măruță, nu ne-ar fi închis gura așa de frumos cum o faci tu.
1: Nu?
3: Deci,
1: băi, nici când le dai atenție la copii nu-i bine, da? Uite, mai devreme am dat mesaj lui Maria, da? Care a plecat la școală, e la școală.
2: Maria ta.
1: Maria mea, da. Și
2: Maria
1: zic,
2: mea, ta Chitrina.
1: Te pup și te iubesc și mă gândesc la tine, i-am zis eu. Și ea îmi răspunde. Zici că ești un bărbat necunoscut care îmi dă mesaje cu număr ascuns la minori. Mă rog, nu mai sunt minoră și eu te iubesc, tati.
2: Da, mă, dar ți-a zis în glumă, adică
1: da.
2: Acolo, frumos.
3: Da. Sunt glumele voastre frumoase, da.
2: Bine, ne întoarcem imediat după pauză, totuși. Haideți!
5: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
6: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
7: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
8: Perfect. Lansăm cu multe bule.
5: Foarte multe.
8: Și eu ce am zis?
9: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vine de la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să

0: te cunosc.
1: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
2: Absolut niciodată.
1: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
2: E ca tine dimineața.
1: Adică bună și pufoasă?
3: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
4: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticărcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: în Kaufland, pentru cei peste 18 ani.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
3: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier!

0: cu apă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cașcaval clasic de Laco de Sandwich 750 de grame la numai 25,99 lei. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.

0: Crăiești.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion, clichii pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 28 mai în parcarea Mega Image Basarabiei. Între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

0: minute. Sper să le fim utili ascultătorilor. Ne întreabă prietenul emisiunii Cosmin. Ia vedeți cine știe ce s-a întâmplat pe centură la Cosmopolis. Hai, care știți repede 0748 111 50. Înțeleg că e cu bloc mare, blocaj mare la ora asta.
1: Trăim în România. Tu ești din România?
0: Și ce? Stai așa și dai din numeri.
1: Păi ce se face? Să dă aglomerații non-stop. Non-stop.
0: Ce non-stop.
1: Da.
0: Nu știu ce să zic, că s-ar putea ca...
1: Băi, tu pleci în Japonia în vara asta?
0: Nu.
1: Nu? De ce? Că toată lumea e pe Japonia, deci...
0: E... Păi are și de ce să fie.
1: Foarte multe lume. Emma, tu pleci în Japonia?
2: De unde? Tata, să mă de Japonia.
1: Cum deschid ăsta Instagram-ul? Deci trebuie să fie 2-3 persoane care pleacă în Japonia.
0: Poate
1: în,
0: e un semn pentru tine.
1: În vacanță. Sincer, nu mă atrage. Adică mi-ar plăcea, dar e prea departe, nu știu. Nu. Mie îmi place Europa pe aici. Îmi place mult de tot Europa și... Da, e frumos, cu siguranță. Aș merge să mănânc, să mă plimb acolo, dar nu, n-am așa o deocamdată. Dar pentru cei care pleacă, urmează să plece în Japonia, cred că știa Teodorescu pleacă în Japonia. Este o insulă acolo foarte tare, o insulă japoneză, se cheamă Okunoshima. Okunoshima este o insulă...
0: A, știu, acolo stă Okunoshima de-a mea.
1: Okunoshima de-a ta?
0: Da. Da.
1: Nu, este un regat al urechilor pufoase și al selfie-urilor turistice. Deci, e plin de iepurași.
0: Așa.
1: Este, sunt mii de iepuri care, cum ai pășit pe insulă, vin la tine să le dai biscuiți, să faci poze cu ei, să-i mângâi. Deci vin și te ling iepurașii. Ceva de admirat. Înțeleg că ascunde o poveste foarte întunecată.
0: O cunoșima,
1: da.
0: Zona aia.
1: Pentru că între 1929 și 1945 aici funcționa o fabrică secretă de arme toxice a armatei imperiale japoneze, unde iepurașii erau folosiți în experimente militare.
2: Haide mă, nu-mi place.
1: Da, da. Da, și? Uite că practic iepurii au câștigat războiul pe termen lung și insula Okunoshima este insula lor în acest moment.
0: Cum urșii sunt pe cale să
1: fie,
0: nu, să câștige bătălia.
1: A, clar,
0: pe România.
1: Clar.
0: Iepurașii în Japonia, ursuleții în România.
1: Ați văzut imaginile cu bulgarul care, la fel ca românul, nu e că e bulgar, că e omul bătut în cap, indiferent de locul în care se naște, care a fost mușcat de mână de ursoaică.
2: Da, pe deci, Transfăgărășan, nu?
1: Transfăgărășan,
0: bulgarul,
1: da.
0: Venit la noi în România.
1: Da, omul era în mașină și dădea mâncare la urs. Uh-huh. Și la un moment dat ursul a tăbărât peste el în mașină. Dar îmi povestea ieri Liviu. Liviu e unul dintre băieții la care mă mai duc la masaj.
0: Așa.
1: Și mi-a zis în felul următor. El urcă în fiecare săptămână cu prietenul lui care nu făcuse niciodată treaba asta, mișcare, sport, urcat munți, astea. În fiecare weekend se duce la Mălăiești. Mălăiești, da. Cabana Mălăiești, după aia se duce și în Ciucaș, peste tot. Și povestea că cobora de la Mălăiești și la un moment dat, undeva în zona unui tufiș, erau două persoane, un soț și soție, care la un moment dat, văzându-i pe ei că vin din deal, au făcut liniște, liniște.
0: Așa.
1: Ăștia au crezut că sunt niște capre. Și când au ajuns acolo unde erau, aproape de unde erau ăia de făceau poze, ce să vezi? Urs, frate. Au dat nas în nas cu ursul. Noroc că ursul nu i-a băgat în seamă. Dar i-a băgat în seamă fotografii. I-au înjurat și le-au vorbit foarte urât că au speriat ursul, că doamna voia să facă o poză. Wow. Și la un moment dat, femeia aia care făcea poză, băi, s-a dus la un metru de urs.
0: Băi, băiatule.
1: Deci ăsta e omul.
2: Bă, ce curaj au unii, mă, dar legat de bulgarul care hrănește ursul și noi românii în general care facem treaba asta pentru că avem empatie.
1: Bulgarul de la român a învățat.
2: Băi, fraților, de, jur, dacă merg acum pe stradă să cer bani de un sandwich unui om, să zic, băi, am o problemă, dăm și mie 10 lei, băi, nu mi-ar da nimeni,
1: bravo.
2: Dar la urs ne aruncăm ca fluturile la lampă. Bravo. Deci pe cuvântul meu, hrăniți-mă un cățel, mergeți la un adăpost de
1: câini. Da, băi, am dat apă, a fost ieri sau alaltăieri? Nu, alaltăieri, a fost foarte, foarte cald. Am tăiat un pet de ăla de 5 litri.
3: A, credeam că ai zis că tai un iepure.
1: Nu, am tăiat un pet de 5 litri și am pus apă proaspătă la... Erau 5 căței. Băi, am crezut că nu o să vină unul să... Tu știi cum lingeau? Zici că erau căprioare la izvor. Dați-mă apă la căței, dați-le ceva de mâncare.
3: O sigură rugăminte, am subiectele astea cu urși, montaniarzi, întâlniri cu vietățile sălbatice de luni încolo. Te rog frumos că sâmbătă...
1: Ai spray? Ți-ai luat spray de urs?
3: Nu, mai ascultă soția mea emisiunea asta matinală, deși nu știu
1: Gabriela,
3: ce.
1: Pe bune, ia-le spray de urs, mamă.
3: Măi, Daniel, ascultă și eu mă duc doar cu fetele la...
1: Dar du-te munții măcinului, Mihai, că nu sunt urși acolo.
3: Dar munții măcinului nu sunt munți.
1: Ei, nu sunt munți.
3: Au fost munți cândva. Cum tu uneori nu ești om.
2: Îți mai câmpii așa.
1: Fii atent. Îi urci de 4 ori, da? Deci dacă vrei să-ți imaginezi că urci la Mălăiești...
3: Dar nu mergem la Mălăiești, mergem la Curmătura.
1: La ce?
3: Curmătura, cabana Curmătura.
2: Unde este această cabană?
1: La cabana Curmătura.
3: Bucegi.
2: Aoleu, te duci acolo la energia aia, la platourile dacice, la tuneluri.
3: Dar nu mă duc la platouri, mă duc la cabană, la Curmătura, o prăjitură cu mere foarte bună. Dar nu mai, te rog frumos, speria pe soția mea. Atâta tot.
1: Băi, ce că e plin de urși, sincer. Acum.
3: Băi...
1: Da, asta e în Piatra Craiului?
2: Da.
3: Da, spre Piatra.

0: Piatra Craiului, dar nu ajungi în Piatra Craiului.
1: Cam cât crezi că o să faci? Uși.
2: Nu știu, 2 ore jumate, 3 până sus, încă 2 ore și ceva în jos, cât stăm, mâncăm o prăjitură acolo sus.
1: Cu tot cu întâlnirea cursului, ai calculat sau?
2: Băi, terminați. Terminați cu prostia.
3: Abia aștept să vii luni să ne povestești.
2: Se poate, adică se prea poate să ne întâlnim, dar cele mai multe întâlniri cu ursul sunt niște, nici măcar intersectări, sunt pur și simplu, trecem nonșalanți unul pe lângă celălalt.
1: Ah, la... Vă ignorați reciproc, asta vreți.
3: Măi, da, pe bune, este necesar să-ți iei spray-uri, să vă luați spray-uri de urs. Am văzut o statistică care zice,
2: da, avem și spray de urs.
3: Spunea că dacă tu ești cu un pistol, ceea ce nu-i, adică e ilegal să faci chestia asta, dar dacă tu ai o armă la tine, ai mai puține șanse să scapi din ghearele ursului, da, decât cu un spray.
2: Așa e, da. Și spray-ul ăla trebuie să-l dai, să găsești momentul, să fie momentul și să fie...
1: Ideea este, Mihai, să ocupi cât mai mult spațiu, știi? Să ai un ghiozdan care să fie spațios, mare, generos și în cazul în care te întâlnești cu o altă formă de viață care
3: pare
1: mai...
3: Blănoasă, mai blănoasă, poți
1: mai
3: să
1: blănoasă, trebuie să ridici mâinile sus, să ocupi cât mai mult spațiu și, te rog, folosește vocea aia de podcast de la Fain și Simplu.
2: Da, e mare experiență aia, întâlnirii cursul, că se duce foarte des în Delta.
3: Asta și... voiam să zic, da, exact. Și ești tu, Ema, tu te duci în Delta Dunării la...
1: Măi băieți, vă rog frumos să nu mă limitați la câteva vizite despre care știți că le fac. E foarte posibil ca eu să am o viață de șerpași.
3: Da, cu cizmilele de cauciuc.
1: Despre care voi să nu știți.
3: Șerpași, de șerpoi că da, dar de șerpași.
1: Și de șerpoaică și de șerpași.
2: Ea noaptea e salvamontistă, sau cum se zice.
1: Da, sunt, da, tocmai de asta vreau două lucruri să reții când vei merge pe traseu. Încearcă să ocupi cât mai mult spațiu posibil.
3: Ia-ți o boxă.
1: Și vocea aia pe care tu o ai, joasă,
2: da,
1: caldă.
2: Fix asta o să mă gândesc.
1: Te rog, îți mulțumesc că m-ai ascultat.
2: Ce părere, ce știți de cetățeanul englez George Smith dispărut anul trecut pe munte? Nu știu. Habar n-am auzit și nici nu vreau să aud astfel de lucruri. E accident, să știți, pe centură. Ăsta e motivul pentru care la Cosmopolis e blocată treaba. Avem mulți ascultători care ne trimit mesaje la 0748111550. E un accident aproape de giratoriul de la Tunari. Haos, ocoliți zona. Cineva ne mai scrie, mai sunt mesaje legate de accidentul ăsta.
1: Și când ai, nu o să iei altceva.
2: Nimic grav, doar au blocat o bandă. Păi asta e accidentul pe centură în apropiere de Cosmopolis.
3: Da, uite, am văzut știrea, nu știam că îl cheamă așa pe acel tânăr, George Smith, tânăr britanic dispărut în munții Bucegi, 18 ani are, a fost dat dispărut în noiembrie 2025 după ce a plecat singur într-o drumeție în munții Bucegi. Am văzut știrea cu părinții lui, deci ceva rău de tot. În continuare este de negăsit. Deși echipele salvamont au încercat să reia căutările în primăvara acestui an, operațiunile au fost blocate din cauza stratului masiv de zăpadă.
2: Da, ce părere ai despre montaniazii care se dau ei cu spray de urs? Aplică ei spray de urs? Că în caz că mănâncă ursul, să strănute.
3: Da. Da, dar trebuie să spui ceva pe față.
2: Ușor picant.
1: Să-l mănânci așa mai cu scârpă.
2: Băi, vezi că spray-ul ăla e atât de puternic încât poate să vorbească ursulețul. Vorbesc foarte serios. E foarte, foarte, foarte usturător. Bun, Asociația Montană Carpați chiar acum ne-am pus pe grup că vor să facă cu copii un weekend cu cortul.
1: Hai, așa aș vrea și eu cu cortul. Doamne, ce-mi place, mai ales că am văzut acum că există niște corturi din astea care se montează pe plafonul mașinilor.
3: Da. Tot urcă și acolo urs.
1: Doamne, deci este senzațional. Am fost acum vreo 2 săptămâni în apropiere de București cu cortul și am stat într-un astfel de cort pe plafonul mașinii cu luminițe, cu băi, senzațional.
3: Așa ai fost în limuzină.
1: Cum?
2: S-a îndoit?
1: Ei, haide, cum să se...
2: Păi eu dacă mă urc pe plafonul mașinii se îndoaie.
1: Da. Bine, ce mașină?
2: Bine, dar cortul ăla nu se pune direct pe plafonul mașinii. Pui un fel de...
1: Da, îi pui un
2: schelet de ăsta, da, nu?
1: Da, foarte frumos.
3: Dar se poate dormi în tule?
2: În ce tule?
1: În tule?
3: În tule.
2: În cort tule?
3: Nu.
2: Dar în ce, Daniel?
3: În cutia aia de-o pui deasupra mașinii.
2: În sicriul ăla tule, da, care se pune pe mașină?
3: Era o vorbă despre ăia de la guvern. Tule...
2: În principiu, dacă ai aerisire, se poate dormi ori.

0: acum.
1: Înregistrează pe telefon lătratul lui Buzdu Mihai, sigur o să sperii urșii cu el, scrie Radu din Arad.
2: Încearcă să-i vorbești frumos.
1: Morarea fumă și câteva petarde cu tine, dacă ai de unde lua.
0: Dar tu dormi acolo?
1: Nu dorm.
0: Doar
1: adică
0: urci?
1: Nu știu, sper să nu dorm acolo.
0: Doar urci?
1: Și doar urci și cobor.
0: Urci și cobor, da. Mihai Morar.
1: Ciprian din Tazlău, vă ascult și vă îmbrățișez. Ieri a fost ursul la Tazlău, neam la Piatra Craiului.
2: Deci n-are...
1: Așa, nu cred că îl mai găsești la Piatra Craiului. Au tăiat pădurile atât de mult încât vor sta cu noi la masă. A, deci el spune că urșii sunt mult mai jos de unde fac eu traseul.
0: Da, ei sunt mai spre oraș, mai spre stațiuni.
2: Păi n-ai văzut că umblă pe la hoteluri? Ce să mai fac acolo, da, sus unde te duci tu?
1: Am fost în weekend în munții Piatra Craiului și recomand să folosiți casca. Au avut loc căderi de stâncă. Păi da, dar nu mă duc. Eu mă duc în pădure, ies la cabană la curmătura și după aceea ne întoarcem. Deci nu o iau prin...
0: Dar tu te duci cu cineva care a mai fost acolo?
1: Stânci. Dar și eu am mai fost. Am mai fost de vreo două sau de trei ori. Și da, mă duc cu Alex, cu antrenorul meu de la sală, care e Daniel.
2: Știi cum întreabă-mă pe mine, Daniel, că mă duc și eu la sala.
1: Am fost cu el pe Negoiu, pe absolvent de geografie.
2: Îl ia într-o
1: mână. Omul e șmecher.
2: Într-o mână.
1: Omul chiar e șmecher. Am fost cu el pe Negoiu, pe... Era să fim și pe Moldoveanu, dar n-am mai ajuns.
0: Dacă ți-ai boxă la tine, să-ți iei o pungă. Dacă se face frig, să nu înghețe boxa, știi? Să nu mai poți difuza după aia zgomote cu anti-urs.
1: Bine... Ne întoarcem imediat după pauză. Mai avem o pauză și apoi ne distrăm tare de tot la Morning Zoo. Vreți?
2: Hai. Așa mi-ar plăcea, da.
1: Astăzi e joi?
2: Da, e ziua lui tata, mă. La mulți ani, tata, 82 de ani. Doamne, îți mulțumesc.
0: Să-ți iei harta cu România Mare.
1: Da, mă, da.
0: Să ai
1: da.
0: La tine România Mare.
2: Stai că vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am ocazia să-l văd pe tata cu părul alb în cap, că nu mi se pare deloc puțin lucru. Mulțumesc,
1: Doamne,
2: pentru
1: asta. Tinere cu păr cărunt, tatăle mei, la mulți ani.
2: 82 de ani, fraților.
1: I-a încărunțit barba?
2: I-a încărunțit și barba, dar ce minune că poți să-ți vezi părinții albi în cap. E da. Într-adevăr o minune. Și mă tot gândeam aseară că vreau să scriu o scrisoare așa pentru toți tăticii din lume, să se numească o scrisoare a unei femei pentru tatăl ei. Pentru că noi ne dăm seama foarte, foarte târziu că toate lucrurile alea din copilărie ale taților noștri, ai mâncat, pun o geacă pe tine, dăm mesaj când ajungi acasă, sunt de fapt cele mai calde declarații de dragoste.
0: E obsesie, mă.
2: Nu, sunt cele mai calde declarații de dragoste, pentru că noi ne privim tații ca pe niște oameni mari, atât de mari, cărora nu le este niciodată frică. Și ajungem să fim contemporani cu vârsta lor și să ne dăm seama că și ei au avut frici. Și cu toate astea, noi n-am simțit niciodată chestia asta acasă. Era suficient să scâncim de două ori și să avem mâna tatălui pe frunte care să ne ia frica asta. Da, mă rog, o să o scriu și dacă vreți o citiți, dacă
1: păi,
2: nu
1: zic,
2: să
1: scriu,
2: mă ignorați.
1: Nu te irosi,
2: da,
1: aici
2: corect,
1: la radio.
2: Da, mersi, bravo. Hai,
1: și cum dreptate. E, ce e scris rămâne.
2: Ce mă apucă și pe mine cu declarații
1: vorbele
2: de
1: astea de vorbele
2: astea
1: de la radio, da. Intră publicitatea peste ele, nu le mai ține
2: vorbe
1: minte nimeni.
2: Vorbe în vânt, ce să mai...
1: Da, la mulți ani tatălui. Remei, la mulți ani. Tatălui dumneavoastră, da.
0: Da.
2: Mulțumesc frumos.
1: Vă
2: mulțumesc.
1: Pupăm și vă așteptăm după colț, după pauză. Vă pupăm.

0: plătit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
3: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
4: Ca tine de Revelion.
3: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.

0: felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia!
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
1: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Din 27 mai, la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: La semnalul următor vei fi ciupit!
12: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
13: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
14: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 28 mai în parcarea Mega Image Basarabiei, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Buzdu și Morar.
1: Neața, bună dimineața, bună dimineața. O veste bună pentru români. Trei sferturi dintre români vor să-și păstreze locul de muncă. Adică nu vor să-l schimbe.
2: De frică?
1: Nu de frică.
2: Să nu găsească ceva mai prost.
1: Nu.
2: Dar?
1: Că acolo locul de muncă unde sunt pot fura, nu? Că, bă, te duci la muncă, mă, nene, dar...
2: Cine mai fură, mă, de la...
1: Mă, furi, mă, ca român, mă.
2: Haide, mă,
1: o hârtie igienică, o ce ceva, mă, o
2: camere,
1: hârtie.
2: Cu tot felul de automatizări, de sisteme,
1: ce
2: de aiuri, de
1: at... Uite,
2: bă, îți dau... Am un prieten care e inginer la o fabrică în România. Și zic, bă, da, fabrică scule, zic, piese.
1: Da.
2: Și zic, bă, da, să mai fură, cum să furea o șurubelniță, un șurub, o piuliță, o ceva,
1: ceva,
2: să nu pleci cu mâna goală acasă. Și ce vorbești, bă, Mihai, mă? Suntem în 2026, știi cum e? E cântărit omul în momentul în care intră pe poarta fabricii, fiecare angajat este cântărit și trebuie să aibă exact aceeași greutate la plecare.
3: Hai, frate, și dacă în ziua aia sunt constipat, nici...
2: Păi nu angajăm constipați.
3: Să mai schimbă tranzitul.
1: Eu am făcut... hai să vă zic cum furam eu din fabrici, da? Deci am furat din fabrică, da? Deci,
2: ai lucrat?
1: Nu, am făcut practică.
2: Ah.
1: Acum nu mai există fabrica respectivă, a fost pusă la pământ fabrica de textile Țesătura din Iași. Eu eram elev la liceu.

0: liceul economic numărul 1 la finanțe contabilitate.
1: Așa.
0: Și făceam practică la unități comerciale. Adică ne duceau la fabrici, ne duceau în birouri de contabilitate, la unități de gestiune. Băi, și aveam pe un prieten care era croitor. Deci era, se întâmpla în anii 80. Era croitor, dacă îi duceai niște material, îți făcea niște blugi. Nu blugi, pantaloni de ăștia de vară, de așa, de tercot. Ba. Și zice, bă, tu ești prost, tu faci practică la fabrica de textile și nu... Păi da, cum să scot din fabrică? Că dacă bag la burtă, se prinde. Și mi-a venit ideea, am văzut într-un film. Numai că în filmul respectiv era pus în pistol. Deci o carte foarte groasă. Aveam o culegere de matematică, ceva de pe vremea lui frate, anii 70, ceva de genul ăsta. Foarte groasă. Am tăiat în mijloc paginile.
1: Hai de capul meu.
0: Deci vă imaginați? În mijloc, deci hârtia din mijloc era tăiată. Pe margine, deci se vedea cartea închisă. Și a rămas o gaură acolo. Și scoteam așa din fabrică material, tercot. Uh-huh.
1: Și cu șampania din frigider de la radio?
0: Cu șampania din frigider la radio.
1: Tot așa?
0: Acum...
2: Acum ce?
1: A avut și eu o șampanie de aia.
2: Băi, odată...
0: Păi da, mă, stătea acolo de nu știu câte săptămâni.
2: Am primit
0: și
2: eu.
0: V-am mai zis că n-am băut-o eu. Am dat-o la niște oameni care n-au băut în viața lor. Deci le-am făcut cadou ceva de mâncare, că mai fac de-astea. Deși nu e bine să spui. Atunci când faci un lucru mic, așa se spune, că atunci când faci un lucru mic, tu... personal, nu e bine să spui. Când vrei să faci niște lucruri mari, cum ar fi un spital, cum ar fi să aduni o sumă de 300.000 de euro, atunci faci publică treaba, binele pe care îl... L-am dat, deci am dat șampanie care au zis boda proste, da? Că dacă așa aici să bea în radio, șampanie în pahare de plastic.
1: Da, să bea și să face urât.
2: Zilnic să bea șampanie.
0: Băi, este o șampanie, carasia aia de la 12 litri, 15 litri, nu știu cât are, care stă de când suntem aici cu radiozul?
1: Păi e mare desfaciu, dar n-are cu cine să o bea.
2: Păi, îți dai seama că... Dar lasă că o iau eu, ce dacă așa se...
0: Deci, de trei ani, de când suntem noi aici? De 2 ani, nu?
2: Da, mă, dar și ce se întâmplă? Șampania aia a fost oferită...
0: Stă la ușa,
2: are o valoare, înțelegi? Dar nu e de conținutul ei.
1: Nu mai are nicio valoare.
0: Păi scoate valoare din ea și lasă-o goală acolo.
2: Stai puțin să termin. Este de omul care mi-a oferit-o, contextul, momentul, înțelegi?
1: Lasă că-ți mai dă.
2: Ai, bine.
1: Cum ți-a dat-o să-ți mai dea.
2: Doamne ajută. De asta am făcut toată discuția asta.
0: Băi, mai mare păcatul vostru, că tot îmi aduceți aminte de 400 de ori, că am luat o sticlă de șampanie și am făcut cadou la niște oameni săraci. Păcatul vostru e mai mare decât păcatul meu.
2: Ai tu dreptate, Daniel. Corect. Adică trebuie să fim smeriți și...
1: Bună dimineața. Ieri am făcut cumpărături la Auchan. Au montat sistem de supraveghere conectat la AI. Dacă scanezi prea repede, te pozează camera de sus și îți apare pe ecran litere. Se pare că nu scazezi produsul. Ai de capul meu.
0: Nu, e adevărat. Uite, mă, voi știți pe bărbatul din Chitila?
1: Care?
0: Care a reușit
2: să
0: câștige peste 700 de mii de lei păcălind aparatele de colectare a ambalajelor folosite. Om lucra pe acolo și a reintrodus sticla de Fanta de 500 de mii de ori.
1: Până a făcut banii.
0: Până a făcut bănuții. Da, deci a reușit să păcălească. A schimbat el acolo ceva. Mhm. Deci a avut profit mai tare decât... Deci sticla aia de Fanta sau sticla aia de Fanta sau de Coca-Cola sau de ce erau, Pepsi. Deci au făcut profit mai mare decât multinaționalele care le produc.
2: Uite, eu acum dacă aș fi vreun din ăsta mare de pe la o agenție de telefonie mobilă, l-aș lua call center, în call center pe omul ăsta. I-aș da cei mai mulți bani pentru că răbdare are.
0: Marketing, da.
2: Nu, la telefoane să stea, la relații clienți.
0: Am vins roboții aia care mănâncă sticle și scuipă bani.
1: Bravo lui. Om din Chitila, zici?
0: Da, din Chitila.
1: Să-l facă cetățean.
0: Omul
1: de...
0: Omul era gestionarul aparatelor de tip RVM.
1: Deci știa sistemul. Era din sistem.
0: Omul sistemului.
1: Plătit
0: de Soros, da.
1: Bine, 9:49 de minute.
2: Ai zis că ne distrăm, nu? Sau?
1: Na, ne distrăm mâine, că avem muzica aia. Ne distrăm de 1 iunie, că avem program specific. Ne distrăm în weekend. Apropo, ar fi frumos și din partea voastră dacă puteți ajunge, dragi colegi.
0: Da, eu o să fiu în Tasos, prezint o nuntă acolo, dar cu sufletul...
1: În Rai, în Piața Amzei,
0: da.
1: Unde se ține un festival al comercianților din Piața Amzei, care ies pe trotuar, ies în stradă, cu ceau mai bun, brutăria Amzei cu pâinea aia bună pe care o fac acolo, Macea Leb cu cafea cu macea, fiecare, ce mai sunt acolo, costițe, ce mai poți să iei din Amzei?
0: Ionițe, costițe,
1: prăjituri, merdenele și așa mai departe. O să vină să cânte Andra Gogan, corul Madrigal de copii, o să vină mascotele campanii Un Pluș de Siguranță și dinozaurul și unicornul o să fie acolo, dar și prietenii noștri de la Ruvix, cei pe care i-am însărcinat să dea tot stocul de plușuri de siguranță. Comenzile în continuare se fac pe ruvix.ro. Găsiți pe radiozup.ro toate detaliile cum luați un pluș de siguranță, dar va fi singurul loc fizic de unde puteți cumpăra aceste plușuri de siguranță. În Piața Amzei, sâmbătă, duminică, luni, concerte pentru copii, distracție, ateliere, plușuri de siguranță, Lulu, mascote, Emma.
2: Normal, evident, cum să sora 14 să nu fie în
1: Emma cap. Se duce la șaurma acolo, la băiatul și...
2: După mă
1: la duc. Băiatul e în Amzei?
2: Da.
1: Daniel.
0: La șaurmeria la băiatul?
1: Da.
0: Da.
1: Nu e în Amzei?
0: Da, da.
1: Așa.
2: E acolo în
1: zonă. Se duce Emma la șaurma...
2: Da,
1: și mai e cu ochii pe voi.
0: În Amzei mai e bun, cum se cheamă, porci?
1: Porci comozi.
0: Porci comozi, da, da, da, e foarte bun.
2: Și smocăreală.
0: Și la smocăreală,
1: și
0: da.
1: Și la smocăreală e bine, și la M60, la cafea, la Ototo, la cafea. Adică zona Amzei e tare de tot.
2: Da, mie mi se pare cea mai frumoasă zonă.
0: No, mai sunt niște zone în București, s-au refăcut, Doamne, dar nu știu cum le cheamă. Lasă, am fost acolo, dar...
1: Te interesezi tu și ne spui.
0: Da, pe numai final... să mergeți pe jos, dragilor, pentru că citesc știre de ultimă oră, publicată la 9:34. Bucureștiul e mai scump decât Stockholmul la transportul public. Deci, luați-o pe jos că face piciorul frumos.
1: Bun, pe final, piesa din Torpedoul lui Morar. Dacă am început dimineața și am trezit România cu sărbătoritul zilei, Tudor Chirilă, 52 de ani astăzi.
0: La mulți ani.
1: La mulți ani, Tudore. Tudorică nene, nu?
2: Tudorică, da.
1: La mulți ani și lui Kylie Minogue, care e un pic mai în vârstă decât Tudor Chirilă, născut în 68, deci merge astăzi pe... 58 de ani.
2: Bine.
1: 58 de ani, Kylie Minogue, să treci prin două cancere și să fii învingătoare. O viață pe care vă invit să o vedeți. V-am povestit despre documentarul ei, Kylie. Este pe Netflix. Vă invit să-l vedeți. E povestea unei femei care a fost vedetă de mică, de la câțiva ani până acum, inclusiv culminând cu titlul pe care l-a avut în anii 2000 de regină a popului. Iar piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi este o piesă mai atipică de la Kylie Minogue, probabil piesa cea mai atipică din toată cariera ei și o poveste care nu știu dacă e de dragoste sau nu. Zilele trecute v-am povestit despre romansul ei cu Michael Hutchins, solistul trupei In Excess. Kylie Minogue. Au fost împreună.
0: Ce trup, ce muzică, ce Suicide Blonde,
1: ce bine, da.
0: Se făcea muzică atunci.
1: Și ei au plăcut toată viața, i-au plăcut rockerii. Că dacă Tudor Chirilă era australian, sigur ar fi fost împreună cu Kylie Minogue. Bă, n-a ratat un... Adică a ratat mulți, dar...
2: Păi știi cum e, pentru că l-a iubit foarte mult pe băiatul ăsta de la In Excess, i s-au despărțit și după aia n-a mai avut altceva decât să se împartă între aventură.
1: Și la un moment dat vine cel mai underground artist posibil la ea și zice, băi, eu vreau să fac o piesă cu tine. Ea fiind regină, prințesa popului, cântea piese de-astea ușurele, nu știu ce. Vine Nick Cave. Nick Cave, care era un drogat, dar el recunoaște, zice, băi, eu... La prima apariție cu Kylie Minogue, când am prezentat piesa asta, eu nu țin minte nimic, adică doar pentru faptul că sunt înregistrări știu ce s-a întâmplat acolo. Eram absolut praf.
0: El fiind tot din aceeași țară.
1: Și a cântat de astea de muzică pop și o cheamă și zice, uite, am piesa asta pentru tine, o piesă în care iubitul își ucide iubita. Asta e povestea piesei.
0: Aoleu, ce videoclip.
1: Și a început să o cânte așa, în genul Kylie. Pop, așa, prințesică, nu știu ce. Și asta îi zice, nu mă, cânt-o normal, ca și cum ai povesti. Și a ieșit piesa asta absolut tulburătoare. Nick Cave cu Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.
0: Să nu vă uitați la videoclip, că vă speriați
1: acolo unde cresc trandafirii sălbatici.

0: foarte tare. După care s-a dezvoltat o prietenie între ei. Nu știu dacă au fost împreună sau nu, că nu zice în documentar, niciunul nu recunoaște că au fost, dar e o prietenie pe care i-a ajutat pe fiecare. El să iasă din drogangeală și pe ea să iasă din prințeseală, știi? Și cumva s-au ajutat foarte, foarte mult de-a lungul carierei.
1: Eu cred că au fost așa, văd niște poze aici.
0: Eu cred că ea a fost și cu Robbie Williams, dacă mă întreb pe mine, da? Nu știu ce să zic.
2: Acum întrebare...
1: Dar ai fost, l-ai intervievat pe Robbie Williams. De ce n-ai pus întrebarea asta?
0: De ce n-am pus întrebarea asta? Iată o întrebare potrivită. Hai să ascultăm piesa asta de final. E ziua lui Kylie Minogue astăzi. Ia uzi. Auzi broaștele?
1: Da. Și ia cu trandafirul în gură moartă.
0: Bă, dar cum e piesa asta și cum cântă amândoi. Rar, rar ies asemenea cântece pe care AI-ul, ce să vezi?
1: Nu le
0: deocamdată
1: poate.
0: Nu le poate replica.
1: Niciodată. Și vocea lui Nick Cave.
0: Nick Cave. Nic peșteră, cum i se zice.
1: Nic cu peșteră.

0: M-a nimerit morar, e una dintre piesele mele preferate, zice Flori, iar Tina zice piesa asta e una dintre favoritele mele all time. Doamne, ce piesă! Mulțumesc că mi-ați reamintit de ea, scrie Alina. Superbă, scrie Claudia. Și până la urmă fetele scriu, Dani zice, Doamne, de când am mai auzit melodia asta, mulțumesc frumoșii mei, Dani din Timișoara.
1: Kylie Minogue a filmat o zi întreagă nemișcată în apă rece, în timp ce un șarpe adevărat se plimba pe lângă ea. O să vedeți
0: și muștele pe apă.
1: Videoclipul. Da, e un pic horror, adică bine, ea are o legendă urbană reală, da?
0: Cine?
1: Din Irlanda, Nick Cave a recunoscut că numele Eliza Day și detaliile sunt inventate de el, dar ci că ar fi existat o poveste cu
0: un iubit care își ucide iubita.
1: Da, era atât de frumoasă, s-au cunoscut, au ieșit de câteva ori, i-a oferit un trandafir, a dus-o într-o pădure pe malul apei, i-a dat cu o piatră în cap ca să-i conserve frumusețea și tinerețea. Un diliu.
0: Păi așa e și refrenul, că ea zice...

0: dea hate, că nu știe să cânte nimic, că e praf, că așa mai departe. Și era, se despărțise și de Michael Hutchins și Nick Cave zice, auzi, și a lansat un album, n-a avut niciun succes. Și Nick Cave zice, băi, fii atent, fac o seară de poezie, toți bețivii, toți poeții, toți drogații, dar toată lumea,
1: toți inspirații,
0: toată lumea literaturii engleze, știi, din momentul respectiv. Zice, ne adunăm într-o biserică și recităm versuri. Nu vrei să vii și tu să reciți? Păi, dar zice, eu sunt prințesica pop, ce să cauți acolo cu toți poeții, cu...
1: Mă judecă ea, mă blamează,
0: judecă, mă înjură. Măi, vino și recită orice poezie. Și Kylie Minogue îmbrăcat în training Adidas, după ce au recitat toți poeții, o cheamă Nick Cave pe scenă și acum invitata noastră specială, Kylie Minogue. Și Kylie Minogue recită... Ce poezie crezi că și-a ales ea? Recită, dar așa foarte afectată.
2: Plumb.
0: Versurile piesei ei, Locomotion. Adică...
2: Haide-mă! Come on, baby!
0: Băi, și o aplaudă toată biserica, o aplaudă și la final Nick Cave, că de-aia nu știu dacă au fost împreună sau nu, Nick Cave, care era beat și drogat. Ei o aplaudă, el se duce la ea, îi mulțumește, o îmbrățișează și, din greșeală sau nu, o pupă pe gură.
2: Ei, din greșeală, hai mă, lăsați-mă cu greșelile astea care duc la relații de 3-4 ani. Astea nu sunt greșele, astea sunt iubiri cu premeditare, cum se zice.
0: Eram în armată când a apărut melodia, superbă. Ascultam piesa, mă întrebam oare cum ar mirosi Radio Zoo dacă ar fi un parfum.
2: Interesant.
1: Radio Zoo ar fi, știi ce parfum ar fi? Parfum de salcâm.
0: Maracucia, cum se numește, mă? Cum se zice?
1: Maracuia.
0: Maracuia, da.
1: Dar apropo de întâlnirea asta la care au fost ei,
0: care ei?
1: Nick Cave și Kylie Minogue, da, unde veneau foarte mulți poeți, foarte mulți drogangii. Să știi că nu ești departe de adevăr, pentru că există o carte pe care vă recomand, scrisă de un scriitor pe care l-am cunoscut, care stă pe strada Paris. Îl cheamă Andrei Oișteanu și a scos la editura Polirom Narcotice în cultura română. Sunt vizați acolo mai mulți literați de-ai noștri, cum ar fi Mircea Eliade, Ion Barbu, Alexandru Macedonski, Urmuz.
0: Erau pe ele, nu?
2: Păi cum să nu fie Mircea Eliade pe ele, când el a zis
1: mistic.
2: Așa, este o artă și o noblețe să pleci din inima unei femei fără să o lași frântă. Mircea Eliade, doamnelor și domnilor, adică cum să zici asta... La ce? La coadă la Mega.
1: Da, exact. Narcotice în cultura română, Andrei Oișteanu, o incursiune în consumul de opiu, hașiș, eter, cocaină și morfină sau tutun.
0: Bine, m-ați convins, mă duc să-mi iau spray antiurs. V-am pupat.
2: Mamă, câte subiecte într-un minut.
0: Cred că am nevoie.
2: Da.
0: Mulțumesc, Mihai, m-am întors în tinerețe cu gândul ce frumos dansam pe această piesă. Da. V-am pupat și noi. Și nu uitați că acolo unde cresc trandafirii sălbatici,

0: găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame 2,79 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Topasus Vivo Book 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
9: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
8: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Ne întoarcem la hituri!

0: dimineața, aici e ZU, 10 și 11 minute, Tea, ce mai avem nou?
1: Bună dimineața, bun găsit! Senatul interzice folosirea țigărilor electronice în spații închise, s-au făcut 22 de grade acum în București. Președintele Nicu Jordan întârzie cu numirea unui premier. Potrivit unor informații pe surse, șeful statului ar putea avansa un nume după data de 1 iunie. Favorit ar fi europarlamentarul Eugen Tomac, acesta e consilier onorific al lui Nicu Jordan și liderul partidului Mișcarea Populară. PSD, UDMR și minoritățile naționale ar fi dispuse să voteze pentru un guvern condus de acesta, însă PNL, USR și AUR refuză să susțină această nominalizare sau un alt tehnocrat. Între timp, un sondaj în scop spune că 2-3 dintre români, inclusiv cei mai mulți votanți AUR și PSD, sunt de acord cu continuarea reformelor economice, deși acestea sunt nepopulare. Iar Senatul interzice folosirea țigărilor electronice și a dispozitivelor de vapat în spații închise, inclusiv în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă. Acum Camera Deputaților e așteptată să dea votul final. Și Transalpina s-ar putea deschide în acest weekend, o spune Radu Miruță, ministru interimar la transporturi, care anunță că în această dimineață se întrunește Comisia Tehnică Specială a celor de la drumuri pentru inspecția porțiunii de drum dintre Rânca și Curpăt. A fost un an cu multă zăpadă și se încearcă redeschiderea Transalpinei în condiții de siguranță. Săptămâna viitoare începe înscrierea la bacalaureat pentru sesiunea de vară. Absolvenții de liceu au la dispoziție doar 3 zile pentru a-și depune dosarele. Simona Jurca vine cu detalii.
2: Înscrierea la bacalaureat se face din 2 până pe 4 iunie, luni și vineri fiind zile libere în învățământ. Perioada este extrem de scurtă și se suprapune cu ultima săptămână de cursuri pentru elevii de a 12-a și a 13-a. Dosarele de înscriere se depun la secretariatele unităților de învățământ și vor trebui să conțină, pe lângă cererea tip, copie de pe certificatul de naștere și buletin, foaia matriculă și certificatele pentru echivalarea competențelor lingvistice sau digitale, acolo unde este cazul. Anul acesta examenul revine la structura clasică, probele de competențe se vor desfășura în perioada 8-17 iunie, iar cele scrise din 29 iunie până pe 3 iulie. Pentru sesiunea de toamnă, înscrierile se vor face în a doua jumătate a lunii iulie.
1: Simona Jurca, Franța se luptă cu un val de căldură care persistă. Autoritățile au extins alerta portocalie pentru 17 departamente, inclusiv pentru Paris și suburbiile sale. Temperaturile vor urca astăzi până la 39 de grade în sud-estul țării. Urmează pentru Franța cea mai fierbinte zi a acestui val de căldură. Și la sport, Daniel Pancu e din nou pe banca tehnică a lui Rapid. A revenit aici după o pauză de 6 ani, cu puțin timp înainte CFR Cluj a anunțat că a încheiat colaborarea cu Pancu. Pancu începe un nou capitol în Giulești, din postura de antrenor principal până în 2028. Se răcorește, se intensifică și vântul astăzi în cea mai mare parte a țării și așteptăm ploi în Carpații Oriental și Meridional, dar și în Oltenia, Muntenia și izolat în Dobrogea. Maximele pornesc de la 18, urcă până la 30 de grade. În orări posibil și prin București spre seară, aici așteptăm o maximă de 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 22. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZU.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
8: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
9: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
12: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: povestea aia mică,
1: Nat.
0: Dar mă uitam cu foarte mare atenție la ce povestea fetița în cauză, despre care tot internetul vorbește și nu doar internetul. Am auzit că și radiourile și televiziunile, ceea ce este un lucru bun. Însă, mie mi-a atras atenție în toată povestea aia faptul că fetița a povestit că se simte zero. Că profesorii spun de fapt cine este ea, cum sunt ei, și că în cele mai multe cazuri învățătorii și profesorii

5-0. Ați vrea să vă întoarceți în perioada aia? Ați vrea să o retrăiți? Sau a fost o perioadă în care poate și voi vă simțeați zero? Poate că era un context care nu vă avantaja deloc. Fiind poate mai firav, mai... Haideți să povestim, depânăm amintiri mai departe la radio. Adi Mihailă sunt The Hitman. Lăsați radioul pornind, radioul

cu ocazia asta vă auzim și vocea. Și emoția din voce și ceea ce vreți să transmiteți, este clar că transmiteți mai bine prin voce decât prin text. Vă aștept 0748111150. Ziceam ceva de hituri?

0: să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
4: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
8: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 28 mai în parcarea Mega Image Basarabiei, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

viitoare, când mai auziți piesa la radio, faceți cumva analiză pe text. Te iubesc, ba, nu te iubesc, ba, te vreau, ba, te urăsc, ba. Ok. Bun, e 10:45. Trecem pe la voi. Liniștiți așa, așezați. Cum a fost școala pentru voi? Pentru că zilele

0: Bobul de la Eforie Nord.
1: Salut, omule.
2: Și vă așteptă la mare.
0: Băi, școala cum să fie? Repede.
2: Dacă nu termin repede și la timp, o faci degeaba.
0: Yeah. Așa că spor la școală tuturor.
1: Mersi mult de tot, Adi, te salut. Să știi că mie în 1-4 nu mi-a plăcut deloc. Învățătoarea o favorizat pe o colegă, iar restul eram și noi așa, în aer. Dacă n-ar fi de muncă, să știi că ți-aș da un mesaj audio. Mulțumesc!

0: Eu niciodată nu mă aud.
1: Ai dreptate.
0: Niciodată nici mesaj, nici scris, nici audio, nimic.
1: Bine, dacă tu de asta ai dat mesaj să-mi spui că nu te auzi la radio, îți mulțumesc mult, îmi place să colaborăm.
2: Bună dimineața,
1: salut.
2: Bună ziua, The Hitman. Merge treaba, merge.
1: Împingem.
2: E bine la radio Zoo, cea mai faină perioadă, liceul, desigur. Darius din Lupeni, acum în sectorul 4, pe Aurel Perș.
1: Deci s-a plăcut liceul, tot a fost ok, am înțeles.
3: Salut, Mihaila. Noroc. Știu că nu sunt pe subiect, dar te rog frumos, dă o coardă pentru tatăl meu, Viorel, din comuna Cârlii Gorj, care împlinește o frumoasă vârstă de 70 de ani. La mulți ani sănătoși!
1: Cum strigă el acolo să se audă mesajul la radio. Te salută, Adi, referitor la subiect. Aveam în liceu o profesoară de română care îi marginaliza pe cei de la țară, în paranteză, de la sat. Le puneam note mici. Meritau!

FR, am înțeles. Deci încă mai ești în școală. Salutare, Adi! Perioada preadolescenței pentru mine a fost cruntă. Am fost ținta buliului și abia așteptam să se termine clasele 5-8. Acasă ei mei erau foarte ocupați cu fratele meu nou născut, încât nu îmi dădeau suficient atenție. Iar eu eram singură în tot greul ăsta. La vremea respectivă era rețeaua High Five, iar colegii mei mi-au făcut un cont fals în care eram batjucorită. Nimeni nu a știut de asta. Nu-mi doream decât să dispar. Era groaznic la școală, uram școala, deși aveam note foarte bune. Bine, 0748111150, dăm mai departe hitul la Zoo de la Alex Warren. Give it up for Alex Warren. El e. You work it something like a fever dream. Yeah. Adi Mihaela.

0: aflat ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie

0: Cârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Iată despre ce vorbim. Unele se schimbă, altele nu. Gabi, ia zi Gabi. Hai Gabi.
1: Zu Radio, când eram eu copil mic, în clasele primare, profesorii într-adevăr aveau preferații lor în clasă și acum 25 de ani. Adică nu mi se pare ceva ieșit din comun în România. Mulțumesc.
0: Ok, cu plăcere. Te salut, Adi. Băi, dați mesaje foarte, foarte lungi ca să le citesc. Îmi ia foarte mult timp. Plus că, na, complicat. Adi, te salut. Cu toți am simțit, probabil, ce a simțit fetița. Am întâlnit și eu oameni care mi-au schimbat viața în bine. Școala te pregătește pentru societate. Ok. Nu întâlnim mereu oameni buni, așa că învățăm cu timpul să gestionăm toate sentimentele. Noi, ca părinți, în schimb, trebuie să-i ghidăm și să nu le cerem mai mult decât pot duce. Doar de dragul de a da mai bine în poză față de altcineva. Miha! Gat! Ai pus degetul pe rar. Te pup, nu mai trimiteți mesaje de mai multe ori. Este suficient odată, ajung la voi.
2: Problema a fost un copil norocos care n-a avut niciun fel de probleme la școală. Am fost iubită și apreciată pentru atât cât am știut și atât cât am putut. Dar am avut foarte mari probleme cu fata la universitate. Avea o profesoară care și-a pus ochii pe ea și nu a lăsat-o din ochi. A trebuit să dea un examen de 3 ori. Dacă vrea un profesor să strice viața, ți-o strică. Te lasă să nu mai faci universitatea. Deci noi aveam și asta, frică că ea o să lese. Mulțumim lui Dumnezeu, a terminat și master și toate cele. Dar am avut și o profesoară care putea să

La noi fiecare minister este cu reforma lui, profesorii sunt și ei cu stresul maxim, nu zic nu. Adi, te salut! Mamă, mă răstălmăcești în momentul ăsta, zicea cineva, voi, îmi pare rău. Sunt perioade și perioade, te salut. E prima oară când îți scriu, Adi, te salut, să știi că vreau să spun că atunci când eram mic mergeam 5 km pe jos să merg într-un mediu care nu-mi plăcea, nu mă regăseam absolut deloc.

0: rasiști cu mine. Astăzi sunt medic într-una dintre cele mai frumoase locuri. Primele mele intervenții, mi-am salvat profesoara de istorie. Astăzi suntem prieteni, așa că indiferent de greutăți și de ce se întâmplă, nu renunțați la visul vostru. Mersi pentru mesaj.
1: Salutare, Adi. Pot să zic că experiența mea de școală, nu știu, pentru mine, eu zic că a fost nasoală. Prima învățătoare din clasa 1-a și a 2-a ne trimitea să la magazin repede, că magazinul era lângă școală, să-i luăm o tanita de ciocolată și ne punea fetei, iar
0: ador.
1: A învățătoare 3-4 pur și simplu stătea și se uita toată ziua în oglindă și se aranja și se dădea cu ruși și râdea ca proasta.
0: Iar nu mai vorbiți așa.
1: De nasoale, pentru că tot timpul, în fiecare an, mi s-au schimbat profesorii și eu abia reușeam să mă adaptez cu unul. După aceea venea altul, altă metodă de prodare, altfel de logistică, altfel de tot. Și mi-a fost enorm de greu să reușesc să întrețin toată școala și să fiu pe linia de plutire și să reușesc să iau examene, să reușesc să iau toate, pentru că fiecare gândea diferit.

0: undeva la țară, zice ea. La Corbi Mare aveam în fântână frumoasă, fugeam cu toți în pauză și strângeam tot felul de lucruri. Stăteam după aceea pe iarbă, împreună, fete, băieți, chiar nu conta. Uite, amintiri frumoase. S-aude asta? Nu o să aud, eu am încercat.
1: Te salut, Adi, Paul, sunt.
0: Salut, Paul.
1: Problema asta cu copiii nu este numai în învățământ, este din păcate și în sport. Am un băiețel la fotbal care antrenorul chiar își bate efectiv joc de el.
0: Okay, okay.

care a povestit cum se simte ea la școală, iar ministrul educației a spus ulterior într-un interviu pentru un post de televiziune că ceva foarte urgent a intervenit pe telefon și ăsta era motivul pentru care stătea pe telefon.

0: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La pescăria Selgros ai doradă proaspătă calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 100 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
14: La Hess Burger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hess Burger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

vreau să zic că ești șmecher de tare și vreau să zic așa, băi Adiță, mă, să știi că lumea ar trebui să vorbească și de bine, de învățători, de profesori, uh-huh, pentru că nu toți sunt la fel, așa consider eu. Aia de, ce să zic, dă-mi și mie o goarnă, te rog frumos. Mulțumesc. Pup, mă, Adi, pup. Iubesc Radio 2.

0: aduce aminte de discoteca Max din Mamaia, yeah. 94, cam așa, anul 1994.
1: Hei, e la școală, poate.
2: Deja, dragă Adi, de lista de la Craiova, scrie pentru prima dată legat de profesoarele noastre. Vreau să spun că dirigenta noastră ne-a traumatizat de geografie, pentru că eu când am dat capacitatea acum mulți ani, trebuia să dăm la geografie sau la istorie. Și dumneai, fiind de geografie, medita copiii. Eu și cu încă trei copii, că cei mai deștepți din clasă nu au vrut să dăm la ea. Și ne-a dat un mesaj foarte frumos: vă doresc să picați cu succes. Dacă ne aude doamna, îi urăm multă sănătate. Te pup și o zi frumoasă să ai.
1: Oh my God! Voi ați auzit? Crazy! Crazy, Aline!
3: Trăiesc în ziua de astăzi una din cele mai proaste momente, în sensul că educația nu este cum trebuie.
1: Corect.
3: Am un copil care este în clasa 7-a și la un liceu cu staif, cum se spune între ghilimele, în Timișoara, însă lucrurile sunt departe de a fi ceea ce trebuie pentru copil în această perioadă a adolescenței. Profesorii își văd doar de curiculă, predau... își predau materia, nu interesează dacă cei mai încet asimilează sau

nicio problemă cu chestia aceasta. Dimpotrivă, se adresează în mod rău intenționat acestor copii și exemplele sunt foarte, foarte multe. Deci educația nu stă doar în a-și preda orele, ci educația stă tocmai în a se apleca spre nevoile copiilor în ziua de asta, pentru că acești copii sunt diferiți, au modul de gândire diferite, sunt diferențe între băieți și între fetițe, a căror, cum se spun, inteligență sau prospețime, dacă vreți așa, sau adaptabilitate este foarte mare comparativ cu a băieților. Dar, revin, profesorul are și trebuie să garanteze educația corectă a copilului, nu prin faptul că face favoritisme, ceea ce se întâmplă foarte des, ci pentru, ci doar prin faptul, simplu fapt, pentru că a-l înțelege pe copil, a se apleca la nevoile lui și a încerca să-l câștige de partea profesorului. Ori, în ziua de astăzi, de foarte multe ori și copiii pun se pierd tocmai din această cauză, pentru că profesorii nu mai au sentimente, sunt doar cadre didactice între ghilimele, dar un cadru didactic vine la pachet cu foarte multe componente, nu doar cu știința care trebuie să o inoculeze copiilor.

Adiță, ce școală, frate, că eram pământ de flori. Am mai venit și de la țară la București la 7 ani, 8 ani, mai știu cât aveam. Toți mă luau de la mișto. A fost greu, tată, greu, tată.

Păi, ne trebuie, cred că, o săptămână. Așa că, după cum vreți, eu sunt un elev bun. Adică mi-ascult profesorul și trimit mesaje vocale, nu scrise. Și vreau și eu să spun atât. Mulțumesc, domn profesor, de hituri. Da? Ținu tot așa. Te pup. Și nu uita,

și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Urland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,20 lei.

0: Kaufland, ieftin și bun.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știai că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour!
7: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
8: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: R15, 18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întreb pe Easy.

0: mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. You ready?

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Castel Huniade 0,75 litri la 18,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
5: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
6: Știi momentul ăla?
7: Ce gătesc eu mâine?
6: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan!
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
13: Kaufland, ieftin și bun!
14: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
15: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
16: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București.
17: Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale,
16: grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live,
17: mâncare delicioasă, de la dulce la sărat,
16: și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua.
17: Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative,
16: perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
18: Let's go. Ne întoarcem la hituri. New music. Nicole Cherie. Pic de dragoste.

0: și un minut, Adina Ferezan, să rămână ce avem nou.
1: Bun găsit, transportul public în București mai scump decât în Stockholm. FCSB și Dinamo se întorc mai repede pe arena națională, 22 de grade acum în capitală. Protest Sanitas la această oră în fața Ministerului Muncii. Angajații din sănătate critică noua lege a salarizării și acuză faptul că după tăierea sporurilor veniturile lor vor fi diminuate. Federația cere retragerea proiectului și reluarea negocierilor. În cazul în care forma actuală a legii nu va fi corectată, sindicaliștii anunță noi acțiuni de protest, inclusiv pichetări și mobilizări la nivel național. Și angajații din finanțe sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Angajații trezoreriei au declanșat astăzi un protest spontan în birouri. Printre cei care au întrerupt lucrul astăzi sunt angajații ai trezoreriei PMB și cei ai trezoreriei sector 2. Potrivit profit.ro, acestora li s-au alăturat și salariații ai trezoreriei sector 3 și sector 6, precum și cei de la trezoreria Buftea. Și un alt protest a fost declanșat astăzi de sindicaliștii Meridian, care reprezintă autoritatea vamală română. Protestul constă în aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controle amănunțite asupra documentelor și mărfurilor. Iar asta poate duce la creșterea timpilor de așteptare la frontiere. Transportul public în București devine mai scump decât în Stockholm. Potrivit Club Feroviar, în capitala României, un pachet care include un abonament STB Metrorex și unul pentru trenurile metropolitane ajunge la aproape 89 de euro. În Stockholm, abonamentul lunar pentru transportul în comun, care include metrou, tramvaie, autobuze, trenuri urbane și feriboturi, este în prezent 92 de euro. Iar autoritățile din capitala Suediei vor să reducă prețul abonamentului la 46 de euro. Începând din iulie. La noi, PMB are în vedere scumpiri. FCSB și Dinamo se întorc să joace pe arena națională mai devreme decât era stabilit. Cel mai mare stadion al țării va fi disponibil pentru fotbal cu o lună mai devreme. Cu explicațiile, Tea Teodorescu.
2: Festivalul Capital, care ar fi trebuit să se desfășoare pe arena națională la început de iulie, a fost anulat. Prin urmare, arena națională va fi din nou disponibilă pentru fotbal începând cu jumătatea lunii iunie, după ce gazonul va fi schimbat. FCSB și Dinamo vor putea astfel evolua aici chiar din prima etapă a noului sezon, care va începe în weekendul 18-19 iulie. În această lună, arena națională a fost gazda mai multor concerte, Metallica, rapperul belarus Max Korge și diseară e concert Iron Maiden.
1: Și pentru concertul de astăzi, STB a prelungit programul mijloacelor de transport în comun care trec prin zona stadionului. De asemenea, începând cu ora 14, vor fi restricții de trafic pe străzile din jurul arenei naționale, iar mai multe linii STB vor fi deviate. Porțile stadionului se deschid la ora 17. Vânt și posibile înnorări azi în capitală, acum sunt 22 de grade. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

Acum 45 de ani, locul unde mergeam era școala și era cu plăcere. Pauzele erau pline de veselie, iar faptul că mergeam cu cheia de gât deja eram între ghilimele, scrie

0: fața mea actuală, am 42 de ani, țin să vă zic că am avut o experiență atât de minunată și eu și fratele meu.
1: Bun.
0: În general, fratele meu a studiat clasele 1-8 cu un profesor care se numea Crauciuc, era din Iași.
1: Crauciuc?
0: Okay. După ce a terminat fratele meu generala, am intrat eu tot cu același profesor. După ce am terminat cu el, țin să vă zic că după ani de zile, fata mea cea mare a studiat generala
1: tot cu Crauciuc.
0: Băiatul acestui profesor care tot okay. Crauciuc se numea. Așa okay. Că țin să zic că am avut o experiență minunată. Nu toți profesorii sunt răi, nu toți profesorii sunt buni.
1: Ar fi
0: deci nu putem să judecăm doar pentru o singură persoană sau două din tot grupul care este din sistemul de învățământ.
1: Clar.
0: Că toți sunt răi. Să fim buni în continuare cu toți, chiar dacă am avut o experiență.

0: angajatori care nu dau doi bani pe studii. Ești supracalificat? Mi-au zis unii. Cum le împaci pe astea? Ba, nu știu. Mă gândesc că poate nu e locul unde poate ar trebui să fii, unde ar trebui să muncești, unde poate să-ți dedici o parte din viață și sufletul de asemenea.
1: Salut, Adi, da. Am o părere foarte ciudată despre sistem, de fapt, nu despre școală în sine, pentru că, spre exemplu, a mea a făcut și liceul și facultate și master în domeniu pedagogic, ca să poată să predea și nu îi s-oferă absolut nicio avantaj, nu vrea să intre, spre exemplu, acum în sistem se poate intra, dar extrem de greu.
0: Okay.
1: Locurile care sunt foarte bune se dau dinainte copilii. Dacă vrei, spre exemplu, ceva informații de pe la inspectorate sau despre la, nu știu, alte sisteme care să te ajute să înțelegi cum...
0: Okay.

0: să înțelegi mai bine la ce mă refer, imaginează-ți că foarte multe locuri și posturi titularizabile la învățământul primar, gen să fii învățător în școală, la prima afișare pe site oficial, erau foarte multe. În momentul de față, înainte de titularizare, mai sunt extrem de puțini. Da. Unde au dispărut?
1: Pare rău, te întrerup, pentru că nu are legătură cu ce povestim. Nu vorbim despre sistemul în sine, vorbesc despre cum ați perceput voi perioada aia la școală. Asta nu se aude. Hai ca mână bună de data asta, fiți atenți.
2: Bună, Adi, și eu sunt pe lângă subiectul tău. Într-adevăr, super, domnul dinainte avea dreptate. Iar ce nu înțeleg eu este cum la școală copiii nu înțeleg ce li se predă, iar când elevul merge să facă ore în particular, ajunge să fie un elev de nota 10.
1: Zici tu că așa e?
3: Sunt fix pe aceeași undă cu domnul de mai devreme din Timișoara, Școala 108 București.
1: Mersi, mersi. Hai cu poveștile voastre.

0: perfect dificilă pentru mine, pentru că ai mei au divorțat când eu eram în clasa a doua și după aia am început să întârzi. Trebuie până prin clasa a patra. Dar îmi plăcea să merg la școală, mergeam de dragă, am avut un moment greu. Profesorul încerca să mă facă să vorbesc cu mama, mi-amintesc că mă lua de mână pe holul școlii și mă ducea să mă întâlnesc cu ea.
1: Opa!
0: Da, mai dificilă. Mulțumesc și eu, bună, mă dă din noi numai.
1: Te pup. Cum ai reușit să n-ai semnal când dai un mesaj? Cum ai reușit?
2: Bună,
1: să faci asta?
2: Bună, Cornelia din Brașov. Experiența mea a fost una foarte frumoasă. Am amintit chiar foarte frumoase, în special din liceu.
1: Nice.
2: Exceptând o singură amintire din facultate. A trebuit să dau un examen, mi-aduc aminte de foarte multe ori, pentru că aveam un profesor fustangiu, să spunem așa, care refuza efectiv.
1: Ce rușine!
2: Fetele în principal și le chema de foarte multe ori să-și dea restanța. Opa. Iar eu acum în prezent sunt învățătoare. Zi frumoasă, te-am
1: apărat! Ce tare! Hai că s-a conturat frumos la tine!
2: Și apropo asta, orice, ce? Întoarce măcar
1: încă
2: un...
1: o dată.
2: Și apropo, aș da orice să mă mai pot întoarce măcar o zi să fiu în liceu. Pupici!
1: Bun.

0: Salutare, salutare! Eu o să-ți povestesc despre școala generală pe care am făcut-o în București, în sectorul 4, școala generală numărul 103. Aveam lângă terenul de fotbal, în curtea școlii, noi aveam gard comun cu un cimitir. Și noi, băieții din clasă, ce făceam? Săream gardul în cimitir și prindeam și o pârle șerpișuri de aia mici.
1: A, da, gușteri, da.
0: Acum care avea norocul să dea de ei, ori colegele, ori profesoarele, pentru noi era foarte amuzant.

0: în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant Best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitiv 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă. Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de magie. Animator K-pop, Demon Hunters, face painting, ateliere creative, demonstrații de arte marțiale, baloane uriașe de săpun, concursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berariah.ro.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ajuns copilul meu de 5 ani jumate să urească dormit. Ești nebun la cap.
1: Ok, ok. Probabil nu-i place. Se întâmplă ceva acolo la grădii, probabil, care nu-l bucură deloc.
2: Ia, Adițu, băiatul nostru cu muzica aia bună.
1: Vezi că sunt serios.
2: Mamă, Adițule, la cât de zdruncinat am fost eu. E mică, eu așa m-am născut. Cred că am căzut în freză. Nu știu cum am terminat școala, nu știu. Adevărul e că eram creier. Eu nu prea învățam, așa rețineam din clasă, așa am avut numai note bune la purtare acolo câteodată, știi, mai... Buna prostii făceam, aveam un coleg, era sufletul meu pereche, l-a făcut prostii. Mamă, deci așa m-aș întoarce în copilărie. Mai îmi dădea mama așa cât un papuc pe spinare, cât o mătură. Da, eu făceam tot ce știam. Deci m-aș întoarce... 1000 de vieți dacă aș avea, tot timpul m-aș întoarce. Te pupă, ești frumoasă.
1: Mersi, ești savuroasă, indiferent ce ai face, indiferent ce ai zice.
3: Salutare, Mihăilă, Dinu de Pitești. Te pup, vă salut pe toți, zi bună să aveți.

0: fel, me. Mersi, omule. Cineva, te rog, citește și mesajul meu. Băi, un mesaj foarte lung. Cred că mi-ar lua 40 de secunde, 50 să-l citesc. Îmi pare rău.
1: Bună, Adi, te bună. Salut. Apropo de acel acel video care circulă pe tot internetul, am dat și eu el întâmplător în această dimineață. Am avut și eu 5 minute să scrollez puțin pe TikTok și...
0: Mersi mult ca idee, mesajul are 3 minute și 29 de secunde, deci o să-l întrerup la
1: fix cu asta a început. Pot să zic că m-a emoționat foarte mult, am retrăit anumite sentimente pe care, cu care am trăit în copilăria mea. Și are o mare dreptate această fetiță. Și pe vremea mea, acum 11.000 de ani, că sunt născută în 90, da, într-adevăr, se punea foarte multă presiune, chiar poate că mai multă presiune față de ce se întâmplă în ziua de astăzi. Mult prea multe teme, vacanțele noastre erau pline de teme, nu aveam timp să simțim așa copilăria aia, să ne bucurăm de viață, să... că cum apucam și noi să simțim ceva, că ce frumos e afară și ce ne mai distrăm, copțo părinții...

0: Anca de la Craiova scrie pentru prima dată legat de profesoarele noastre. Vreau să spun că dirigenta noastră ne traumatiza de geografie, pentru că eu când am dat capacitatea acum mulți ani, trebuia să la geografie sau la istorie.
1: Aha.
0: Și dumneai, fiind de geografie, medita copii. Eu și cu încă trei copii, că cei mai deștepți din clasă nu au vrut să stăm la ea, și ne-a dat un mesaj foarte frumos. Vă doresc să picați cu succes. Dacă ne aude doamna, îi urăm multă sănătate. Te pup și o zi frumoasă să ai.
1: Ok.
2: Ei, Adi, ce mi-aș dori să mai fiu încă o dată eleva, să mă duc cu ghiozdanul plin de caiete.
1: Nu știu dacă aș mai vrea.
2: Să-l trag după mine, să mă distrez, să, nu știu, era cu totul altceva, era o bucurie să mergi la școală, nu un chin, nu o catastrofă. Mi-a plăcut, în per total mi-a plăcut și mi-aș dori să mai fiu elev, să merg cu păpuci noi, cu haine noi, la începerea anului școlar, să răsfoiesc cărțile, manualele primite, ceva.
1: A, atât s-a auzit. Marius face glumă pe mine, m-a ajutat foarte mult școala, școala de șoferi. Marius din Vaslui. Mersi, Marius, mersi de mesaj.
3: Salut, Adi.
1: Salut.
3: Bă, ce să spun despre școală, școală? Nu mi-a plăcut, frate, cartea, de ce stimit? De clasa a treia am început să o mai chiulesc de pe la ori și tot așa. Profesional.
1: A început de vreme.
3: Sunt singur ca e 3 ani. Așa că, sincer, nu mi-a plăcut școala, dar meseria mi-a plăcut cu adevărat.
1: Ok. Bună, Cristina.
4: Adi. Pot să spun că experiența mea la școală a fost copilărie frumoasă, zâmbete, colegialitate, prietenie și, nu în ultimul rând, empatie față de colegi și profesori. Asta a fost acum 40 de ani.
1: Deci ai avut o experiență bună, ok.
5: Te salut, Adi.
1: Salut,
5: omule. Doresc emisiuni de top, așa cum ne-ai obișnuit.
1: Mulțumesc, Mihai.
5: Și aș vrea și eu, în mod special, pentru mama mea, pentru doamna Silvia, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 70 de ani, o goarnă.
1: Aici, tare.
5: Și nu numai din partea mea, această urare vreau să fie și din partea fiicei mele, Evelin, pe care urmează să o iau de la școală și...
1: Apropo de școală,
5: m-ar bucura să audă amândouă, Evelin în mașină și bunica, ca așa zicem noi, bunii, să audă la ea în grădină, la radio, unde te ascultăm în fiecare zi. Mersi frumos.
1: Mersi și... la fel.

0: Salutați! Hai să spun eu una bună. După ce am terminat clasa 8, toată lumea fericită, a intrat și la liceu, vacanța de 3 luni, decât distracție. Ajungem prima zi la liceu și ajungem la ora de chimie, se prezintă domnul profesor, mă cheamă negru, sunt negru în cerul gurii și la suflet. Ia zi, joacă-o pe asta.
1: Ok.
0: Dar și
1: săracu.
0: Cum s-o iei din prima zi? Mulțumesc,
1: Carlos. Mersi, băi, sunt de la situații așa, de milă, adică... E 12 și 4...

0: sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Dalmair Prodomo 500 de grame la 35,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Din 30 mai până pe 1 iunie, Piața Amzei devine locul preferat al copiilor. Andra Gogan, Corul Madrigal, spectacole de teatru, ateliere și magie. De dimineață

0: 20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.

0: acoperă Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour. Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Hesburger. 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

necunoscut de prin Statele Unite, mi-a apărut pur și simplu pe YouTube, care asculta Irina Rimes, asculta piesele Irinei Rimes, fără să înțeleagă foarte multe, că nu avea treabă cu România, nu înțelegea limba română și era foarte încântat. Da, era un bărbat. Era foarte, foarte încântat așa de sound, de producție. Nu știu dacă avea vreo pregătire muzicală, habar n-am. Dar mi-a plăcut să văd că pentru un străin care n-are nicio treabă cu România, sună interesant muzica Irinei Rimes. Nu degeaba, nu degeaba este unul dintre cei mai difuzați artiști de, și la radio la noi în țară. Este 13:07. Bine v-am regăsit, Cristian Păunsân. Stăm împreună până la 16 și astăzi. Exact acum când m-am așezat aici în studio pe scaun, mi-am amintit de ce vorbeam ieri cu aerul ăla rece care intră prin Moldova. Aseară la 17 a intrat în România și urmau să scadă temperaturile cu 7-8 grade. E? Ce aveți de spus? Pentru că, iată, ieri erau 30 de grade la ora asta, acum sunt 22, deci pur și simplu s-a întâmplat exact cum v-am spus eu la radio. Și știu că erau oameni care abia așteptau, erau: Doamne, dă să fie adevărat că nu mai pot cu căldura asta. Sper că acum sunteți mulțumiți. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție și astăzi, ca în fiecare zi. Văd deja lume fericită pe aici pe WhatsApp. Mihaela, o ascultătoare, este foarte fericită pentru că au venit plușurile! Bravo, Mihaela, mă bucur! Uite, am ridicat plușurile, v-am spus zilnic eu și copiii și deja avem discuții că n-au ajuns încă. Aveam discuții. Vă pup, Mihaela, din București. Băi, îmi dau seama odată cu campania asta, un pluș de siguranță și din interacțiunea cu voi, cei care ați comandat, că mi se pare că nu mai avem răbdare. Adică ne lipsește destul de tare răbdarea asta. Vrem așa, domnule, am comandat azi, mâine vreau să vină plușurile, dacă nu diseară. Nu se întâmplă lucrurile, se întâmplă într-un ritm normal. Mă bucur că au ajuns și am și eu plușurile aici în dreapta mea pe masă. După cum vedeți, cei care se uită, dorm îmbrățișați. Da, dinozaurul și unicornul dorm îmbrățișați la mine pe masa din studio. Am pregătit niște super piese. Începem cu mega hitul Vescan, Andrei Bănuță, Old Friends. Uite.

Da, Pluș, Bianca este cel mai simplu lucru din lume. Intri pe radiozu.ro la articolul despre un pluș de siguranță, ai și secțiune specială acolo pe site și de acolo, ce să vezi, o să poți comanda.

0: este Andia, ultimul revers, 13 și 23 de minute. Vreau să încerc scuze la domnii ascultători, pentru că știu că este joi astăzi, dar pentru mine este vineri. V-am spus încă de luni că săptămâna asta are doar 4 zile lucrătoare. Cumva am făcut mini-vacanța pe care o să o aveți și voi. Pe dos, adică nu am luni liber, am vineri liber. Dar e doar o coincidență, nu are nicio legătură cu ziua de 1 iunie. Însă mintea mea este tată cumva că azi e ultima zi, așa, și că e vineri. Dacă spun vreo prostie, să mă iertați, să nu vă supărați, totuși sper să nu se întâmple asta. Am zis să vă avertizez în caz că. Și dacă tot vorbim de 1 iunie, care bate la ușă pur și simplu, mai sunt doar câteva zile până atunci, dar este cumva, avem, toată lumea are noroc că pică lunea, este legată de weekend, deci va fi din nou o mini-vacanță în, sau un weekend prelungit, sună mai bine, nu? Un weekend prelungit în România, sunt foarte curios. Ce planuri aveți? Vă dedicați acest weekend, cei care aveți copii, vă dedicați acest weekend prelungit, inclusiv ziua copilului 1 iunie, celor mici, sau faceți cumva să fie bine și pentru, și pentru ei, pentru cei mici, dar și pentru voi, adică nu o să stați toată ziua, nu știu în ce parc de distracții. Sunt curios, 0748111550, care este planul ascultătorilor de Radio Zoo, cu copii sau fără, pentru weekendul prelungit care e aici, lângă noi. Acolo vă aștept pe WhatsApp, în timp ce văd că sunt ascultători care îmi scriu: ne vedem la aeroport mâine. Da, da, Anca, ne vedem la aeroport. Cine zboară mâine să vină să ne salutăm pe aici la Otopeni. Că mai e și cel din Băneasa, mai sunt și acolo niște zboruri, nu știu exact, dar nu, zbor de pe Otopeni mâine dimineață. Din fericire, este dimineață, nu este ca să nu pierd toată ziua prin, pe avioane și chestii de genul ăsta. Nu prea îmi place să zbor, recunosc, nu e, sunt cel mai mare fan, dar nu am cum să ajung altfel în locuri pe care vreau să le vizitez. Așa că bag o cruce și mă urc în avion și aia e, ce-o fi, o fi. Aștept mesaje 0748111550. Cu cine mă mai salut mâine în aeroport? Cine mai este norocos? Și ce planuri aveți voi toți ceilalți pentru acest weekend prelungit de 1 iunie?
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.

0: Promohit! Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fan cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 13:38, vreau să știți că înainte de a vă întreba eu ce planuri aveți pentru weekendul prelungit care urmează, aveam deja mesaj de la un ascultător, Gabriel, care ne-a făcut pe toți, practic, pentru că el îmi scrie de pe plajă de la Mamaia Nord și îmi trimite și poze. Salutări, emisiune plăcută, la Mamaia Nord este cald și bine, cu drag Gabi, Dorina și Luna, Luna fiind o cățelușă care ieșea în fotografii, are ochelari de soare. Da, bine, cred că doarme sau din poziție, în fine, pare că lenevește și i-a pus ochelarii probabil pentru poză, e super simpatică. Ultra simpatică. Bravo, Gabriel, felicitările mele. E cel mai tare de până acum. Ascultă omul de pe plajă. Pare foarte liber, nu liber, pe plajă acolo unde se află Gabriel. Recunosc că de fiecare dată când este o sărbătoare din aceasta legală în România, mini vacanță, cum îi spunem noi mai frumos, sau weekend prelungit, sunt foarte curios, bine, sunt foarte curios din fire, dar în momentele astea sunt foarte curios ce fac oamenii, ce fac ascultătorii de radio, cum își plănuiesc această zi în plus liberă, așa că tot timpul când se va întâmpla asta, dacă o să am ocazia, garantat o să vă întreb acest lucru. Eu o să mă încep să citesc mesaje. Eu mă voi dedica micilor cu muștar. Bravo! E foarte bine, e foarte bine, chiar încurajez. Am un plan cu copii, Parcul Aventura Măgura și apoi Salina Târgu Ogna, îmi scrie Marian. Bravo, Marian, îmi place cum sună. Mergem cu cel mic într-un parc de distracții luni, iar sâmbătă avem o turtă. Chiar zilele astea am tot discutat în afara emisiei despre celebra poveste Turtița Năzdrăvană. Dacă nu o știți, căutați-o pe internet, Turtița Năzdrăvană. Cred că e o poveste rusească, asta s-ar putea să nu fie bine în 2026, dar povestea e foarte drăguță pentru copii, adică nu contează de unde vine.
1: Bună!
0: Bună!
1: Eu dedic weekendul atât mie cât și copiilor.
0: Da!
1: Plecăm un pic la mare, pentru că pe 31 este ziua mea și pe 1 iunie este ziua copiilor, așa că pentru mine azi este vineri.
0: Perfect! Mă bucur mult că și pentru tine este astăzi vineri, ca să nu mă simt prost că doar pentru mine este. La mulți ani îți spun de acum pentru ziua ta, iar luni voi fi aici să le urez și celor mici. Weekendul ăsta va fi doar pentru copii, cinema, parc, munte și la final Reptiland. Bun! Și că weekendul următor o să fie pentru părinți. E bine și așa. Salutare! Noi o să plecăm în Republica Moldova cu copiii la grădina zoologică. Îmi scrie Ciprian. Sunt foarte... A, uite, din Iași. Deci, din Iași, da, îți permiți să faci asta. Din București e mai complicat să pleci la Chișinău sau, mă rog, în Republica Moldova cu la grădina zoologică într-un singur weekend, decât dacă iei avionul, așa, da. Vă aștept în continuare pe WhatsApp la 0748111550. Care este planul vostru pentru weekendul prelungit ce vine imediat?
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai, 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
4: Nu-ți de pe raion. Clichii pe colegul.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
9: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere Timișoreana 6 ori 0,5 litri la doar 17,93 lei per pachet. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
10: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
11: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
12: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
14: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: sunt foarte multe mesaje, oamenii. Îmi place că aveți planuri pentru weekendul prelungit. Foarte diferite planurile, de la oameni care vor veni în România, deci adică din afara țării. Nu știu dacă are legătură cu 1 iunie neapărat, că dacă ești în altă țară poate n-ai liber sau poate ai liber, înțelegeți. Dar sunt oameni care, chiar mi-a scris cineva, uite, mâine seară plecăm în România, sper ca sâmbătă pe la amiază să fiu în București, emisiune faină îți doresc. Este un mesaj de la un ascultător din Austria, că m-am uitat după telefon din ce țară vine, ca să-mi dau seama dacă e... Merge, să te odihnești. Asta contează în primul rând. Să nu mergi așa a la long din Austria până în București, că e destul de mult. Nu e bine, nu-ți recomand. Salutare, am două mătuși ardeleni ce îmi sunt foarte dragi. Una împlinește 60 de ani pe 7 iunie, iar cealaltă își serbează ziua de naștere chiar de ziua copilului pe 1. Așa că în acest weekend mergem să le sărbătorim pe amândouă. Va fi o petrecere mare. Îmi imaginez cam cât de mare. Pe bune! O să fii dezamăgit, Ciprian. Ce e asta? O să fii dezamăgit, Ciprian. Nu știu despre ce e vorba. Eu sper să nu fie dezamăgit, Ciprian. Sincer. Plecăm la Tulcea din Brașov. Perfect. Îți țin pumnii să nu te întorci luni. Că e păcat, adică e prea puțin timp. Vin și cu alte mesaje după știri.
1: Aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
2: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 14:04, știri la Zoo cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, vameșii protestează prin reguli stricte la frontiere. Sorana Cârstea avansează la Roland Garros, 25 de grade acum în capitală. Noua lege a salarizării unitare a stârnit reacții de protest în mai multe domenii de activitate. Sindicaliști din sănătate și asistență socială s-au adunat astăzi în fața Ministerului Muncii pentru a striga nemulțumirile. De asemenea, unii dintre angajații ANAF și de la trezorerie au declanșat proteste spontane. Sindicaliștii spun că noua lege ar putea duce la scăderi importante ale veniturilor, în special prin eliminarea unor sporuri și indemnizații. Din același motiv și vameșii anunță că declanșează acțiuni de protest la nivel național. Ei vor protesta prin reguli stricte, adică prin aplicarea riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controle amănunțite asupra documentelor și mărfurilor, iar asta poate duce la creșterea timpilor de așteptare la frontiere. Zi importantă pentru Autostrada Unirii. A8, lucrările pe coridorul rutier Moțca-Iași au fost deblocate. CNIR a semnat astăzi primul contract cu finanțare prin programul SAFE pentru tronsonul 1 Moțca-Târgu Frumos. De asemenea, contestațiile pentru tronsonul 3 Lețcani DN24 au fost respinse, ceea ce înseamnă că se poate semna și cel de-al doilea contract de finanțare. Pe traseul de 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere. Durata contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție. La sport, Sorana Cârstea avansează la Roland Garros. Ieri s-a calificat în turul 3 după ce a învins-o pe Eva Lis, scor 6-3, 6-0. În faza următoare a turneului, Sorana va juca pentru optimi cu Solana Sierra, locul 62 mondial. Meciul e programat mâine. Până acum, cele două s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA la US Open anul trecut, când Cârstea s-a impus în două seturi, 7-5, 6-0. Între timp, temperaturile mari de la Paris le dau bătăi de cap sportivilor. Ieri, un jucător ceh s-a prăbușit pe teren din cauza epuizării și a crampelor severe după un meci de peste 4 ore desfășurat în condiții de caniculă. Sportivul a părăsit terenul într-un scaun cu rotile. La noi, temperaturile s-au mai domolit, mai mult suntem sub informare de vreme instabilă, ploi și vijelii, iar în multe zone din țară e cod galben de vânt. În termometre sunt acum între 16 și 30 de grade Celsius, cel mai cald este în sud-vestul Olteniei. În București se înregistrează 25 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

liber. Este minunată. De la Pado, Belu și The Motans, ține-mă minte. S-a făcut 14 și 12 minute. Stăm împreună pe Zoo. V-am întrebat ce planuri aveți pentru weekendul prelungit care urmează. Vă întreb de astăzi că eu nu o să fiu mâine, că așa vorbeam mâine. Era, înțeleg, vineri, frumos. Dar sunt convins că dacă aveți stabilit ceva, aveți deja, nu vă stabiliți mâine. Noi ne facem bagajul pentru că marți plecăm în Spania, îmi scrie Mirela. Frumos, Mirela. Claro, claro que sí. Votez Spania. Bună ziua, astăzi este ziua mamei mele, Ionela, împlinește 50 de ani. Vreau să-i urez la mulți ani și să-i spunem că te iubim mult, mami. Vă ascultă mereu, pot spune că și începe ziua cu Radio Zoo. Ce drăguț! Las la alegerea voastră o piesă frumoasă. Vă mulțumesc și vă doresc o zi la fel de frumoasă și vouă, Alexandra, din județul Constanța. Din castelul, mai exact, din județul Constanța. La mulți ani, Ionela! Să fii sănătoasă, Radio Zoo te îmbrățișează! Bună, Cristi! Am niște planuri. Plecăm în Teruel, Spania, la parcul paleontologic. Este cel mai mare din Europa. De un an de zile aștept oferta asta de 1 iunie, care de obicei pentru 4 persoane costă 200 de euro, iar noi am cumpărat 4 intrări cu 20 de euro, așa că a meritat așteptarea. Vă țin pumnii, sunt convins că o să vedeți lucruri foarte interesante acolo. Poate faceți poze și ne spuneți și nouă, adică mi-arătă și mie luni. Noi o să mergem la bunici, la Padina din Buzău. De acolo plecăm cu copilul la Amara sâmbătă, iar duminică avem festivalul Floarea de Salcâm, tot aici la Padina. Ne scrie Lucian. Pare aglomerat weekendul tău. Încărcat, nu aglomerat, încărcat. Încărcat de evenimente interesante. Bună, eu sunt din Constanța. Fetița mea de 9 ani face dansuri, salsa mai exact, iar de 1 iunie va dansa pe plaja de la Mystic Beach. Foarte drăguț! Îi ținem pumnii să se distreze. E cel mai important, da? Să-i spui asta. Mami, cel mai important este să te distrezi. O mai vedea noi după aia. Eu mâine mi-am luat o zi de concediu, fiindcă simțeam ca și tine că săptămâna asta trebuie să se termine joi. Bravo! Sunt de acord, Răzvan! Sâmbătă mergem la alergat la Maratonul Internațional Sibiu, iar duminică merg la un grătar cu fuștii colegi de muncă. Iar luni n-am niciun plan. Bravo, Răzvan! Păi și mâine? Nu mi-ai zis. Mâine n-ai niciun plan. Sâmbătă alergi, duminică grătar, luni n-ai niciun plan. Înțeleg? Am înțeles corect? Îmi place. Să știi că votez mini-vacanța ta, asta fără niciun plan. Salutare! Te salut și eu de la muncă. Să știi că o să împăcăm și capra și varza. Sâmbătă mergem în sat să muncim, ne facem treaba, iar duminică și luni ne dedicăm ziua copiilor, mergând la diferite evenimente organizate spre bucuria lor și bucuria noastră. Victor din Oradea a dat mesajul ăsta. Drăguț! Îmi place cum ai împărțit weekendul. O zi pentru voi, cu muncă și cu treburi de adulți. O zi, două zile pentru

Au mai avut ceva probleme boxele astea în trecut? Aia e! Dacă se întâmplă din nou, să știți de la cine a plecat, de la mine. Foarte bun! Fever Dream, Alex Warren. S-a făcut 14 și 25 de minute. Hai că a dat și un pic soarele, că era destul de înnorat în București. Nu mai e căldura de ieri. Sunt chiar exact cum citeam ieri, cu vreo 7 grade, 6-7 grade mai puțin. Mult mai plăcut, respirabil. E și un pic de soare, senin. Asta da, mi se pare o zi potrivită de sfârșit de mai. Ieri și alaltă ieri, da, destul de, parcă un pic exagerată toată treaba. 0748111550, recunosc că nu m-am uitat cum va fi, sper să vă ajute pentru toate planurile pe care vi le-ați făcut pentru weekendul prelungit, sper să vă ajute vremea. În orice parte a țării sunteți, văd că în București se anunță niște ploi pe duminică și luni. Poate nu, poate nu, să aștepte și ele până marți, când se întoarce toată lumea la muncă. Salutare, eu în weekend, îmi scrie cineva pe WhatsApp, vreau să merg pe baltă la pescuit dacă mă lasă soția. Poate dacă pui și tu o vorbă bună, mă lasă. O cheamă Carmen. Te salută, bebe, din Timișoara. Nu pot, nu mă bag. Nu mă bag eu în relațiile dintre, în cuplu. Nu mă bag în niciun cuplu. Adică, îți țin pumnii, dar nu chiar cu orice preț așa să mergi la pescuit. Am primit niște fotografii pe care nu le înțeleg. Mergem la film cu copiii și o să tăiem și moțul gemenelor cărora suntem nași. Am fost și noi la acel parc paleontologic. Acum am înțeles, sunt fotografii de la parcul de care îmi povestea o altă ascultătoare. Și de acolo sunt fotografiile. Arată senzațional în fotografii, recunosc. Uite ce schelet de dinozaur aici. Wow! Tare! Ăsta e T-Rex. Da, chiar tare. Se vor bucura copiii maxim, n-am niciun dubiu. Mai am un mesaj de la mulți ani, văd de la cine. Este ziua colegului meu, un la mulți ani te rog, Laurențiu. Perfect! Ai o emisiune super, astăzi este ziua colegului nostru Sorin. Suntem în birou. La mulți ani, Sorin, să fii sănătos. Și sper că te ia Laurențiu cu el în Tasos, că văd că scrie, eu o să merg în Tasos. Păi îl iei și pe Sorin de ziua lui sau ce faci? Mergi fără? Păi un cadou, uite, te-am băgat la cheltuială. Să știți că mai există o ascultătoare care îmi spune că are o fetiță.

teme, se întâlnesc fetițele și se împrietenesc. Ar fi foarte drăguț, nu? Salutare! De mâine plecăm pe Rarău 4 zile cu un grup de prieteni. Facem niște drumeții. Iuliu a dat mesajul ăsta din Baia Mare. Iuliu, foarte bun planul vostru. Să aveți grijă, da? Adică să fiți tot timpul în siguranță. E cel mai important. Ce urmează pe Zoo? Preferata publicului!

0: la zoo, dar sigur la zoo Ina Morenito imediat.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
12: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă.
15: Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de magie.
14: Animator K-pop, Demon Hunters, face painting, ateliere creative, demonstrații de arte marțiale, baloane uriașe de săpun, concursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berariah.ro.
16: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
17: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
18: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. New music.

0: 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
5: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.

0: Mohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluție universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Speed
7: Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: foarte interesant de la o ascultătoare pe nume Mirabela, care este în București și spune că va pleca în Polonia, mă rog, cu familia, nu singură. Deci în această mini-vacanță, Mirabela din București pleacă în Polonia, mai exact la Energilandia, înțeleg că se numește, la Energilandia, pentru a ne distra de 1 iunie alături de copii. La mulți ani tuturor copiilor! Mirabela, mulțumesc, da, luni, le urăm luni. De fapt, ne urăm, că să negăm că suntem cu toții copii într-un fel sau altul, ne păcălim singuri. Dar da, interesant că pleci. Sunt curios dacă zbori. Mi-e greu să cred că pleci cu mașina, că nu ajungi, sau pierzi vreme pe drum. Deci pleci cu avionul, sunt curios dacă da. Și există zboruri, am fost și eu în Cracovia, am fost cu avionul, foarte repede se ajunge. Noi ne pregătim pentru petrecerea Zânei, care pe 1 iunie împlinește 8 ani, îmi spune cineva. Vă dați seama că Zâna este fetița ei, fetița familiei. Salutare, să știți că eu nu am planuri pentru weekend. Poate doar voi lucra la a mea carte pe care o voi lansa în curând. No, mi se pare tare, Flori, că faci asta. Te rog mult de tot. Și știu că asculti în momentul ăsta, te rog foarte mult, în momentul în care lansezi cartea despre care tu vorbești, să-mi scrii și mie un mesaj, îți promit că îți fac promovare gratis, îți promit. Trebuie doar să-mi dai un mesaj la momentul ăla, cu o poză, cu cartea, și să-mi spui un pic așa despre ea, iar eu îți promit că îți fac promovare pentru cartea asta. Vă salut, Radio Zoo! M-am mutat în Brașov de 3 luni și este jale cu căldura aici la voi. E foarte amuzant, Bogdan. Bogdan din Brașov. Bogdan care probabil a zis, băi, mă duc în Brașov la munte, frumos, mai răcoare. Și acum... E important, Bogdan, să ne spui și de unde te-ai mutat acolo, în Brașov. Bine, este 14:56 de minute. Îmi place mie să vă ofer 20 de minute de muzică neîntreruptă pe la ora asta. Încerc să mă țin de asta în fiecare zi, vom vedea dacă îmi iese. 20 de minute neîntrerupte. Încep imediat la Zucu, Fugel, Solto, Jamaican, dar și cu Raluca, Puerto Rico.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai,

0: Găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și MetroChef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Arăți foarte bine, spunem tot.
1: L-am schimbat!
2: Pe bune?
1: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
2: Păi și silueta?
1: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
6: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
7: Știi momentul ăla? Ce gătesc eu mâine? E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină o bucătă.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200 de W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
5: Hei, primăvara înflorește la Westside!

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.
2: Are you ready?

0: dormim.
1: Foarte bun.
0: Îmi place finalul piesei cel mai mult din toată piesa. Piesa e bună cu totul, dar finalul mi se pare bombă. 15 și 24 de minute. Are dreptate dacă facem o analiză mai amănunțită. Dragoș, care spune pe WhatsApp, are ceva conector cu somnul.
1: Adică știți că te referă la Vara nu dorm, care practic a schimbat fața muzicii românești în, acum 14-15 ani, când a fost, nu mai știu. Acum ani în care nu dormim. Are dreptate, Dragoș. Are ceva conector cu somnul.
0: Foarte bun. A fost foarte bun mesajul tău, pe bune. Așa, te văd pe une, îmi scrie cineva care se uită pe Visual Radio. Vezi că pe, dacă mă vezi pe mine, înseamnă că îi vezi și pe prietenii mei, colaboratorii emisiunii de o săptămână jumate. Cei doi, cele două jucării de pluș sunt practic personajele principale ale campaniei Un Pluș de Siguranță, Dinozaurul și Inorogul, ca să bag confuzie printre oameni. Inorog? Ce aia, Inorog?

0: puteți, o puteți face intrând pe radiozoo.ro la secțiunea Un Pluș de Siguranță. Citiți acolo despre ce e vorba frumos și puteți să și comandați de acolo dinozaurul, unicornul, amândouă, 6 dinozauri, cum vreți voi, orice, orice variantă este, este posibilă și acceptată. Am primit pe parcursul programului și astăzi mesaje de la oameni care au primit plușurile. Iată, iată, se întâmplă în fiecare zi asta și mă bucur. Trebuie doar să aveți puțină răbdare, fără să vă panicați că, aoleo, n-au venit plușurile, le-am plătit de 3 zile. E ok, vor veni. E o cerere foarte mare. Poate și asta are legătură cu faptul că se mai, e posibil să mai existe unele mici întârzieri. Rareș ne cântă cel mai fericit de pe pământ. Am și The Second Voice pentru voi. Let Me Be aici pe Zoo.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan, monorolă, 2 straturi, 100 de metri, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac! Știai că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax!
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Vara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie. În parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
9: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fan cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
10: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani, și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro,
1: destinația ta de vacanță
2: la un click distanță. Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Zilnic fructe și legume, gustoase și avantajoase.

0: Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: Din 30 mai până pe 1

0: 20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei. Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fan cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

exact când va fi. Trebuie să mai crească puțin, probabil, în clasament. S-a făcut 15 și 54 de minute și înainte de a mă da la o parte, înainte de a pleca, vreau o ultimă rugăminte mai am la voi, la 0748111550, foarte, foarte scurt și foarte repede vreau să-mi spuneți ce mesaj mi-a dat Popescu. Am primit mesaj de la Răzvan Popescu. Ce mesaj mi-a dat mie Răzvan Popescu? Atât. Repede. Bam, bam, bam. Că nu cred.

0: început. A început potopul. Să dai tu știrile, să dai tu știrile. Asta este. Voi dai eu știrile că întârzie. Eu sper că ascultă și se distrează, că îl iubiți atât de mult și știți exact și știți exact ce și cum. Adică sper că de-aia fac aici, să-i mai atenuăm nervii până se vine în emisie, să nu intre nervos în emisie. Cică, mesaj de la Popescu. Salut, să știi că ajung la timp la radio. Aerisește studioul și aerul condiționat pornit că vin. Nu știu, nu cred că e cu aerul, nu-mi dau seama, n-avem discuțiile astea, trebuie să recunosc. Dă tu știrile în locul meu. Exact așa, exact asta. Deci, incredibil cât de bine ne cunosc ascultătorii. Pentru că Popescu mi-a dat știri, totuși e băiat super finuț. Mi-a scris exact așa, dă știrile, te rog. Exact așa a scris. Din cum scrie știu cât e de nervos. Dă știrile, te rog, e undeva la 40%, să zicem. Deci e bine. Și că iar pufăie de nervi. Nu e, măi, la 40%. Deci cu dă știrile, te rog, e undeva la 40%. Când e spre... când sare de 80%, trece la video, trece la filmări, îmi trimite filmări. Hai, că vă spun exact cum stă treaba. Mi se pare foarte drăguț. Dar nu, sigur ajunge, n-am niciun dubiu. Va fi aici alături de voi, împreună cu prietenii lui Popescu, celălalt, adică mai exact Cuza și Tea. Toți trei vor fi la ZU după știrile de 16. Eu sunt Cristian Păun și vă las pe mâini foarte bune. Mâine, de la 13 la 16, va veni colega Raluca Benavides să-i cereți niște ciabata. Nu, glumesc, niște baciata. Să-i cereți niște baciata. Am văzut un mesaj mai devreme cu ciabata și mi-a plăcut. A zis cineva că el dansează ciabata. Mi s-a părut amuzant. Vă mulțumesc pentru mesaje. Ați ghicit, sunteți foarte, foarte buni. Vă las cu Popescu, Tea și Cuza. Ne auzim luni, de ziua copilului. Să aveți un weekend minunat. Pa!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei, de la 3 euro pe lună.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosat

0: proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și MetroChef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
3: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluție universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: zis cineva că o să întârzi?
1: Mai... Nu, eu n-am auzit așa ceva.
0: Mai oameni buni. 4 și 3 minute. Bun găsit tuturor. Știri la Zoo cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit. Transalpina se redeschide mâine dimineață. Gucci debutează în Formula 1, 25 de grade acum în capitală. Este oficial, Transalpina se redeschide circulației rutiere începând de mâine ora 9. Reprezentanți CNAIR și DRDP Craiova și Cluj au verificat astăzi starea drumului și au permis deschiderea tronsonului între Rânca și Curpăț cu unele restricții. Până pe 30 iunie, traficul rutier va fi închis pe timpul nopții între orele 20 și 9. De la 1 iulie, intervalul de închidere va fi între 21 și 7. Pe întregul sector redeschis, viteza maximă admisă este de 30 de km la oră. Accesul vehiculelor de peste 3,5 tone este interzis. CFR Călători reintroduce trenurile directe din București spre Sofia, Varna și Istanbul. Garniturile vor circula în perioada 12 iunie-12 octombrie. O călătorie directă de la București până la Varna costă 27 de euro, iar către Sofia aproape 34 de euro. O călătorie București-Nord-Istanbul costă aproape 58 de euro. Biletele pot fi cumpărate cu cel mult 3 luni înainte. Amendă uriașă pentru Temu. Comisia Europeană i-a aplicat o amendă de 200 de milioane de euro. Magazinul online din China este acuzat că a permis vânzarea de produse periculoase către consumatorii europeni, inclusiv jucării cu substanțe chimice pentru bebeluși sau încărcătoare defecte, care nu trec nici cele mai de bază teste de siguranță. Temu trebuie să prezinte în următoarea perioadă un plan de acțiune pentru remedierea situației. Iar Gucci defilează pe circuitul de Formula 1. Casa de modă italiană debutează oficial în Marele Circ. De anul viitor va fi partenerul principal al echipei Alpine, care va concura din 2027 sub numele Gucci Racing Alpine. Echipa deținută de Renault, condusă în prezent de Flavio Briatore, va avea și o nouă identitate vizuală în culorile WG, combinând astfel performanța tehnică cu o poziționare de lux, potrivit Corriere della Sera. La sport, meci decisiv mâine în capitală pentru calificarea în preliminariile Conference League. Dinamo și FCSB se duelează de la 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf. Câștigătoarea va evolua în turul al doilea preliminar din competiția europeană. Biletele pentru meci s-au vândut în doar câteva minute, suporterii dinamoviști au avut la dispoziție aproximativ 8.000 de tichete, în timp ce roșalbaștrii vor fi susținuți de aproximativ 600 de fani. Vremea continuă să se răcească, mâine maximele termice vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade Celsius conform ANM. Înnorări și ploi de scurtă durată vor fi pe spații mici în est și sud-est, iar vântul va continua să sufle cu putere în centru, est și la munte. În București cer variabil și până la 25 de grade în termometre, la fel ca astăzi. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu, rămân de acum cu tine la Zoo.

0: Băi, nene,
1: am învățat să fac ca ține începuturile, Răzvan.
0: Da, băi, ceva bine n-ai fi învățat de la mine. Mă, oameni buni, astăzi, pentru că mi-am organizat foarte prost timpul, la un moment dat mi-am dat seama că sunt în întârziere.
1: Da.
0: Și nici nu eram cu mașina mea. De unde, din locul în care eram eu, trebuia să ajung la mașina mea, după care să vin către radio.
1: Da.
0: Și zic să iau o trotinetă, să mă mișc mai cu talent.
1: Nu cred.
0: Am luat trotineta și am vrut să o scurtez prin San Plața, prin parcarea, eu venind dinspre Olteniței,
1: da,
0: să ies pe Băcărești spre casă la mine.
1: Da.
0: Când am intrat în parcarea San Plața, nu a mai mers trotineta. Pentru că ei probabil
1: să evite să nu le bagi în portbagaj.
0: Nu știu ce, nu le place lor. Probabil nu, parcarea aia, traseul, scurtătura aia nu e pe o hartă aprobată de
1: cei cu trotinetele,
0: ca ăștia cu aplicația,
1: da.
0: Și bă, și am dat eu la pedală, că mi-am dat seama că de aia nu mai merge. Când am uitat bateria avea, am dat la pedală până mi-a ieșit în partea cealaltă în Văcărești.
1: Și după aia a repornit.
0: Și după aia a repornit.
1: Eu cred că ori se evite, știi că în parcări alunești mult mai tare cu
0: trotineta.
1: Eu am văzut și cu scooterul.
0: Dar tu nu știi zona, nu înțelegi, nu e o parcare. E pur și simplu un drum.
1: Da.
0: Pe deasupra care te duce dinspre Olteniței spre Văcărești.
1: E proprietate privată?
0: Da, da, că e a molului ceva.
1: Păi de aia. Da, s-ar fi săturat molul să lase oamenii trotinete pe acolo să le adune ei.
0: A, da.
1: Și probabil și asta. Și asta poate fi o explicație. Dar sau să nu le bagi în portbagaj.
0: Cum să bag în portbagaj trotineta?
1: Păi uite, ei o ridici.
0: Dar așa poți să bag în portbagaj.
1: Cum bagi un elefant în frigider, știi, ca bancul ăla.
0: Dar poți să bag în portbagaj și dacă sunt într-o parcare de la marginea.
1: Da, da, parcă să nu te invite chiar așa.
0: Ah, ok.
1: Cu mașina chiar parcată și așa mai departe.
0: Și
1: oricum, la ce parcare e București?
0: Scrie cineva, nu e semnal în parcarea subterană. Nu, eram pe deasupra. Adică nu am intrat. Mă duce și pe mine capul că într-o parcare subterană e posibil să nu meargă.
1: Și îl duce capul bine.
0: E, mă duce.
1: Nu v-ați apucat să intrați cu... Puneți o întrebare de istorie acum. Te întrebați, dar nu că acum 20-30 de ani. Începeți de la... De când, Răzvan? Din 2024.
0: Dacă am trăit toate etapele astea ale istoriei,
1: da,
0: alea majore, am fost martor la ele.
1: Prietenul cel mai bun al lui Mihai Viteazu.
0: Asta zic. Bun. Începem ziua cu Lincul Icuza sau...
1: Suntem pregătiți total.
0: Dacă vă întrebați unde e Tea, întârzie. Ea este cea care întârzie, nu eu. Știți că Tea, până să-și ia mașină, că permis avea de mult, nu a întârziat niciodată la emisiunea asta?
1: Da, frate. Dar știi care e problema?
0: Ce?
1: Nici nu are curaj să se bage. Pe ea, dacă o prinde o bandă, ea acolo a înghețat sănătate la mulți ani. Că eu am auzit-o și cum explică și cum conduce, că am văzut-o. Ea conduce bine, dar conduce fix ca un începător. Dacă a prins o banda 1 care e blocată, ea nu va avea curaj vești pururi să schimbe banda, să treacă pe banda 2, aia care mai merge.
0: Serios?
1: Și de aia rămâne așa. Asta e părerea mea. Să ne spună dumneavoastră că s-o întoarce.
0: Doamnelor și domnilor, începem Lincul Icuza, pentru că e momentul ăla în care așteptăm mesajele de la voi. Ne salutați, noi vă răspundem pe măsura posibilităților. 0748111553 2 1.
1: Dați-i drumul, tăticule, frumos și mei, începem o nouă zi împreună. Oh! Ia-o, stată, ce vine. 1, 2,

0: de la Sibiu. Soție de 15 ani, da, de relație, sau are 15 ani în buletin?
1: Salutare, vă ascult în fiecare zi. Vă iubesc, zice Sofia din Târgu Ocna.
2: Oh.
1: Aoleu, dar cum am ajuns eu aici, Răzvane?
0: Nu știu, treaba ta.
1: Mi-a plăcut mesajul.
0: Eu încă știu că Târgu Ocna e în România.
1: Așa știu și eu, da.
0: Vă salut de pe șoseaua Giurgiului, după amiază frumoasă. Mulțumim, Eugen Cristian.
1: Vă pup, dragilor, hai cu linkul lui Cuza și Popescu, fără nervi azi, zice Mioara de la muncă din Belgia.
0: Dar de ce să fiu
1: nervi? Răzvan nu mai are nervi de...
0: Pa! I-am consumat pe toți.
1: Alalteri.
0: Am nervi limitați.
1: Exact. Ți-a dus extra opțiunea. George vă salută din mașină, în drum spre casă. Mai puțin și ajung.

0: ce face firma asta Ten cu Buri?
1: Cred că te cuiește cu...
0: cu Buri.
1: Da. Bună, băieți, a venit vara și la Rimini, căldură mare. Hai, împreună trecem noi și ziua asta. Adevărul e că astăzi e mai răcoare în România, dar tot cald e și bine.
0: E plăcut, mai. Până la urmă e luna mai, ce vreți? Iunie, mâine, păi mâine. 0748111550. Neața zurilor, Dan, instructor auto în București. Știți ce mașină nu claxonează niciodată? Mă, dar niciodată.

0: de drum. Nu știu ce m-aș face fără voi. Nici patul dimineața nu-l fac până nu pornez Radio Zoo.
1: Tu-te.
0: Marian din Germania zice asta.
1: Toate gândurile bune de la Târgu Mureș. Vă îndrăgim. Mulțumim frumos, Marius.

0: Vă salută și fetele de la Inedit Ploiești. Bine, fetele de la Inedit Ploiești.
1: Mamă, dar ce Inedit, salut. Adi din Moreal, salutare, oameni frumoși. V-am luat la plimbare cu bicicleta. Te-am trimis și poză.

0: Vă salut din Germania, zice Florin. Ne-a trimis și o poză la volan. Mai are ceva până acasă sau unde merge?
1: Auzi?
0: Ei.
1: Dragoș ne salută din Botoșani.
0: Botoșani.
1: Doamnelor și domnilor, 1, a venit Tea.
2: Oh. Hello, dar chiar voiam să zic ce atmosferă obosită, așa, fără mine. Doamne, frate, deci chiar am intrat și era, ziceai că era mormântare.
0: Da, așa se vede din exterior.
2: Nu, dar, așa. Stăteați, zic că nu era cu woohoo! N-am venit eu să zic două rime, să-mi zic Alina Valerina, cine-i din Irlanda. Nu, deci.
0: Dacă aveam încrederea ei... Nicu Șordan era încă la primărie.
1: Ce vorbești?
0: Eu eram președintele țării.
1: Donald Trump.
2: Doar vă zic,
1: nu ajungea președintele Statelor Unite.
0: Era în mașinile mele.
1: Tea, te rog eu frumos, anunță votul pentru linkul lui Cuza. Măcar
2: dacă
1: atât să faci.
2: V-a plăcut această melodie pe care Cuza a ales-o pentru linkul lui și al nostru, că l-am ascultat cu toții, aveți 30 de secunde din momentul ăsta să dați mesaj la 0748111550. Și dacă ajungem la 100 sau peste 100 în 30 de secunde, se aude din nou. Dacă nu intră reclamele, stai, acum.
0: A plecat.
2: Da.
0: Și ne-am dus.
1: Deci daurile, da, minim 100 trebuie să vină. Cum v-a zis Tea și bine v-a zis. Tea, astăzi ar trebui să jucăm salariile, nu?
2: Aș vrea.
1: Care-i scorul la general?
2: Eu am câștigat data trecută.
1: Ah, ok. Asta minim 100 de dauri pentru ca linkul lui Cuza să se audă pe curat în următoarele 2 minute și jumătate, că atâta durează. N-a ales un link foarte, foarte lung, dar așa, pozitiv, de vară.
0: Ce a făcut, frate?
2: Ce s-a întâmplat?
0: Hai, Tea, ce faci? Ai intrat pe YouTube acum?
1: Hai, mă, Tea!
2: Păi, mă,
1: ai numărat și tu mesaje?
2: Am numărat, gata, au trecut toate. Ce? Se aude
0: au
2: din
0: trecut
2: nou.
0: Toate?
1: Serios?
2: Da, uite, de puțin. 100, 102. E, na.
0: 102 merge, până 102. Unde?
1: Bă, dar chiar au venit 100, peste 100.
2: Păi... Normal, dacă l-am numărat eu.
1: Bine, te

0: Auzi?
1: Ei.
0: Păi cred că s-au simțit bine copiii care au fost ieri la noi la noaptea companiilor, pentru că ne scrie cineva: salutări de la trupa Centura București. E Thomas, unul din băieții din gașca ce ne-a vizitat ieri la radio.
2: Bravo, mă, oameni buni.
0: Luăm pauză de publicitate, după care...

0: citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour!
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână.

0: 100 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția a minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,90 9 lei caserola de 1 kg, vine de la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Hiturile se ascultă la Zoom.

0: cu cât mai plătești mesajele? Că uite, ne-a scris o doamnă,
1: da.
0: Camelia, ce bine că a venit și Tea, viața e pustie fără, cam cât...
1: Ce v-am zis? Eu nu am bani, banii am dat pe benzină săptămâna asta, deci eu nu am bani să plătesc mesaje, dar înseamnă că a venit din suflet. Mulțumesc, da. Doamnă. Mulțumesc
2: ce
1: mult.
2: Vorbești, ce frumos, mă. Da, mă, dar ei... E și suflet pur, te.
1: Da.
2: Și adună numai oameni în jurul ei, așa e un fel de... Mâine, păi mine, o vedem pe Netflix cu, Fals Guru. Știi, da. De alea de... Un documentar despre o femeie din România. Prima, că bărbața a mai avut.
1: Sumesc.
2: S-au făcut spirale pe câmpuri. Da, așa
0: la
2: tu...
0: Spirale s-au făcut.
1: Oh, da, și la Sphinx. Organizezi.
2: Da, ei, să te organizezi, să faci frumos și tu. Fix.
0: Da. Drumeții spre curățarea
1: absolut.
0: Sufletească.
1: Spre absolut.
0: Spre absolut, da.
2: Da, nu că asta cu absolut, a fost luat.
0: E luat, fii originală.
1: Ca să aflăm cine te cuprinde în viața asta.
0: E, uite,
1: cine ești tu dincolo de eul tău. Și de astea.
2: Da, da, da.
1: Eu pot să pun niște bilete într-o căciulă, le extrag și fac niște propoziții astea, deci...
0: Serios?
2: Da, că și lumea după aia știi că... Dacă ai văzut aia că dacă oamenii îți dau credit... Tu poți să spui orice prostie.
1: Evident.
2: Pentru că ei vor căuta însemnătate. Bă, dacă nu dau doi bani pe tine, poți să fii cel mai deștept om, să dai cea mai bună chestie. Uh-huh. E discutabil. Și vine ăla care îi se dau credite.
1: Exact.
2: Și zice, cerul e albastru. Și ce? Dar ce a vrut să spună? Simplitatea naturii.
1: Claritatea cerului.
2: Exact. A privit un sus.
0: Se pare mie să v-ați luat prea în serios. Deja și ne avem salariile de jucat.
2: Răzvane, noi dacă facem podcast,
0: da,
2: distrugem emisiunea asta.
0: Corect.
1: Da, noi de asta nu facem.
0: Distrugem tot. Doamnelor și domnilor, jocul cu salariile, runda din această săptămână începe acum la 0214091900. Ne sunați, ne spuneți lucruri despre jobul vostru. Noi vă întrebăm chestii care ne pot ajuta să ne facem o idee despre venitul lunar pe care îl încasați. După ce punem câteva minute o întrebare, 2, 3, 4, estimăm salariul tău. Da. Care e cel mai aproape de salariul tău lunar, câștigă punctul. Primul care ajunge la 3 puncte, 3 salarii estimate cel mai aproape de realitate, câștigă runda. Scorul sezonului este 8-7-3. 8 pentru Cuza, 7 pentru mine, 3 pentru Tea.
2: Eu presimt că va fi o rundă scurtă.
0: Serios?
2: Da, nu știu de ce. Am impresia că unul dintre noi o să dea un 2-0 odată.
1: Mantă, cum
2: sau cu două odată. Și după aia mai joc. Cred că de 3 ori se joacă.
0: Serios?
2: Asta e feeling-ul meu.
0: Hai, terminăm repede.
2: Da.
0: Asta e feeling-ul meu. Ce mai facem în emisiune? Alo, bună ziua.
1: Dansăm.
0: Bună ziua.
2: Alo.
0: Alo.
3: Bună ziua.
2: Bună ziua. Cu cine vorbim?
3: Cu Daniel.
2: Salut, Daniel. De unde ești?
3: Din Tulcea, dar acum sunt în Olanda.
2: Oh. Și cu ce te ocupi în Olanda?
0: Cultivă lalele.
2: Daniel. Ne mai auzi?
3: Da, da.
2: Așa, zi-ne, te rog, cu ce te ocupi?
0: Ca să putem să ne înțelegem, trebuie să avem un dialog. Adică, dacă ai putea să ne asculți în telefon, de exemplu, ar fi mai ușor pentru noi toți, inclusiv pentru tine.
3: Da.
0: Bun.
3: Acum se aude mai bine?
2: Acum se aude perfect. Așa, spune-ne, cu ce te ocupi, Daniel?
3: Sunt șofer pe o cisternă de bitum.
0: Ma.
2: În Olanda.
0: Ma.
3: Da.
0: Adică, ești un soi de coleg cu Anton.
2: Da.
3: Ceva de gen.
1: Mai că n-are beton, are bitum.
2: Da, da, tot acolo toarnă.
1: Da, dar ziceam.
0: Da, și
2: De cât timp lucrezi aici, în Olanda?
3: De aproximativ 3 luni.
2: Oh! Și înainte ai lucrat în România sau tot pe acolo, dar în altceva?
3: În alt domeniu. România.
2: În România.
0: Și ce făceai în România, Daniel?
3: Eram jandarm.
2: Hai, lasă-mă, și ai plecat din jandarmerie?
3: Da.
0: Doamne, dar unde jandarm? În ce oraș?
3: În Tulcea.
0: Auzi, dar chiar așa, cea mai nașpa meserie este la jandarmerie, de-ai plecat și tu la betoane?
3: Nu, nu.
0: Auzi, ai plecat definitiv din jandarmerie sau

0: te-ai suspendat și te întorci. Te-ai suspendat.
1: Las omul să încerce.
0: Exact, omul încearcă, dacă e bine.
2: O să se întoarcă.
0: Bun, și
1: cum lucrezi?
0: Ai permis de șofer profesionist?
3: Da.
0: Și cum lucrezi, te întreabă Cuza?
3: De luni până sâmbătă.
0: 8 ore, 12 ore?
3: În jur de 14 ore, 15 ore.
1: Hai.
2: Și da, după aia cât liber?
1: N-auzi, restul.
0: Duminică. A zis, de luni până
1: restul de zi și... Auzi, Daniel, dar ce lucrezi acolo exact? Ce companie e asta? E de stat? E privată?
3: E privată.
1: Și unde torni betoanele astea?
3: Nu, noi transportăm bitum.
1: Transporti bitum către ce?
3: Către alte societăți de... alte societăți de asfalt.
1: Ok.
0: Și îl transport, după care îl descar sau ce faci cu el?
3: Îl descar.
0: Dar nu implică activitatea ta fizică. Adică tu ai o chestie care învârte bitumul respectiv, un soi de betonieră, și apeși pe un buton și aia se răstoarnă.
3: Este o cisternă care noi decât îl transportăm din rafinării la stațiile de asfalt.
0: Am înțeles. Salariul tău, noi o să-l estimăm în euro și vorbim de sumă netă, da? Cât rămâi tu în mână la finalul lunii?
3: Da.
0: Mai aveți întrebări?
1: Nu mai am,
2: Eu știu să estimez chiar.
0: Știi?
2: Da.
0: De unde te ia?
1: Estimarea o știu și eu să o fac, nu știu dacă e corectă, dar principiul l-am și eu.
0: Hai să... De fapt, hai că m-am sucit.
2: În euro,
0: nu în lire sterline în Olanda.
2: În zloți polonezi, eu știu că poate...
0: Bun. Daniel, cât ai contract pe perioada nedeterminată sau cât vrei să stai acolo?
3: Determinată.
0: Bun.
1: Eu am ridicat. Daniel, spune-ne tu cât câștigi pe lună.
3: 4800.
1: Oh, ce campion ești.
0: Eu și te astea la egalitate. Deci 2800. Băi, am scris 3200, dar după aia am zis, hai mă să fim mai puțin.
1: Dar voi observați că totul e cu 800 la final.
2: Da, zic,
1: da. Eu am zis, eu ți-am dat cel mai mic salariu, am zis 1800, iar colegii ambii au zis 2800.
0: Asta înseamnă că un punct ajunge la mine, un punct la Tea, la Cuza însă, nimic. Cel puțin pentru moment, nimic. Mulțumim frumos, te îmbrățișăm.
1: Salut!
0: 021-409-1900.
1: Băi,
0: următorul pacient, vă rog frumos. Bună ziua, bine ați venit.
1: Mamă, dacă te dau aia afară, îți strică.
4: Alo, bună ziua. Camurile.
1: Bună ziua, cu cine vorbim?
4: Ionuț,
1: de unde ești? Și cu ce te ocupi?
4: Sunt mecanic de locomotivă.
0: Ești mecanic de locomotivă la o companie privată sau la SNCFR? Sau la CFR Călători.
4: CFR Călători.
0: Așa se numește companie.
1: CFR. De cât timp ești mecanic?
4: De 2 ani de zile.
1: Și cum ajungi mecanic, Ionuț?
0: Faci școală? Da.
4: E o școală care durează aproximativ 9 luni de zile.
1: Ok. Și tu pe ce tip de tren ești? Ești de ăsta, personal, interregio?
4: Da. Exact, personal Călători.
0: Pilot, conduci o locomotivă electrică, o locomotivă pe motorină?
4: Electrică.
0: Ok. Și faci curse pe ce distanțe, pe ce rute?
4: Timișoara, Caransebeș, Locoșa.
0: Deci ești la un soi de personal pe vechi, se numește altfel acum, se numește interregio.
4: Exact.
0: Există Intercity-ul ăla care face drumuri lungi.
1: Da. Și voi aveți comecanic, cum există copilotul?
4: Da, se cheamă mecanic ajutor și l-ai numai la început.
1: Până
4: primești un fel de...
1: Aviz.
4: Exact.
1: Să zic că domne, e apt, e bun. Poate să stea
4: singur. Exact, e apt să rămână singur.
1: Da.
2: Deci tu ești singur acum, adică conduci singur.
4: Da.
1: Auzi, Ionuț, dar înainte ce ai mai făcut? Ai mai lucrat?
4: Da, am fost electrician, reparam locomotive electrice.
0: Deci cumva ai de-a face cu domeniul. Și tot la CFR Călători lucrai? Sau exact, CFR Infrastructură, sau cum se numai numi ele?
4: Nu, lucram la o firmă care era angajată de CFR Călători.
0: Și te-ai îndrăgostit atât de tare de locomotivă că ce ai zis? Hai, domne, să nu doar să o repar, ci să o pun și în mișcare.
4: Exact.
2: Sau este un upgrade jobul ăsta acum?
4: Față este de ce făceai? Un mare upgrade,
0: lucrezi, în ture, bănuiesc, da? Nu un program de 8 ore fix.
4: Exact, nu e un program.
0: Ok.
1: Eu nu mai știu ce să mai întreb.
0: Vorbim de venitul tău net, Ionuț, da?
4: Da.
0: Câți ani ai?
4: Am 31.
0: Deci omul

0: Tânăr, tânăr. Auzi, da, se ascultă, se prinde bine radio în locomotivă?
1: Nu ascultăm radio în locomotivă.
0: Da. Tu și te ce n-ascultați radio când
2: în locomotivă?
0: Am înțeles.
1: Păi da, dacă am ascultat radio în locomotivă, n-am avea cum să mai comunicăm între noi.
2: Puțin așa de pe telefon.
3: Dar voi comunicați ca șoferii de tir?
1: Cumva da, dar nu comunicăm între noi ca mecanici, comunicăm cu IDM-ul, cu cei din stație.
3: Cei cu bariere și așa mai departe.
0: Dar ce urări, ce urări aveți voi când vă urcați în locomotivă? Că șoferii de tir au drumuri bune, colegul...
3: Fir întins pe scarii.
0: Exact, voi aveți o vorbă de-a voastră ca să vă urați un serviciu?
1: O avem așa, mai în glumă, cumva să ai deconectări necomandate.
0: Să ai deconectări necomandate.
3: Ce înseamnă asta?
1: Să-ți se deconecteze locomotiva și tu să nu știi de ce.
3: Mamă! De asta cred că e unul dintre coșmarurile voastre pe care cum Popescu a avut an de zile coșmar că nu se mai aude nimic pe radio. Lucrând la radio, cred că și la voi, că lăsați vagoanele în spate și voi cu locomotiva mergeți tot înainte.
1: Da.
3: Sau cel puțin așa era în desene.
0: Doamne ferește. Hai să vedem ce salariu estimăm fiecare. Ia. Care este salariul tău?
3: Mamă, sunteți ceva deosebit.
1: 9.000 de lei.
0: Deci am luat punctul.
3: Popescu.
0: Am luat 7.600, da.
3: Eu am zis 6.900.
0: Eu am trecut 7.600, da. Te-ai cât 7.500.
2: Am vrut să zic 8.000, dar m-am sucit.
3: Da,
0: iar eu am fost cel mai aproape, Ionuț. Tu mi-ai adus punctul. Mulțumesc frumos.
3: Tu mi-ai adus. Salut, Ionuț.
2: Te pupăm.
0: Are, nu salariul rău, dar și responsabilitate.
3: Băi,
0: să
3: eu
0: știi.
3: V-am zis că o să fie tură scurtă.
0: De ce? 2-1-0 momentan.
2: Băi, da. Adică... Dar tu n-ai nimic?
3: Nimic.
0: Vezi cum te atacă?
2: Nu, dar doar l-am întrebat.
0: Pozează într-o neștiutoare.
2: L-am întrebat de grijă, să știi. Dar tu n-ai nimic.
3: De ce? Ți-e dor să vezi cum e?
2: Nu, că acum nu știu, că data trecută am câștigat și acum am un punct, deci am uitat cum e.
0: Alo, bună ziua. Ai memoria cam scurtă, domnișoară. Alo.
2: Selectivă se cheamă.
3: Alo. Alo.
4: Alo, bună ziua.
3: Salutare, cu cine vorbim?
4: Viorel din Hunedoara.
3: Și cu ce ne ocupăm?
4: Electromecanic LC.
3: Ce înseamnă?
0: Electromecanic LC.
4: Știe domnul care a fost mecanic de locomotivă.
3: Dar domnul nu mai e cu noi.
2: Adică
0: și chiar dacă știe domnul, cu tot respectul, ar trebui să știe și noi ceilalți monitorii.
3: Ce e LC-ul ăsta? Că electromecanic mai știm.
4: Linia de contact, adică merge locomotiva, conectează pantograful, linia de 27.000 de volți.
0: Adică tu l-ai auzit pe colegul și ți-a venit și ție chefu să suni la salarii. Coleg, foarte bine, îmi place. Lucrezi la CFR Infrastructură sau la ce lucrezi?
4: Da.
0: Nu la o firmă privată care este contractată de CFR Infrastructură.
4: Nu.
0: Bun. Știi cine ar trebui să ne mai sune? Să ne sune și un conductor de tren, un naș.
2: Un naș, da.
0: Da. Deci, Viorel, și lucrezi unde? La...
4: secția IFTE.
0: La gara din Hunedoara, sau cum sunteți voi organizați?
4: Undeva.
0: Deva fiind un punct destul de... puternic pe legături feroviare.
3: Da.
4: Da, bineînțeles, Deva, Simeria.
0: Am înțeles. De câți ani faci treaba asta, Viorel?
4: Din 90.
0: No, nici măcar eu nu lucram la radio în 90. Și
3: în 90 tu erai pe la CFR.
0: Da,
3: te primeai pe noi pe acolo.
0: Că mama a lucrat și ea la CFR, la regional aici la București. Da, zi-mi, Viorel, o treabă. Câți ani ai?
4: 54 fac în marți.
0: Mamă, de mică ai luat-o.
2: La mulți ani.
0: Deci lucrezi de la 19 ani. 18-19 ani. Și ai fost electromecanic de la început?
4: Da, înțeles.
0: Și treaba asta o faci de când te știi, pur și simplu.
4: Da, bineînțeles. Dar 90 până în prezent.
0: Și nu te-ai plictisit, mă, Viorele?
4: Nu, de ce nu?
0: Auzi, ai gratis la CFR cu trenul? Că pe vremea...
4: Da, am avut permis și acum autorizație CFR, da.
0: Și câte călătorii ai pe an sau cum se dau?
4: Depinde, noi CFR-iștii avem autorizație, la membrii de familie plătim permisul.
0: Am înțeles.
3: Și la CFR Cluj, când ajungem aici, aveți reducere?
4: Nu.
0: Dar tu cu cine ții, cu Rapid sau cu CFR Cluj?
4: Cu niciuna, cu Corvinul Hunedoara.
0: Și mai nou e și Superliga, ai intrat în prima ligă.
3: Bun.
0: Viorel, lucrezi în schimburi, lucrezi 8 ore. Care e programul?
4: 8 ore.
3: De luni până vineri, nu?
4: Da, bineînțeles. Da.
3: Și e singur când intri la lucru sau sunteți o echipă?
4: Suntem o echipă. Suntem
3: și tu conduci echipa sau?
4: Câteodată da, câteodată nu. Suntem mai mulți colegi care avem câte o responsabilitate foarte mare. Okay.
0: Și ce presupune? O luați așa la picior pe calea ferată și verificați conexiunile sau cum se desfășoară activitatea voastră?
4: Deci avem o dreziune pantograf care mergem cu ea și verificăm scoate de sub tensiune 27.000 de volți și verificăm mentenanță. Și în caz de deranjamente cu serul pantografe sau ceva, intervenim.
2: A, deci ești pe teren tu?
4: Da.
0: Electromecanic să știi că nu faci de la birou.
2: Păi da, mă,
4: nu,
2: în gară și am crezut că e...
3: Nu, nu, domnul își face pașii.
0: Da, exact. Te întreabă o ascultătoare, de ce nu te-ai pensionat până acum, că ai grupa întâi?
4: Nu, Doamne ferește. La noi greșeala e fatală.
0: Asta întreba, de ce nu te-ai pensionat?
4: A, nu, n-am cum, nu am ani.
0: A, nu ai ani, da. Ai, ce grupă de muncă ai?
4: Păi, dar bineînțeles, din 90 până acum...
0: Păi nu, ce grupă de muncă ai?
4: Am avut grupa întâia până în 2003 și ne-au scos-o.
0: A, au scos-o, am înțeles.
3: Aha.
0: Hai să vedem, care...
3: Eu pot să mă pensionez?
0: Tu ai grupa întâi mare risc.
3: Da?
0: Da, la tine...
3: Hai să vedem.
0: Tu ești deja curentat. Hai să vedem, care este salariul?
3: Ce-i cu voi astăzi, mă?
2: N-ai cum!
3: Viorel, cât ai salariu?
4: Cât iau în mână? 5.400.
0: Asta înseamnă că punctul l-a luat Cuza ca să-și aducă aminte. Eu și te-a trecut 7.000, măi, eu cred că te-a mă copiază.
2: Dar de unde, mă, că nici... Și pe fază, eu nici n-am WhatsApp-ul deschis. Deci
3: dar cine are WhatsApp-ul deschis?
2: Păi, nu știu.
0: Eu îl am, de exemplu, dar nu e ca și cum are influența.
2: Nu mă uit nicăieri, pur și simplu, mi-a transmis Răzvan.
0: 211-021-409-1900. Bună ziua!
3: Bună ziua!
5: Alo, bună ziua!
3: Salut!
0: Lucrați la CFR?
5: Nu sunt de la CFR, sunt de la Steaua.
0: Salut, cum te cheamă?
5: Sunt Ștefan din Baia Mare.
0: Și cu ce te ocupi, Ștefan?
5: Distribui produse de curățenie, igienă, papeterie pentru DGASP-urile din România.
0: Direcția Generală de ceva cu... ce înseamnă DGASP?
5: Direcția
0: de sănătate
5: și asigurare.
0: Deci, lucrezi la o instituție de stat sau lucrezi la o firmă privată care are contract cu instituția de stat?
5: La o firmă privată care are contract.
0: Și tu mergi la... Ce înseamnă DGSAP-uri? Mergi prin policlinici, birouri?
5: Policlinici, la casele de tip familiale, la centre de copii, cum ar veni.
0: Și tu conduci o dubiță, bănuiesc, nu?
5: Da. La rețelele de case familiale din țară sau îngrijire de asistență pentru persoane adulte cu dizabilități.
0: Și de cât timp faci treaba asta?
5: De aproape 3 săptămâni.
0: Deci n-ai apucat să-ți iei primul salariu?
5: Nu.
3: Dar l-ai negociat?
0: Dar știi la cât te aștepți? Adică ți s-a zis, bă, la finalul lunii e atât. Ca să știm pe ce discutăm. Înainte ce ai făcut Ștefan?
5: Înainte am lucrat timp de 6 ani de zile la o firmă care construiesc case de lemn.
2: Ah, și ce făceai acolo?
0: Plimba casele de la o...
2: Tot șofer?
5: Nu, construiam.
0: Erai
5: constructor.
0: Constructor.
5: Case de lemn.
0: Și acum ai zis, domne, să mai încerc și eu un alt job, că am stat în frig, am stat în ploaie, să mai am și eu un acoperiș deasupra capului.
5: Da, și am avut și o operație mai dificilă și n-am mai putut lucra în domeniul construcției.
2: Dar ce a contat mai mult la noul job? Mediu mai sigur și mai liniștit sau banii?
5: Și una și alta.
0: Uh-huh. Spune-ne, Ștefan, ai program de 8 ore, da? Nu faci ore din astea suplimentare, ture și așa mai departe.
5: Da, de exemplu, și eu acum sunt pe mesteacă.
0: Da.
5: Mă întorc, am avut o rută de Câmpia Turzii Luduș, Sighișoara, Reghin. M-am cazat în Reghin și am început următoarea zi, fiind astăzi, restul.
0: Și cazarea ți-o decontează firma.
5: Da, da.
0: Asta înseamnă că tu acoperi o zonă, nu doar județul Maramureș, tu fiind din Baia Mare.
5: Exact.
0: Ok. Mai aveți întrebări? Sau?
2: Nu. Dacă ai copii și rate la bancă.
5: Și una și alta.
2: Interesant.
0: Hai să vedem. Cât ziceți că încasează Ștefan pe lună? Salariul lui net.

0: este de... Te ascultăm, Ștefan.
1: Pot să spun?
0: Da.
1: 4500.
2: A luat Popescu, bă.
0: Am luat runda. A luat, eu am zis 5200. Te a cât a zis?
3: 6500
2: îi dădeam. Și eu 5800.
0: E, și eu, mulțumesc frumos. Yeah!
2: Bravo, bă! Bravo, Popescule!
0: Bravo! Și ce mă bucură că am readus egalitatea în jocul ăsta. E 8-3. Prea condusese cuza, da, se dusese la două puncte. Ai văzut ea ce, ce se implică la jocul ăsta?
3: M-am implicat așa, dar acum mi s-a părut.
2: Imaginează-ți că 3-ul ăsta e jumătate de 8.
3: Nu e chiar jumătate.
2: Păi dacă pui o oglindă, se face 8.
0: Dar să știi că dacă faci, dacă faci o combinație acolo pe jurnal, poți să ne păgălești și faci dintre 8. Și e egalitate perfectă.
3: Da, da,
2: deci 3-ul era cel mai ușor în catalog să se transforme în 8.
0: Exact. Știu.
4: Asta merge pentru pescuit la baltă?
5: Pentru informații așteptați la rând.
6: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
8: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai 55% reducere la gel de duș Nivea 500 de ml, acum la 11,99 lei. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: Dormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Din 30 mai până pe 1 iunie, Piața Amzei devine locul preferat al copiilor. Andra Gogan, Corul Madrigal, spectacole de teatru, ateliere și magie. De dimineața până seara, aici vei avea ocazia să te întâlnești cu dinozaurul și unicornul Zoo. Ei sunt pregătiți să ofere îmbrățișări și

0: 12:56 de minute și fiindcă este un domeniu pe care nu-l stăpânesc și nici nu-mi doresc să se întâmple asta.
1: Ce anume? Ce nu stăpânești?
0: Să defileze. Chestia asta cu astrologie.
2: Cu lumea care se împarte în 12 categorii. Cu oamenii care se împarte
1: Nu, crede-mă. El, în 3 ani, dacă o ținem tot așa,
2: o să fie...
1: El va fi expert.
2: Și eu cred.
1: Nu e. Păi tu imaginează-ți doar așa. Când am început eu să fac radio cu Răzvan, să fie aproape 5 ani, da? Aha. Mamă, câtă vreme a trecut.
0: Doamne, câtă vreme mi-ai mâncat.
1: E reciproc.
0: Da, da, ai puișor.
2: Uite-te în ochiul meu. El avea 20 și ceva de ani când a început.
1: Da, da, am început cu 2 în față, da. Da.
0: Și eu aveam cu 3 în față.
1: Cu ce?
0: Cu 3 în
1: dioptria. Ba da, aveai, da. Nu? Aveai.
0: Nu, nu, nu,
1: da,
0: de-abia începusem cu 4.
1: Ah, ok, da. Și la început eu i-am zis, hai să facem și noi de asta cu horoscop. Adici, e o prostie, cum zice el,
2: da. Vai, nu.
1: Cine crezi tu că ascultă chestii de astea de horoscop? Eu, bine, și de exemplu personal, eu, de câte ori apare câte cineva la televizor despre horoscop, scrim postul.
0: Dar chiar așa e. Eu ți-am zis, eu mă uit la singura persoană care prezintă horoscop la care mă uit, dar nu mă uit până la capăt, e Neti Sandu, că sunt impresionat că arată foarte bine și după atâția ani de când e la televizor.
1: El se uită până la berbec și...
2: Eu știi de ce mă uit la Neti Sandu?
0: De ce?
2: Pentru că e tot timpul cu mânecă lungă și aștept să o văd o dată cu mânecă scurtă. Niciodată n-am văzut.
0: Eu aștept să o văd cu bucle pe Neti Sandu.
1: Da, și are tatuaje.
0: Bucle,
2: da,
0: auzi, Neti Sandu, vi o închipuiți cu bucle de alea de nașă?
1: Da.
0: Că ai văzut, are aceeași freză de când e ea la televizor.
2: Da, da. Oare e sub contract?
0: E posibil.
1: Nu, cred că doar s-a obișnuit femeia așa.
0: E, nu știu, n-am întrebat.
1: Deci asta cu, uite, mă uit acum la poze pe internet, mamă, mai apare un pic.
2: N-are mânecă, mai are trei sferturi, așa. Niciodată nu are mânecă scurtă.
1: Dar poate că nu se poartă
2: vreau
1: mânecă scurtă.
2: De ce.
1: Da, da, în fine.
0: Să ne întoarcem.
1: Reveni, și Răzvan spune că nu, domne, niciodată, nu. Uite, trecura anii, ai apărut la emisiune și uite să vezi și ce e interesat, începe el să devină.
0: Dar
1: de
0: nu mă
1: chiar
0: interesează, doar că, doar că te ia, am constatat că trezește interesul oamenilor vorbind despre Carol, o doamnă în etate, da, care cică se pricepe la astrologie.
2: Se pricepe bine.
0: Eu n-am văzut diploma, n-am aflat unde a făcut facultatea.
2: În stele, Răzvan.
1: Da, păi acolo a făcut facultatea, la unde a făcut și Harry Potter.
0: Acolo sunt nu de o vârstă.
2: Nu, deci, dar astăzi am, adică m-am uitat la ea și mi-a atras atenția așa o treabă, că sunt două zodii care la sfârșitul ăsta de lună, dar mai abitir săptămâna asta, care, așa, atenție, încă nu s-a încheiat. Deci dacă nu s-a întâmplat până acum, poate să se întâmple.
1: Adică mai avem două zile sau trei.
2: Care? Care? Patru și sâmbătă și duminică. E tot ziua săptămânii. Doar că nu, nu înseamnă că nu e ziua săptămânii.
1: Așa, da.
2: Deci sunt două zodii care, până la sfârșitul lunii, se întâlnesc ori cu o fostă iubire, ori cu un prieten bun cu care au pierdut legătura. Deci este ori pe parte foarte sentimentală și așa, ori pe tot sentimentală, dar pe partea aia de buddies, de ce am făcut noi împreună când eram mai tineri.
0: Hai că nu înțeleg.
2: Adică,
0: da.
2: Deci, vă zic zodiile?
0: Nu, nu mai întâi.
2: Că la mine se potrivește un pic, că eu am ascendentul în zodia respectivă. Nu sunt eu, dar eu chiar o să mă întâlnesc. Eu o să mă întâlnesc, că mi-am programat. Deci,
1: ce ai programat să te întâlnești cu fost iubit?
2: Nu, cu foști colegi, foști prieteni. Așa. Din școală. Deci, două zodii până la sfârșitul acestei luni,
0: da,
2: se întâlnesc, au două variante să se întâlnească. Fie cu o fostă iubire, o mare iubire
0: din
2: liceu. Din liceu, din tinerețe, din ceva, din trecut, evident,
1: da,
2: dar nu gen fosta, da, care e proaspătă, da? Fie cu un prieten bun cu care am împărțit multe și mărunte și cu care, mă rog, a rupt legătura.
0: Chiarul asta este de o hoțomănie.
2: De ce de o hoțomănie?
0: Prin perioada asta sunt întâlnirile de 20 de ani de la terminarea liceului,
1: da,
0: de 10 ani de la terminarea facultății.
1: E ca doamna aia de Neghicino.
2: Nu știi dacă de asta.
1: Și plus că vine...
2: Ea e în America, vezi că nu e ca la... Păi, dar aia termină anul, Răzvan, la acum, în iunie. Aia termină în iulie, la început de august.
0: În care se fac întâlnirile de genul ăsta.
1: Aia termină în ianuarie, tăia.
2: În august e perioada de concedii la ei, nu ca noi în iunie.
1: Da, da, da.
0: Ce să văd. Și în fine, și...
1: Și ce astrologă serioasă la vârsta ei să facă de astea. Ce
2: spune
1: zodiile care se reîntâlnesc?
0: Zice cineva că ar fi berbecii cei care...
2: Nu, nu-s berbecii. Nu-s berbecii, nu-s
0: berbecii pe reîntâlniri cu... Da, după ce se reîntâlnesc. Astăzi zic că se și aprinde flacăra sau se întâlnește și...
2: numai de ei.
0: Așa zice Carol.
2: Depinde de ei.
1: Doamne,
2: vezi de unde ai lăsat-o, vezi ce mai poți.
0: Și ce mai...
1: Ce vă place? Adică, mie îmi place să caut răspunsuri unde nu există răspunsuri.
2: Cum?
1: Da?
2: Adică cum?
1: Cum să vii cu... E ca doamna aia, ți-a zis că ne-a ghicit o doamnă în liceu.
2: Așa și?
1: Și ne-a luat și 10 lei, ne-a luat 100 de mii. și a zis că, aoleu, mamă, voi ați fost bolnavi. Păi normal că eram bolnavi, eram copii.
2: Toată lumea
1: a răcita. Și că o să te cerți cu cineva. Normal că eram adolescenți, certam cu ai noștri de 6 ori pe zi.
0: Auzi, sunt scorpionii?
2: Nici scorpioni.
0: Eu mai mult peste mesaje.
1: Ia, sunt berbeci.
0: Nu, că s-a zis.
2: Nu, berbecul s-a zis, nu.
0: Gemenii sunt?
2: Nici gemenii, nu.
0: Hai, mă.
1: Raci.
2: E, nu, peștii. Nici raci. Peștii nu.
0: Nu, nici pește. Dacă a zis că nu e zodiei, de aia era așa.
1: A, s-a uitat la berbeci, e capricorn.
2: Nu, nu,
0: leu.
2: Nici leu.
0: Leu. Uite, bă, cine a dat primul mesaj? Stai că zic acum, Andreea a dat mesajul.
2: Ia să ne zică el dacă se întâlnește cu cineva.
0: Stai, lasă până un alt. Ce fac? Ci că leu, că m-am întâlnit cu fosta iubire.
2: Vezi, s-a potrivit iubire. Mamă, deci cum? Păi, ce spuneam? Și la mine se potrivește, eu am ascendent în leu, dar eu o să mă întâlnesc cu colegii în weekend, că e întâlnirea de 25
1: de ani. Și eu am ascendent în leu, dar nu mă întâlnesc cu nimeni.
2: Treaba exact. Ta. Stai,
0: și eu am ascendent în leu, să știi, și nu mă interesează.
2: Păi, dar nu s-a terminat săptămâna.
1: Noi toți trei avem ascendent în leu?
0: E posibil, de asta. Da, dar spune-mi un lucru, avem o dată leu și cea de-a doua zodie este?
2: A doua zodie este balanța.
1: Ai, lasă-mă.
2: La balanță știi ce e nasol? Că zicea și Chiarul la un moment dat, în altă postare, doi ani ținu minte, că balanțele ori fac o treabă foarte bună și o treabă foarte proastă, că de aici și echilibru. Adică s-ar putea ca la întâlnirea asta să o comită. Adică? Nu știu că e bine sau rău. Depinde cum iese.
1: Adică să aplaude.
0: Sau nu?
2: Sau nu.
1: Să se pupe.
0: Asta zic.
2: Să se pupe mirii.
0: Deci, doamnelor și domnilor.
2: Și? Vărsător, nu, v-am zis, nu, numai deci numai leu și balanță.
1: Leu și balanță.
0: Dacă sunteți parteneri de lei și de balanță, vă rog, faceți ceva în weekendul ăsta. Să stea departe de orice foste iubiri, că cine știe ce hândrălăi.
2: Cum sau... nu-i neapărat rău, dacă e fostă, nu-i rău. Nu-i ca la vitregă, fostă, astea sunt cuvinte rele.
0: E bine să fiți precauți, da? Vorba la Monei din Ulomor pe Gigi că e leu. Vă rog, pregătiți-vă. Mai bine îi bateți voi înainte să aibă ei vreun gând. Da.
2: Lei și balanțele. Atenție la întâlniri.

0: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Arăți foarte bine, spunem tot.
4: L-am schimbat.
3: Pe bune?
4: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
3: Păi și silueta?
4: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Eu sunt balanță. Acum două zile am luat un biciclist pe capotă. Am realizat că era un coleg de generală pe care nu mai văzusem de 15 ani.
1: Vai, dar ce frumoasă întâlnire! Mamă, deci numai și pentru asta a meritat chiarul să un pupic pe obrăjor, da. Că am avut dreptate.
2: Obrăjorul dumneai fardat.
0: Da.
1: Acum ce mai contează?
0: Obrăjorul ei să fie. Domnul Cuza, ești pregătit pentru știri nebune, nu pe bune? Sau?
2: Băi, aproape, aproape. Mai aveam ceva de completat, dar putem să începem oricând, domnul.
0: Asta îmi place. Îmi place să aud răspunsul ăsta, că putem să începem oricând. Așa că pregătiți-vă, dați radio-ul tare, opriți-vă din orice altă activitate, pentru că e ora perfectă pentru
2: știri nebune, nu pe bune. Pregătiți-vă pentru că a ieșit prima iubită umanoid. Da. Arată, efectiv, e un robot care arată ca o femeie extrem de frumoasă, care poate să facă diverse lucruri, cum ar fi să stea cu tine de vorbă, să te asculte, să-ți dea sfaturi, să te mângâie, să-ți facă masaj.
0: Întrebare, îți dă dreptate tot timpul?
2: Da, pentru că e femeia perfectă. Și
1: cum arată? Vreau să știu cum arată.
2: E deci foarte frumoasă, păi, e blondă, foarte...
1: deci
2: blondă.
1: Deci noi astea brunete, pa. Iarăși,
2: da, asta, da, așa e făcută, ce vrei, fix în tipologia, zici că l-a făcut mama. L-au făcut niște oameni.
1: Blondele, frate. Auzi, așa, eu de când eram mică, tu știi cât am suferit eu, că toate prințesele erau blonde? Bă, dar una, măi, albă ca zăpadă și nici aia nu e cea mai frumoasă dintre toate.
2: De ce?
1: Așa, toate sunt blonde.
2: Oricum vezi că nici albă ca zăpada nu mai prea e albă, așa că...
1: Foarte da. Deci așa.
0: Auzi, dar un manui de ăsta, colegă de emisiune, ai?
1: E?
2: Blondă, da, frumoasă.
0: Tea Robotescu ar fi?
2: Da, da, Tea Robotescu. E și costă 175.000 de dolari.
1: Cât o casă?
2: Da, da. Cât o casă, dar faci casă cu doamna.
0: Exact, te costă mai ieftin decât o relație de
2: și
0: multe.
2: Și vezi
0: ori
2: că poate să facă și...
1: Ce?
0: Roboței.
2: Da.
1: E, adică face roboței.
2: Acțiunea care, da.
0: Da. O întrebare, are pretenții la partaj?
2: Păi ce partaj? Păi, dar ea e robot, pe ea nu treci în acte. Deci tot ce faci cu ea, faci pe numele tău, e și mai bine.
1: Și nu se aude mai departe.
0: Și nici nu vine cu mama...
2: Da, nu știu.
0: La pachet?
2: Da.
0: Neamul.
2: Și nici nu știe... Mă. De ce, mă?
1: Hai, mă, lasă.
2: Hai, mă, că ușor, ușor.
1: A, așa să te joci odată, poți să înțeleg.
2: Hai, mă, eu cred că să ajungem la un nivel...
0: Da.
2: Să ajungem la un nivel de...
0: De...
2: 23% dintre femeile care înșală.
0: Așa.
2: Sunt asistente, cică.
0: Cum asistente? Medicale?
2: Adică, da. Adică dintr-un total de doamne care înșală, din acel total, 23% dintre dumnealor
1: sunt asistente.
0: Și ce alte profesii mai sunt?
2: Doar atât îmi ziceți.
0: Asta zice știrea?
2: Da.
0: Că e interesant să facem amanlâcul pe profesii.
1: Dar cine recunoaște? Adică
0: păi nu... se fac studii, nu că recunoști acum.
1: Ba, crezi că să zicem fiecare.
0: Nu mă... Ci...
2: Corect și asta, cine se bagă în gura lui.
0: Asta nu. Înseamnă că sunt niște tuturi care se fac discret, se asigură confidențialitatea. E ca la spovedanie.
1: Asta cu confidențialitatea.
0: Cine ar putea să ne confirmă studiul ăsta ar fi doar preoții din parohie. Că ei cam știu.
2: Ce? Cine se mai spovedește așa?
1: Nu cred că le zice așa.
0: Cum să nu?
2: Nu se mai spovedește lumea, Răzvane, așa.
0: Cum să nu se spovedească?
1: Bă, în activitate nu te mai spovedești. Am gândit rău, am
2: da, am înjurat, părinte, am scuipat, am fumat, am băut.
0: Dacă...
1: E, și cum te întreabă? Cum îți spune
2: ai
1: întrebarea?
2: Ai prea curvit?
0: Sau ai greșit ceva? Ai călcat strâmb?
2: Ai sărit gardul?
0: Asta zic, te întreabă.
2: Da.
0: Și nu poți să minți
2: când ești și un patrafir.
1: Că ți-a plăcut să pune.
2: Da. Ai găsit moneda pe jos? Te-ai plecat după ea?
1: Te-ai plecat rău.
0: Da.
2: Doamne, dar cine mai recunoaște, Răzvane?
0: Recunoști în fața lui Dumnezeu.
2: În activitate.
0: Ca să-ți eliberezi sufletul.
2: Deci eu știu o vorbă de când eram mic.
0: Ce
2: în
0: zic?
2: Activitate nu se recunoaște, abia după când te retragi.
0: Da.
2: Abia după. Fii atent, deci dacă
0: când tot... se prescrie.
2: Aia e, de-aia multora ne dă pe biserici după.
0: Da.
2: Dacă am consumat cu toți oamenii de pe pământ, am consumat la fel cum mănâncă, cum consumă, în general, alcool, băutură, mâncare și așa mai departe, un rezident al Qatarului,
0: da,
2: rezervele anuale, rezervele pământului ar dispărea în 35 de ani.
0: Adică ce să înțeleg, că ăștia din Qatar sunt hapsâni, adică mănâncă
2: mult, da.
0: Mănâncă și beau.
2: Da.
0: Da.
2: Că da, nu consum propriu zis, da, risipă cu totul combinat.
0: Adică au pe masă și ananas și porc și, nu că ei nu mănâncă porc, și pui și rață și curcani și toate.
2: Da.
0: Da, nu știu, asta mi se pare trasă de păr.
1: Și de mustață.
0: Da.
2: Meta, ci că urmează să facă o versiune AI a lui Mark Zuckerberg. Și poți vorbi cu el.
1: Ah, dar de ce ai vrea să vorbești cu el?
2: Păi de ce să nu vrei, că e deștept.
0: Exact.
2: Adică de ce aș vrea să vorbesc cu tine mai degrabă?
0: Gândește că e un om AI care a realizat ceva în viață, nu ca noi pârliți.
2: Adică AI, nu ca
1: dintre
2: ca
1: toți
2: ca
1: oamenii care au realizat ceva în viață să vorbesc cu el.
2: Păi dacă, da, de ce AI nu? Dar cu cineva? Cine vrea să vorbești?
0: Că Meta e compania Jackson lui, ce să vezi, nu e a mea.
1: Păi de asta că s-a făcut.
2: Asta odată.
1: A făcut icoană singură.
2: Uite, de exemplu, dacă ai putea, pe cine ai face AI? Dar dintre oamenii de pe pământ.
1: Cu Hemingway. A,
0: viu? Care sunt în viață, că...
2: Da.
1: Viu?
0: Da.
2: Da.
1: Viu aș vrea...
2: De aici încolo, de aici avem tehnologia, doar cei din viață. Pe cine ai băga?
1: Cu Robbie Williams, de exemplu, aș vrea să vorbesc. Am mai mulți morți cu care vreau să vorbesc.
0: Morții cu morții, vii cu vii. Hai să trecem la vii. Care?
2: Robbie Williams. Și ce ai vorbit tu cu Robbie Williams? Ce l-ai întrebat pe Robbie?
1: L-aș întreba de tinerețea lui, să-mi povestească.
0: Și se termină.
1: Povestile. Asta de poveste. E, nu, la Robbie
2: adică
1: Williams,
2: tu l-ai preferat pe Robbie Williams să-ți povestească ce a făcut el în tinerețea
1: lui? Da, să facem ce, da. Nu,
2: așa?
1: Nu aș ști ce.
2: Și n-ai vrea să vorbești cu Elon Musk, de exemplu, sau cu Zuckerberg?
1: Cu
2: sau...
1: Elon Musk nici nu cred că m-aș înțelege, serios.
2: De ce? Nu vorbiți cu același morse?
1: Se pare că este defazat un pic față de făgașul meu. E altă...
0: E tocmai, să cunoști oameni diferiți de tine.
1: Da,
0: că așa te
1: dezvolți. Obosește. Aș vrea să mă distrez.
2: Da. În 1978, un tip a luat ostatici vreo 30 de oameni în Melbourne și situația a fost ușor rezolvată, dacă știți cum. A intrat mama tipului care a răpit, i-a dat o geantă în cap și a zis să termine cu prostiile.
0: Bă, ce bine! Eu te-am făcut, eu te omor. Bă, și hop, s-a rezolvat.
1: Mama, tot mama.
0: În astfel de situații, mama e jandarmul principal.
2: Bravo, da, dar zis-o că la întreg la minte nu era odată dacă a răpit 30 de oameni.
0: Da.
2: Și probabil avea și trigger, cum s-ar zice.
1: Mami
2: când
1: issues.
2: Zicea, da, mami issues. Și când a intrat doamna și i-a dat cu geanta în cap și i-a zis, băi, Nelu, potolește-te. Da.
1: A abandonat.
0: Bravo.
2: Așa, n-ai văzut acum, că e și mare documentar despre viața
0: fraților Cămătaru.
2: Fraților Cămătaru, cum ar fi să afli că lucrurile s-au rezolvat și la ei așa, știi?
0: Exact.
2: Că, da, la ce povești auzi? Australianul Ciobănescu German. Știți Ciobănescu German?
0: Lupul, considerată, cum se zice,
1: da,
0: în topor,
1: da.
2: Considerată cea mai deșteaptă rasă de câini, folosită pentru de poliție, pentru căutări și așa mai departe. Ei ar fi fost considerați la un moment dat mult prea blânzi și că voiau să-i scoată practic din treaba asta, pentru că ei trebuie să fie și niște câini de atac. Ideea e că nu i-au scos și le-a fost salvată cumva reputația în momentul în care un ciobănesc german, evident dresat pentru așa ceva, a găsit un copil într-o pădure și a stat lângă el lătrând până au venit salvatorii. Și asta a durat multe ore, zeci de ore.
1: Ai mă, săracu, mă.
2: Da.
1: Să nu plece de lângă copil.
0: Specialiștii în chinologie spun că ciobănescul german este cea mai echilibrată rasă. Tocmai de asta are atât de mult succes, inclusiv dresajul care le dezvoltă agresivitatea. Pentru că pot fi controlați. Există rase pe care poți să le dresezi pentru agresivitate, dar nu au echilibrul ciobănescului german spre a putea fi controlați atunci când sunt porniți. Că sunt rase care au buton de on. Off de multe ori nu mai există.
2: Da, da, da.
0: La ciobănesc german on și off sunt extrem de ușor de accesat. De asta...
2: Frumos, au butoanele la vedere.
0: Exact.
2: Da. O doamnă a reușit să facă o căruță de bani, bineînțeles, și să fie anchetată și aproape să ajungă la pușcărie, după ce a vândut turiștilor din Montana borcane cu aer de munte.
1: Hei, da, prostie la care dă, acum, serios.
2: Da, probabil unii s-au plâns și au zis că nu era chiar aer de munte, fi simțit vreun miros de eșapament sau
1: ceva. Dacă făcea așa și lua niște aer...
2: Păi da, dar poate n-a mai avut timp să se ducă la munte și i-a vândut și a intrat la NPC-ul lor pe fir. Și a zis, aoleo, păi stai din față, de la Lidl. Pe principiu ăsta.
0: Asta e de pe magherul, domnule, da, știu eu, că-l cunosc ca miros în fiecare zi.
2: Fix.
1: Da.
2: Penultima știre. Un sat din Alaska, care are doar 68 de locuitori, 68 de mașini, toți locuitorii practic s-au dus cu mașinile pe un câmp și au ajutat, au făcut o pistă, ca o pistă de aterizare. Imaginați-vă mașini stânga-dreapta la o distanță considerabilă de ele în linie, cu farurile pornite încât să ilumineze, să creeze o pistă, ca o pistă de aterizare pentru avionul care venea să salveze un copil. Deci cumva au luminat stânga-dreapta, făcând ca un fel de culoar din faruri. Foarte bine organizați, da, tare, tare. Comunitatea mică s-a dat repede zvonul, evident că cineva din comunitatea avea nevoie.
1: Comunitatea s-au mică, mobilizat, fapte mari, că așa e.
2: Da, s-au mobilizat, tare, tare.
0: Da, asta arată de fapt

0: viața noastră atunci când avem resursele și avem motivul să ne, să ne mobilizăm, da, într-o fapte din astea bune, că la nasoale se tot aud.
1: Clar. Ultima știre. Un nou studiu. Ultimul studiu, cel mai nou studiu,
0: recentul recentelor,
1: spune că bărbații intervievați, bărbații fără copii, intervievați ce sex să aibă primul lor copil, pentru prima dată în istorie, 74% au spus femeie.
0: Pentru că ne-am deșteptat.
2: Vor o fetiță.
0: Ne-a venit mintea la cap. Și știi de ce? Eu am, am următoarea teorie. Tu ca tată de fată, pe lângă faptul că vei fi divinizat toată viața ta de fata ta, fetele au și apropierea asta, țin foarte aproape de familie, de părinți.
1: Țin casa.
0: Noi
1: țin
0: băieții casa, da, ne apropiem ciudat, poate părea, dar poate fi și explicat de ce, ne apropiem mai tare de familia ei. Ne ducem către familie ei mai mult decât merg ele către familia băieților.
2: Evident.
0: Și automat fetele ne trag după ele acasă la mama lor și la tata lor și ai șanse mai mari să îți ții aproape copilul având o fată decât având un băiat.
1: Pe lângă dezvoltarea emoțională,
0: aia nu mai
1: bună, vremurile, Doamne ajută, în sfârșit trăim niște vremuri relativ bune din multe puncte de vedere pentru o femeie și din ce în ce mai bune sperăm. Adică e mai bine. Plus că femeia a început să capete respectul cuvenit. Că înainte mulți dintre ei spuneau cum să fie femeie, că părea așa o chestiune.
2: Da, nu, și cu
1: da,
2: ce
1: vreau să fie băiat. Exact, bărbat, băiat, vreau să fie băiat, numele, băiatul meu, băiatul meu, da. Da, da. Fine, fine, fine. Cred că e mai ușor cu fata.
2: Să știi că tata și-a dorit fată încă de acum 43 de ani.
0: Păi
2: deci
0: de asta ești așa
2: deschizător de drumuri.
0: Asta
2: da,
0: zic. Bun, mulțumim frumos. Știri nebune, nu pomeni, au fost gata.
1: Dar zic că vreau să te întreb.
0: Ce?
1: Dacă ai putea să faci da, AI din orice persoană de aici, dar persoană vedetă de asta, nu așa bă, unchiu, mătușa, tu cu cine?
0: Bă, m-aș băga să răspund, dar n-am nicio idee.
1: Să-l bagi la tine pe calculator, pe telefonul tău și să vorbești cu el, bă, da, să-ți dea sfaturi, să te sfătuiești cu el.
0: Zi tu, tu pe indecizi, cine ai face?
1: Sincer, sincer, da. Warren Buffett.
0: Warren Buffett, da.
2: Ai,
0: uite, putem să-i întrebăm și pe oameni. 0748111550. Dacă ați avea posibilitatea ca inteligența artificială, ăla cu care discutați și puneți întrebări, că mulți dintre voi l-aveți deja pe telefon, să fie 100% o persoană extrem de cunoscută, o da, persoană publică de succes din toată lumea asta, atenție, neapărat în viață, care ar fi aceea? 0748111550.
1: Care să și trăiască.
0: Te-a acum zis Robbie Williams,
2: cuza
0: Warren Buffett.
2: Că să mă distrez, nu să facem. Da, vezi, da, mă, depinde mie către direcția în care
1: adică
2: trebuie
1: mie,
2: să te
1: duci. Eu aș lua un mega expert de ăsta, unul dintre cei mai buni oameni în viață, să stau cu el să mă consult din punct de vedere financiar, economic, investiții, de 2 lei pentru el, evident, și să las chestia asta de distracție, de emoțional, pentru oameni reali din viața mea.
0: Uite, a venit primul mesaj, primul om care a înțeles tema. Marius a zis, Iisus, pauză de publicitate. Eu vă aștept mesajele.
3: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifați! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Între 29 mai și 11 iunie ai 45% reducere la trolere textile marca FM. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
7: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
8: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
7: Filmogel?
8: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează.

0: urmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Heineken, 6 ori 0,5 litri, la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: ceva apropo de personalitatea, atenție, în viață, pe care ai vrea să o ai ca AI-ul tău. Acea inteligență artificială care să dea răspunsuri ca și cum ele ar fi gândite, ar fi spuse de mintea unei personalități pe care tu o crezi suficient de potrivită pentru ca să te dezvolți având șansa să-i pui întrebări. Mi se pare, nu știu dacă neapărat ca personalitate, dar Morgan Freeman, cum a zis un ascultător, să ai vocea lui.
1: Să ai tot timpul la îndemână, să-l asculti și să-ți dea răspunsuri la orice întrebare vrei tu, da.
0: Exact.
1: Tare. Și cred că e și înțelept.
0: Să-i zici, Morgan Freeman, spune-mi bună dimineața și el să-ți zică bună dimineața cu vocea aia lui de documentar. În fine, 0748111550. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne care e acea persoană. Și puteți să ne spuneți și care e motivul pentru care vă gândiți la ea. Cum a zis Tea, Robbie Williams, vreau să mă distrez.
2: Da, vreau să mă distrez.
0: Exact.
1: Cu Robbie Williams.
0: Înseamnă să-l pui să-ți cânte. Dar știi că e posibil ca... se întâmplă, și am văzut în multe documentare, ca multe persoane publice extrem de iubite și de apreciate să fie extrem de lipsite de șarm în viața privată.
1: Da, da, sau da. Să te dezamăgească. Ai o imagine despre ele și când dai cu fața de realitate, îți vezi că e tântălău. Că...
0: Taciturn, da. Sec, posac, supărăcios, da. Urăcios.
2: Vreun misogin, vreun ceva.
3: Da. Bună, Teia. Eu pe Nicolina Gheorghiță aș vrea. Aș avea ce vorbi cu ea.
1: Cred că dacă nu mă înșel, cred că e doamna care a fost invitată la
2: populară?
1: Nu mă, cred că e doamna care a fost invitată la Mihai în podcast.
0: Nu tot ce e Niculina și Gheorghiță și muzică populară. Niculina Gheorghiță.
1: Stai să văd. Da, cred că a fost la Mihai. Da.
0: Scuzați-mi, ai un psiholog, bănuiesc.
1: Da.
0: Scuzați-mi ignoranța, dar am și eu limitările mele. 0748111550. Continuăm.
4: Salut, băieți. Păi eu cred că l-aș alege pe corect. Da, nu știu, mi se pare potrivit. L-am ascultat și podcastul și asta mi se pare potrivit. Și de bine de la acolo mai îmi bagă câteva versuri. Fredonează repede versuri că le găsește pe oriunde.
0: Corect.
4: Da, mi se pare potrivit, da. Pe corect.
0: Și din zona locală. Și aici, uite, Alina ne-a scris. Părintele Constantin Necula. Da, e un om cu care e o bucurie să stai la povești. E un om de la care ai ce să înveți. Și sunt convins că transpus în inteligență artificială ar găsi răspunsuri la multe întrebări din alea mai grele.
5: Ce mai faină voce are Barry White? Dacă băgați o piesă, vă dați seama.
0: Corect.
1: Bine, dar nu era asta tema.
0: Exact.
6: Dacă bună, Radio Zoo! Eu aș vrea să vorbească Nicușor Dan. Ha.
0: Era previzibilă.
6: Eu o să iau locul. Vă salut, domnule, în Spania.
2: Mamă, făceam temele la matematică cu domnul președinte.
1: Mamă, da, rupeai.
0: Și care e treaba? Că mie nu mi se pare așa o mare șmecherie să fii președintele unui stat. Nici măcar din punct de vedere al salariului. Adică sunt poziții și mai influente și mai bine plătite în zona asta de preocupări. Așa o văd eu. Poate greșesc.
7: Bună, Cuza, bună, Popescu, bună, Dea. Mă, eu aș crea cu AI... Jennifer Lopez. Îmi place.

0: Îmi place totul la ea.
1: Să zică bună dimineața.
0: Voce și prezența escenică. Uite, de exemplu, eu mi-am instalat ChatGPT pe telefon și am botezat-o Jennifer Lopez.
1: Hai, du-te!
0: O zi bună să aveți!
1: Mamă!
2: Zice, Jenny, răspunde-mi la o întrebare aici, ce să fac?
1: Să spune ea bună dimineața, puiule, cum te-ai trezit? Că-ți dai seama că e interesată ea, uite, să-ți facă analiză.
2: Da?
1: Spune ea starea ta de la 1 la 5. Cum te-ai trezit? Voios! Zici, 3.
3: Salut, Radio Zoo. Eu aș vrea să stau de vorbă cu Virgulă Cuza. Cred că aș avea ce să discut cu el. O zi frumoasă.
4: Da, poți să stai la radio, adică nu știu pe
1: eu nu veneam asta, venim, doamna frumos.
4: Aplauze.
1: Bravo, momentul
2: bravo,
1: ăsta.
2: Ce? Bravo.
1: Domnule, vă mulțumesc tare mult.
4: Să știi că sunt doamne care zic și Popescu și nu m-am lăudat.
5: Da, dar bună tăia, bună băieți. Bă, sincer să fiu, parcă vocea lui Urs este... Spune tot. Hai, v-am țucat, ceau.
4: Atenție, n-am cerut o voce. Am cerut o voce pentru inteligența artificială, ci am cerut o personalitate, un om care vă poate ajuta să vă dezvoltați într-o anume zonă, să fiți mai veseli sau să învățați cum se pot câștiga banii, să furați din secretele succesului unor oameni de succes. Confirmați!
6: Eu l-aș pune pe Călin Georgescu. Dimineața să-mi spună el... Soarele răsare dimineața și va pune diseară. Ma, imaginează-ți, ziua mea ar fi perfectă.
4: Cred că e nevoie pentru asta de inteligență artificială. Faceți o colecție de apariții televizate ale distinsului domn și dați-le play în momentele în care simțiți nevoia să-i auziți pildele mobilizatoare.
7: Eu, dacă aș vorbi cu cineva, ar fi Leonardo da Vinci. Aș avea subiecte cu el pe toate topicurile.
1: Dar trebuie să trăiască acum.
4: Da, asta am zis, dar acum...
1: Că acum e tehnologia.
4: Eu, mai târziu. Eu cred că cu Leonardo da Vinci ar fi multe subiecte pe care nu ați avea cum să le discutați, pentru că a murit într-o perioadă destul de îndepărtată de zilele noastre și a pierdut multe din... evenimentele da. Care s-ar putea să vă intereseze.
1: N-ar înțelege nici cum gândesc oamenii de acum.
2: Complet cu diferit. DiCaprio mai bine.
4: Că e tot Leonardo.
1: Și cu dânainte.
4: Sau măcar cu una din Sestoasele Ninja, nu era Leonardo una dintre ele?
1: Dar și aia e dus. Sestoasă, dar s-a dus.
8: Bună seara, trupă, Ciprian din București aici.
4: Salut, Ciprian.
8: Eu aș pune la ChatGPT pe Sherlock Holmes jucat de Robert Downey Jr. Ar fi super hilar. Seară faină să aveți.
1: Da? Să ai discuții cu el, mai degrabă îl pui la Waze, ca voce, să zic.
2: Ia-o pe ăștia, păcălită.
1: Știați că pe Waze puteți să vă puneți inclusiv vocea voastră. Nu numai să aveți răbdare să vă înregistrați
4: toate intersecțiile.
1: Da.
9: Bună, băieți! Să rămână tăia, Marius din Germania. Eu aș vrea să am vocea lui George Pruteanu, realizatorul emisiunii Doar Vorbă, să-ți mai spun.
4: Da, e o variantă, nu știu dacă neapărat vocea e un plus, dar cunoștințele lui care țin de limba română, el fiind un adevărat promotor al vorbitului corect. E una din cele mai de succes emisiuni care au dezbătut zona asta.
1: Da, trebuia să fie viu.
10: Salut, Sătăneimi! Eu l-aș prefera
4: și
10: l-aș pune locul GPT pe Pescobar. Îmi place cum gândește și te face să scăpi mai ușor de muncă.
4: Da, e adevărat, dar știi care e singura problemă cu Pescobar? Că dacă ajunge să se supere pe tine, s-ar putea să ai soarta lui Lucian Friday. Și nu e bine. Că am văzut
1: care are soarta mai urâtă. Că într-o ceartă și-o dau reciproc.
4: Că la el pare că prieteniile sunt de scurtă durată.
11: Eu l-aș dori pe Arnold Schwarzenegger. Nu aveți idee câte discursuri motivaționale poate să facă bine omul ăsta. Am avut ocazia să-l văd la un eveniment în Londra. Ia bici. Și toată sala era...
1: Domnul are și un pic de treabă, probabil în Germania.
11: Interzisă.
1: Așa.
11: Nu s-auzea nici musca și erau acolo oameni grei.
1: Dar
4: la ce mușchi are Arnold poate de frică unii.
1: Dar nu știți dacă el și-a scris discursul sau l-a scris cineva.
4: Arnold, pe lângă actor, este și un politician care a fost guvernatorul
2: Californiei
4: ani de zile, adică e un om care a depășit statutul de actor în Terminator. E la un alt nivel.
12: Bună ziua,
1: e Terminator, toată lumea după.
12: Domnul Mircea Lucescu, Dumnezeu să ierte, am avea foarte multe de învățat de la el, atât în viața de zi cu zi, cât și în disciplina sportivă. Vă mulțumesc, la revedere.
2: Da.
4: Vedeți că avem tentația asta, Mircea Lucescu, eu emoțional încă refuz să-l consider ca nefiind contemporan cu noi, pentru că a plecat de puțină vreme și în continuare e foarte prezent în viețile noastre. Sunt doar câteva luni de când a părăsit lumea asta și tot doar câteva luni de când nu mai e în activitate. Dar ne dorim să vorbim despre persoane pe care încă le avem printre
13: salut,
4: noi.
13: Salut, băieți! Eu l-aș pune pe Gică. Gică al nostru, pe Gică Hagi. Să stau așa cu el o zi la paranghelie, cum zicem noi românii, să vedem ce perle noi poate să mai scoată. O zi bună.
4: Știi care e norocul cu Gheorghe Hagi? Că e genul de om căruia îi permiți orice perlă. Am văzut și
1: pentru
4: eu...
1: că el e perla României.
4: Să știi că da. Am văzut și eu videoul acela de la conferința de presă cu Gheorghe Hagi. Aș fost tentat să lansez tot felul de glumițe și miștecăreli vis-a-vis de micile lui sau poate nu doar mici, hai să zicem marile lui sincope în exprimare, dar el a realizat atât de mult în domeniul lui de activitate încât cred că îi se poate permite orice sincopă de exprimare. Așa gândesc eu și de asta ar fi bine ca și noi să avem greșeli de exprimare, dar să fim atât de mari în domeniul nostru de activitate.
14: Bună, Tăia! Salut, Cuza!
2: Salut.
14: Salut, Popescu!
4: Salut! De ce sunt ultimul?
14: Cu Popescu de departe, pentru că este capacitat pentru orice domeniu.
1: Da, da, da. El e capacitat. Examen.
4: Doamne!
1: Examenul de capacitate.
2: De asta te-a lăsat ultimul.
4: Hai să ascultăm ultimul mesaj.
1: Ia! Yeah.
14: Bună, Tăia! Salut, Cuza! Salut, Popescu!
4: Da.
14: Cu Popescu de departe, pentru că este capacitat pentru
4: mulțumesc
14: orice domeniu.
4: Mulțumesc.
1: Bă, ați auzit că au fost interferențe.
2: S-a auzit destul de prost, să știi.
4: Da.
2: Deci eu nu aș
1: ia mai bagă, mai bagă o dată ultimul mesaj.
2: Da, mesajul ăsta care nu se aud.
14: Da. Bună, Tăia.
1: Scuip sânge când te speli pe din. A intrat publicitatea, Răzvan.
14: Cu Popescu de departe, pentru că este capacitat pentru orice domeniu. Felicitări.
1: Da, ia. Sanu hepatico.

0: Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: La semnalul următor vei fi ciupit.
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
9: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
10: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: cineva, să știți că a zis că vrea și cu Tea.
1: Ce vrea?
2: Cine?
0: Și cu Tea avea ce să vorbești.
2: Da. Zici cu mine?
0: Da.
1: Chiar ai avea o grămadă pe literatură, cel puțin cărți, chestii, cum să-ți legi copiii, cum să-i pedepsești.
2: Și nostri mărenii.
1: Cum să nu le dai bani la copii de ei.
0: Bucătărie, exact. Cum să faci economii. Știi că Tea pe vremuri avea o rubrică.
1: Chiverniseala.
0: Tea Chiverniseanu și ea ne povestea cum face ea ca să-și eficientizeze cheltuielile.
1: Te era mai bună rubrica.
2: Acum am evoluat și nu mai fac
1: gătești. Și acum gătești.
0: Tu mai ai plicurile alea de pe vremuri în care spuneai bănuții pentru fiecare căprărie de cheltuială?
2: Ele s-au împuținat pentru că acum am început să plătesc cu cardul. Mulțumesc foarte mult. Dar, în schimb, am în continuare plicul cu banii care nu există. Care chiar așa se cheamă. Plicul cu banii care nu există.
1: Așa, și ce face?
2: Acolo punem deoparte.
1: Deci, practic, le banii ai uitați cu alte cuvinte și folosiți pentru vacanță?
2: De regulă vacanță sau dacă sunt chestii grave care trebuie intervenit. Mașină, nu știu, sănătate.
1: Se îmbolnăvește cineva și zice, noi avem 6.000 de euro, dar de ține pentru vacanță.
2: Nu există.
0: Plicul care nu există. Mi se pare foarte creativă, inclusiv denumirea. Banii care nu există.
2: Și vezi că sunt astea, băi, n-avem și noi un cash, că trebuie să vină un curier să pună un pachet. Bine, ia de acolo, de la banii care nu există.
1: Nu trebuie să-l luați de acolo. Mai bine te împrumuți.
2: Nu trebuie, dar dacă
1: te
2: chiar nu se
1: la
2: poate.
1: Un prieten, sunt frate, nu mai am bani. Și el știe că ai tu plicul.
2: Vreau să vă spun că trebuia să vină un curier, nu aveam niciun cash în casă. În schimb aveam, eu strâng toate bancnotele de 20 de lei, nu le dau. Alea cu
0: Ecaterina
2: Teodoroiu, știi? Și am foarte multe din alea.
1: Cam câte
2: așa? Multe. Am cred că am 500 de lei sigur sunt.
1: Nu merită drumul până acolo.
2: Da, sunt foarte rare. Ai?
1: Ia uite. Dai 30 de lei pe ea.
2: Tu le dai?
1: Dai 30 de lei. Îți aduc eu dacă vrei și îmi dai 25 de lei pe una.
2: Bine, hai, dă-mi.
1: Serios?
2: Da.
1: Dar nu-mi dau nu doar una.
2: Ai multe?
1: Da. Îți dau multe.
2: Dacă te bucuri tu la
0: 30
2: de lei.
0: Am și ruda mai bogată.
1: 20 de euro.
2: Ce drăguț.
1: Da, nu, serios, dacă vrea cineva, eu pot să vă dau de astea cu Ecaterina.
2: Dar de unde? Te duci la bancă?
1: Nu, am eu.
0: La Cop de Fericire.
1: Am eu multe, serios. Dar o dau cu 25 de lei.
2: Dar tu le-ai păstrat sau ce?
1: Da, tu știi câte am.
0: Uite, pe asta o dau.
1: Cred că am mii.
0: Uite, mai am una Tea. Pe asta o dau cu 100.
2: Lasă-mă.
0: Doamnelor și domnilor, apropo de dați, e timpul să mai dăm și noi ceva, nu doar din gură. Să vă premiem că tot avem la noi în curte și săptămâna asta, săptămâna viitoare, câte un curcan pe zi de 15 kg, de unde altundeva. Pentru că în viețile noastre, în bula noastră, a celor care facem parte din gașca de ascultători Radio Zoo, când zici curcan, zici automat...
1: Pene și curcan...
3: Decât să deschizi frigiderul din 10 în 10 minute, mai bine intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete gustoase și sănătoase. Și mai bine de atât, chiar acum poți câștiga un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
0: Sperăm să nu pățim ca ieri să ni se blocheze liniile telefonice, dar avem o soluție de salvare. În cazul în care le blocați, ne întoarcem la 1815 și cerem la un anumit moment să ni se dea mesaj cu cuvântul secret.
1: Adică când,
0: când simțim noi că sunt deja oamenii lămuriți, mulți oameni și-au dat seama despre cuvânt. Ce voi să zici?
1: Nu cred că se mai poate întâmpla nimic. S-au întâmplat
0: toate.
2: Tot ce se putea întâmpla, s-a întâmplat.
0: Toate n-a fost un concurs să meargă șnur cu Peneș Curcan.
2: De asta nici nu mai mi-este frică.
0: Exact.
2: Deci chiar o să fie brici.
0: Rețete cu preparate din curcan. Găsiți fie pe TikTok, fie pe Instagram, fie pe Facebook cu Peneș Curcanu. Acolo sunt câte și mai câte. Și vă pot inspira în cazul în care aveți curcan de la Peneș Curcanu și vreți să-l gătiți sau vreți să mâncați sănătos. Curcanul este o carne recunoscută unanim ca fiind o carne sănătoasă.
1: Și spune un ascultător, nu vă lăudați că încă n-a picat curent.
0: Corect! Adică... Dar avem mădalea
2: generatoare. Aici
1: cine a pus cineva motorină în ele?
0: Și asta e adevărat. Știți că am avut o situație, nu? La Radio 21 a fost o pană de curent și a uitat administratorul să pună motorină. Și a picat emisia, a fost ceva rău, plus că s-au dereglat toate setările, că aparaturile astea au niște setări care sunt memorate sunt doar dacă sunt alimentate.
1: Dacă pică curentul, se resetează.
0: Dar a durat vreo săptămână, cred, ca Alex Niculescu, tati să refacă toate setările ca radioul să se audă ca înainte.
1: Extraordinar.
0: Da, hai
1: doar
0: să ne jucăm.
1: Pentru o motorină pus.

0: 0-0. Ne sunați, ne puneți câte o întrebare legată de cuvântul secret, iar eu vă răspund cu da sau nu. Vin și cu adăugiri în cazul în care simt că un da sau un nu spus vă pot induce în eroare. Pentru că nu vreau să vă induc în eroare, vreau să vă ajut să ghiciți cuvântul meu secret.
1: Da, da, frate.
0: Primul care îl ghicește câștigă curcanul. 021 409 1900. Urs, vrei să vezi cum să -i arăt cuvântul pentru curcan lui Urs?
1: Da, mă.
0: Iată, ticule.
1: Ia vezi, frate.
0: E bine?
1: E bine, e simplu.
0: Tea, prima întrebare.
2: Este ceva dulce?
0: Nu. Cuza.
1: Este ceva sărat?
0: Nu.
1: Nu e dulce, nu-i sărat. Da, la, la, la, la.
0: Bună ziua!
1: Alo!
0: Au, așa e la început. Alo, bună ziua!
3: Alo, vă salut, dragilor!
0: Da,
3: salut!
0: Dați zgomotul mai încet și vocea mai tare, dacă se poate.
3: Mă auziți?
1: Da, da.
0: Auzim zgomotul mai tare, ne pare rău. Bună ziua! Alo? Mai departe, bună ziua! Începe mai greu, da.
1: Da, și când pleacă...
0: Deci nu e dulce, nu e sărat, vă ascultăm. Sau, întrebați-mă.
4: Se află în bucătărie?
0: Nu. Nu.
1: Ok.
0: Nu în mod obișnuit, dar în general nu. Tăia.
2: Este un obiect mic?
0: Nu.
1: Stai că n-am întrebat-o, ai zis obiect. Este un preparat?
0: Nu. Iată, băi,
2: dacă nu dulce, nu-i sărat, nu era preparat.
1: Păi putea să fie acru, putea să fie amar.
0: Alo, bună ziua, da?
2: Amar acru. La curcan.
0: E adevărat, poate să fie.
1: Cum? Murături de curcan.
0: Alo? Da, bună ziua, vă ascult. Hai că ne-au rezolvat deja liniile. Din nou, bună ziua. Nu mai merg.
1: Iar?
0: Trebuie să schimbăm formatul, că nu merge cu telefon. Alo?
5: Alo?
0: Da, vă ascultăm. Hai că s-a conectat.
1: Da, s-a deconectat.
0: S-a deconectat, da. Alo, bună ziua.
4: Bună ziua, este grătarul?
0: Nu este grătarul, doamnă.
1: Da, ați ratat, da, doamnă, șansa de a pune întrebare, să ne ajutați.
0: Da, eu chiar mă bucur, doamnă, că v-am auzit vocea, că nu au picat liniile de tot. Tea.
2: Da, e bine. Este un obiect care folosește căldură?
0: Nu. Cuza.
1: Dar este un obiect?
0: Nu. Păi... Iată, Tea este șocată, dar chiar nu e un obiect.
2: Așa părea că e.
0: Alo, bună ziua.
2: A zis că de regulă e în bucătărie.
1: Da.
0: Da.
1: Să rămână.
5: Ia... M-am auzit?
0: Da, doamnă, da. M-auzim. Ia întrebați-mă. Tocmai s-a aflat că nu e un obiect. Întrebați-mă.
5: Da. Este un animal?
0: Nu.
1: Și okay. M-am gândit la asta, doamnă.
2: Știu ce
1: bine
2: să întreb.
0: Întreabă, Tea.
2: Știu ce să întreb.
0: Zi.
2: Este un loc?
0: Nu. Ai. Nu e un loc.
1: Deci nu e un obiect, nu e un preparat, nu e un animal.
2: Nu e un loc.
0: Întreabă-mă cuza.
1: Este o parte a corpului?
0: Nu. 0214091900. Bună ziua. Doamne, cât de departe sunteți, nu-i așa? L-am dat greu. Da, vă ascultăm, bună ziua.
6: Bună ziua.
0: Ziceți, doamnă.
1: Ce ar putea fi?
6: E ființă?
0: Cum?
6: E ființă?
0: E ființă? Da.
1: E
0: uite,
1: ființă.
0: Cea mai bună întrebare.
1: Cea mai bună întrebare.
2: Știu.
0: Da. Da. Aveți cuvântul cumva, doamnă?
6: Nu.
0: Nu, da, ne-ați ajutat pe noi ceilalți foarte tare. Tea.
2: Deci, această ființă este marcată în alb?
0: Nu.
2: Nu?
0: Nu. Adică o avea și alb, dar nu e total alb, ca să...
2: Albul ochiului tot îl are.
0: Da, nu-i haină. Scuza. Gândește cu voce tare și pune o întrebare.
1: Este o ființă în profesie?
0: Da. Vai, ce întrebare bună a pus, ești de bun. O ființă în profesie. Alo, bună ziua.
1: Ia de aici, micuțo, învață cum se joacă.
0: Luptăm pentru curcan.
2: Tot așa am vrut să zic și eu.
0: Alo? 021-409-1900. Bună ziua.
7: Bună ziua.
0: Să ziceți, doamnă.
7: Este prea comerț.
0: Cum?
7: Lucrează în comerț?
0: Nu lucrează în comerț. La ce cuvânt vă gândeați, doamnă? Să-l eliminăm măcar.
7: Soția lui Popescu.
0: Cum?
1: Soția lui Popescu.
7: Da.
1: Dar să știți că soția lui Popescu nu lucrează în comerț.
7: Știu, e medic.
0: Nu e nici măcar medic, dar nu contează. Mulțumesc.
1: Să rămână.
2: Deci...
0: Să-mi fac o cruce mare ca pe caraiman. Tea.
2: Deci, zi. Atenție, da. Ființa asta este special bărbat?
0: Da.
2: De cele mai multe ori,
0: da.
2: Adică
0: da.

0: Nu, e, da. Nu sunt doar bărbați.
1: Nu sunt doar bărbați, evident.
0: Foarte bună întrebare.
2: Păi, foarte
1: bună
2: întrebare.
1: Să zic că fii aici la mine.
2: Stai cu minte, micuțul, că te-am deblocat de trei ori.
0: Zic Cuza.
2: Domnul Popescu.
0: Da.
2: La noi în țară îl vedem mai mult în, în culori închise?
0: Mă, nu știu ce să zic aici. Nu-mi dau seama.
1: Am întrebat de azi.
0: Adică nu știu ce să-ți răspund, pentru că... Nu știu ce ai vrut să întrebi, pur și simplu.
2: Nici nu poți să zic că poate da iar cuvântul.
0: Întrebare irelevantă. Alo, bună ziua.
1: De uniformă, măi.
3: Alo.
0: Da, bună ziua. Ia ziceți.
3: Ființa asta stă mai toată ziua în bucătărie?
0: Nu.
1: Și că nu.
0: Nu. Și nu știu ce face ființa în timpul liber, dar la muncă nu stă prin bucătărie.
3: Mă gândeam la bucătar.
0: Nu e bucătar. Tea.
1: Nu e bucătar, nu e bucătar. Această ființă.
0: Această ființă.
1: Câștigă bine?
0: Nu știu. E posibil să da, e posibil să nu. Cuza.
2: Această ființă are în jur lumânări?
0: Nu.
2: Nu.
0: Nu.
2: Deci nu e ce credeam.
0: Adică nu e popă, dacă la asta te referi.
4: Alo?
0: Da, bună ziua.
4: Bună, Ramona sunt.
0: Bună, Ramona. Ramona, întreabă-mă, poate îți dau curcanul de la Peneș Curcanu.
4: Este o ființă umană?
0: Da, m-ai spus asta acum 5 minute.
1: În special bărbați, cică.
0: Ia ziceți, cuvântul este?
4: Bancher.
0: Nu, doamnă, ar fi vrut ei. Tea.
1: Ființa asta crește animale?
0: Nu. Cuza.
2: Domne, această ființă aleargă?
0: Și aleargă, da.
2: Și aleargă.
0: Da, da, da, și aleargă.
2: Ai văzut, micuță, cum se pune întrebări?
0: 021-409-1900. Bună ziua.
2: Câte ființe crezi că aleargă?
0: Alo?
1: Toate.
5: Bună ziua.
0: Care bună pop? Ziua.
5: Ființa asta este medic?
0: Nu.
2: Ah.
0: Nu e medic. Un singur cuvânt aveți voie să spune, Tea.
1: Ființa asta îngrijește animale?
0: Nu.
2: Nu.
0: Cuza.
2: Dar ființa asta e... În mare parte pe iarbă?
0: Nu.
2: Nu?
0: Știu că te-am dezamăgit, dar nu. E pe iarbă mare parte de urs? Nu.
2: Nu. Adică nu pe iarbă. Pe nu. Iarbă.
0: Pe iarbă pe gazon, te referi, da. Da. Alo, bună ziua. Da.
6: Bună ziua.
0: Da.
6: Este măcelar?
0: Nu, doamnă. Nu e măcelar.
2: Doamne, de ce nu puneți o întrebare înainte, că avem și noi șanse.
1: Bă, are uniformă, mă?
0: Da.
1: Are uniformă.
0: Are uniformă.
2: Are uniform, bravo.
0: Bravo, ți-a bună întrebare.
1: De uniformă, bravo. De nu știu când.
0: Păi și cine ai întrebat tu de nu știu când?
1: Verde.
0: Ei, dacă ai crezut că e popă. Cuza.
2: Domne, are uniformă și stă pe stradă?
0: Da. Dar nu doar pe stradă.
2: Dar nu doar pe stradă.
0: 021-409-1900. Bună ziua.
4: Bună din nou. Această ființă păzește oameni?
0: Probabil că păzește și oameni, da.
4: Este polițist?
0: Ce ați zis?
4: Polițist?
0: Cum vă numiți?
4: Bianca.
0: De unde?
4: Din Domnești.
0: Bianca este polițist. Iată-l, bravo, Bianca!
1: Da, adică curcan, dar...
2: Mamă, dar ai dat-o curcan pe dos.
4: I-a servit Tea la fileu.
0: Pentru că
1: bravo.
0: Polițiștii servit, mai Tea? Sunt supranumiți și curcan,
1: curcan,
0: doamnă.
1: Da.
0: Ăsta e motivul păi, pentru care am ales această meserie.
4: Exact,
2: faceți-mă,
4: da.
2: Faceți-mă, cu ce v-a ajutat Tea, doamnă?
1: Că am întrebat de uniforme.
4: Ce l-a zis? Da...
2: Doamne, știți câte meserii au uniformă? Nu v-am ajutat eu când am zis că are uniformă și stă în stradă?
4: Inițial oscilam între bucătar, între medici și au fost doi care au zis nu, nu.
2: A, și când ați auzit uniformă...
1: De la mine!
2: La revedere!
4: Când am auzit uniformă, zic, e polițist de la curcan.
2: Mamă, da, foarte bine.
1: Mă bucur foarte mult că ați câștigat.
0: Bravo, felicitări! Să nu închizi, rămâi la telefon să-ți ia Tea toate datele, ca după aia Corina să știe unde se trimită curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanu, 100% românesc. O minunăție!
2: Ți-am zis teoria mea?
0: Care?
2: Aia cu dacă oamenii îți dau credit, orice zice, bine.
7: Știi ce a spus frigiderul tău când l-ai deschis a 10-a oară? Treci pe curcan, pentru că ai atâtea idei de rețete pe peneș.ro, încât nu mai trebuie să te întrebi ce mănânci astăzi.

0: de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică

0: trăiești.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știi momentul ăla?
4: Ce gătesc eu mâine?
3: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan. Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la Farmacie care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Nu mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
8: Nu-ți dă pe Raion. Clichim pe colegul.
9: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit, 5 linii STB au program prelungit diseară, șoc la Roland Garros, principalul favorit a fost eliminat, sunt 22 de grade acum în București. Avarie majoră la rețeaua de gaze din sectorul 2 al capitalei, mii de bucureșteni de pe strada Maica Domnului și din zonele adiacente sunt afectați după ce o firmă de construcție a spart conducta principală în timpul lucrărilor de reabilitare a unui bloc. Echipele distrigate sunt deja la fața locului pentru reparații de urgență, reluarea alimentării cu gaze este estimată pentru această seară în jurul orei 22:30. 5 linii STB au program prelungit în această seară după încheierea concertului Iron Maiden de pe Arena Națională. Legendara trupă britanică urcă pe scenă de la 20:40. Pentru preluarea fanilor de la stadion, tramvaile 1 și 10, troleibuzele 85 și 90 și autobuzele 104 vor circula până la miezul nopții. Atenție însă, traficul este restricționat deja în zonă, iar câteva linii de transport în comun au fost deviate. Călătorii sunt sfătuiți să consulte aplicația InfoTB înainte de a pleca. Încă două sectoare din autostrada A0 Nord se deschid vara aceasta, vorbim despre aproape 13 km noi de autostradă între Afumați, Pantelimon și Cernica. Inaugurarea e condiționată însă de finalizarea lotului 3 Afumați, Pantelimon, aflat într-un stadiu de execuție de peste 80%. Trosonul e necesar pentru a putea prelua traficul împreună cu lotul 4 Pantelimon-Glina, care este aproape finalizat. Cele două sectoare vor asigura legătura mai departe cu autostrada Soarelui A2. A început asfaltarea viitorului pasaj de la Apărătorii Patriei, muncitorii toarnă primul strat de bitum pe ambele rampe ale podului. Deși constructorii au montat și stâlpii de iluminat și avansează rapid, termenul de finalizare asumat de primarul sectorului 4, Daniel Băluță, rămâne pentru finalul anului 2026. Termenul inițial prevăzut în contract pentru luna mai a fost deja depășit. Arena Națională ar putea găzdui finala Europa League din 2028 sau 2029. Primarul general Ciprian Ciucu anunță că a semnat dosarul de candidatură al capitalei și că urmează reparații la stadion, cu detalii Adina Ferezan.
2: Primarul spune că a fost alocat și un buget pentru reparații. Între altele, la stadion ar urma să fie înlocuit videocubul. Lucrările în acest sens vor avea loc anul viitor în pauza competițională, astfel încât să nu fie afectat calendarul meciurilor. Totodată vor fi și lucrări suplimentare pentru accesul în parcarea supraterană de 1200 de locuri, care în acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto. UEFA va anunța în luna septembrie orașele și stadioanele care vor găzdui finalele competițiilor europene din 2028 și 2029.
1: Adina Ferezan, șoc la Roland Garros, numărul 1 mondial, Jannik Sinner a fost eliminat. Italianul era un pas de victorie, dar a cedat fizic din cauza caniculei. 22 de grade acum la București, mâine așteptăm cer variabil și până la 25 de grade în termometre, la fel ca astăzi. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe zi.

0: în locul ăla nu se asculta radio.
1: În locul ăla nu.
0: Că, ce să vezi, se asculta un alt radio.
1: Așa, unde erai?
0: La o policlinică.
1: Așa.
0: Și fiți atenți. În, la acel post de radio care se asculta în locul respectiv,
1: da,
0: la un moment dat s-a auzit o piesă. Bă, și tare bine mi-a părut. Că am avut așa o, o revelație că uitasem de o piesă care într-un anume moment al vieții mele, și nu unul extrem de depărtat, nici foarte apropiat, dar nu extrem de depărtat, piesa asta o ascultam cel puțin de 3 ori pe zi, că voiam, că nu voiam. Dar timpul a făcut să mi se șteargă total din minte. Și întâlnirea cu radioul respectiv pe culoarele unei instituții mi-a readus această piesă minte și vreau să împart și cu voi bucuria regăsirii cu această piesă și sunt curios dacă și voi sunteți ca mine, dacă o știați foarte bine, într-un anume moment ați ascultat-o la greu și deodată ea a dispărut, s-a șters, nu neapărat de toți, dar nu mai era în, în raza noastră vizual. Știți care e melodia?
2: Mm-mm.
0: Sunt convins că o știți toți, inclusiv te-aia sunt convins că o știi.
2: Ai, mă.
0: Da.
2: Așa de celebră să
0: piesa
2: fie?
0: Piesa este... N-a recunoscut-o nimeni?
2: Stai.
1: Nu.
0: Nu cred. Scuza, mai ascultă.
1: Gata. Gata, o știu.
2: Vrei să nu știu ce? Și ar întreba așa. O știu.
1: Nu?
3: I just got home one evening.
2: I find you very attractive.
1: Nu e.
2: Ai.
3: And I'm just walking home and it was...
1: Nu e. Zice ceva de genul ăsta.
3: Is a lift on the side of drive.
1: Din Harlem.
0: Ei, din Harlem. Din Harlem, tace în greu. Cred că era... Are undeva la 20 de ani. 20 de ani și puțin.

0: Și ia niște vorbe, ia.
1: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
2: Bravo, mă.
3: Ah, ce frumos a zis. Ce a zis?
4: Cele mai bune...
0: Ceva cu New York in the world.
3: Da.
0: Bine, sper că v-am făcut o bucurie cu piesa asta, o bucurie pe care am trăit-o și eu ascultând-o așa undeva în surdină, că erau, v-am spus, era o instituție, se asculta radio respectiv, era emisiunea prietenei mele de
3: suflet,
0: peste 25 de ani, Dominicianu, pe care o pup, că ea era în emisie la ora aia, și am zis să împart și cu voi bucuria asta.
3: Nu, bă, frate, dar ce? Nu vrei, mă, să-i dai șansa și te mă, să faci și o piesă?
0: Nu, publicitate.
3: Hai, mă, te rog, eu mă răzbat.
5: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile.
7: Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
11: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
16: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
17: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile.

0: Vomit copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: rubrica Poșta Redacției, pe WhatsApp-ul radioului 0748111550, un mesaj de la Cristiana, care ne propune să punem în dezbatere publică un subiect pe care noi l-am mai abordat în emisiunile anterioare. Dragilor, vă propun și eu o temă. Ce părere aveți despre persoanele care în mijloacele de transport în comun vorbesc pe speaker sau video fără să se uite în telefon și la volum maxim? Nu am mai vorbit despre treaba asta.
1: Eu le-aș tăia internetul.
2: Eu le spun.
0: Ce le spui?
1: Cum?
2: Vă rog să dați mai încet sau folosesc peștele.
0: Serios?
1: Da. Și ce fac?
0: Și?
2: Dau mai încet, cei mai mulți.
1: Dar cei mai mulți, dacă prinzi pe vreunul de ăla.
2: N-am prins să mă scuipe, să mă înjure.
1: Un troznit de ăla de zice,
2: nu, vezi,
1: ce treabă
2: foarte, ai. Foarte, vorbesc foarte frumos.
0: Serios?
2: Da,
1: dar dacă îl prinzi troznit.
2: Nu am prins.
0: Am coborât cu două stații mai devreme pentru că nu-i mai suportam. Apropo, am și căștile cu voi în urechi. Ștea propune să combatem această epidemie, care și mie mi se pare de o stupiditate și inutilitate pe care nu vreau să o detaliez.
1: Nu vreau să
0: o secundă, să o combatem, iată, spunându-le deranjați.
2: Da, frumos. Fiți amabil, puteți să dați.
1: Păi ați văzut că sunt oameni între 40 și 60 de ani?
2: Oia,
1: doar
2: păi,
1: categoria asta?
0: Nu neapărat.
2: Cei mai mulți așa
1: cine?
2: Sunt.
1: Da. Simt tu cine altcineva?
0: Nu știu.
2: Și
0: că
1: cei peste 60 de ani nu prea știu să folosească bine telefonul.
0: Am văzut niște adolescenți care făceau la fel, crede-mă.
1: Aia o fac dintr-o grandomanie, când vor fi mari, o să se oprească.
0: Mie îmi place să ascult conversațiile lor. Da, până la un punct e interesant. Eu am prins și odată o situație de genul ăsta cu o doamnă care avea în jurul a 30 de ani și povestea cu o altă prietenă despre iubitul, părea că este, cum că el e la pușcărie, iubitul, și că încearcă să găsească un avocat bun să-l salveze. Am ascultat, am vrut să aflu ce a făptuit, dar nu m-am lămurit.
1: Nu te-ai băgat cu el în seamă?
0: Nu. Uite, puteam să le zic că și cunosc eu un avocat. Da, pe de altă parte, chiar putem să mergem din zona asta a disconfortului și să vă întrebăm despre ce ați auzit, ce subiecte interesante abordau oamenii în mijloace de transport în comun, pe speaker sau pe video cu volumul la maxim, astfel încât să fie parte din conversație tot autobuzul. Chiar sunt curios.
1: Eu îi apreciez foarte tare pe oamenii ăștia. Eu dacă aș putea să mă duc la o terasă și să mă pun la 7 mese goale față de singura masă ocupată, ca să avem spațiul nostru de intimitate, da. Nu că aș vorbi chestii interesante, nu că ar fi ceva de neauzit, dar băi, e altă libertate. Dacă am oameni lângă mine, m-am cenzurat 50% din poveste. Nu mai zic, nu mai se taie. Deci oamenii ăștia care vorbesc, Viorico, ai tăiat porcul, ai spălat pe ăla pe picioare și așa mai departe, pe speaker și n-au nicio treabă, sunt idolii mei.
0: Da, și eu îi apreciez.
3: Bună seara, băieți, bună seara, frumoasă Tea. Da, problema e că nu mai în autobuz fac chestia asta. Mă scuzați, se întâmplă și în supermarketuri, pur și simplu îi vezi la casa de marcat, stând și vorbind în gura mare. Frate, dar de ce în primul rând ai vrea ca o conversație privată să o audă toată lumea? Asta e o convorbire la telefon cu prietenii, cu familia. E o conversație privată, de ce să o pui pe tapet, să știe toată lumea ce discuți tu? Mi se pare absolut absurd, nu doar... E noaptea minții, e ceva incredibil. Nu doar că deranjează pe oamenii din jur, dar tu, practic, toată intimitatea ta ți-o pui pe tavă întregii lumi. De ce?
0: Asta să ne zică ei, uite, poate sunt oameni care
1: vor spectatori.
0: Ne ascultă acum și practică acest sport. Uite, eu încerc să o conving pe mama să nu mai dea pe speaker. Din păcate, are 7 de ani și aparat auditiv în ambele urechi și nu aude. Mi-a promis că vorbește așa doar dacă este vreo urgență. Mă refer de situația în care se află în mijlocul de transport în comun.
1: În situații de astea, n-ai ce să zici.
0: Auzi, și dacă vorbește și nu vorbește pe speaker, vorbește atât de tare că nu aude, da, încât se deduce toată conversația.
4: Bună băieți, bună Tea, sunt Cristina din Ploiești și ce-am auzit recent în autobuz a fost discuția dintre o mamă și fiica ei, spunându-i că a luat o pereche de Adidas frumos rău de tot. Ce Adidas? Adidas de porc.
0: Da, mă. Păi nu știți?
2: Că
0: picioarele de porc într-o
1: anume
0: perioadă, dar erau botezate Adidas. Așa cum v-am mai zis de multe ori, că frații Petreuși erau cei 3 pui la pungă.
1: Da,
0: erau atât de mici,
2: vai,
0: încât...
1: Da, pe asta cu Adidas eu știam de la puia. Cred că la undeva în Balcan, când zice mai de mult, zice aia didaj la picioare de porc.
2: Da, da.
0: Eu am zburat alaltăieri seară cu doi tineri lângă mine. Amândoi cu telefonul în mână. Se uitau la reel-uri, nu știu cum, cu volumul, nu la maxim, dar destul cât să au muzica de pe fundal. Nu am zis nimic, că păreau cam... Aici nu aș generaliza, păreau cam de la țară. Dar cred că ideea asta de la țară n-are legătură cu oamenii care locuiesc acolo, ci cu un tipar de comportament.
1: Evident.
0: Asta ține de bunul simț al fiecăruia, zice Elena.
1: Ți-am zis când eram în avion și am prins o discuție când decolam de la Liverpool și cred că am mai ieșit pe radio, dar în primul an. Eu eram la culoar, între lângă mine era domnișoara din cuplu și la

0: geam era băiatul. Inițial ea a avut la geam, dar i-a zis el că vrea să stea. Așa fac bărbații adevărați. Da. Adică mai e un bărbat lângă voi, bagă femeia, nu statu acolo tampon. Da. Da, în fine. Și stătea și se uita foarte melancolic pe geam, așa, știi poziția aia de stă cu capul sprijinit și se uită așa și decolează avionul și... În timp ce se ridica, într-adevăr, cel puțin zona aia era stâlpii, aveau lumină caldă. Uh-huh. Nu cum e pe la noi pe rece, străzi de rece, da. Știi? Și se vedea așa foarte, foarte frumos, cu cât te ridicai mai mult cu avionul, vedeai strada așa lungă și erpuită și stă el ce stă, se uită, bă, se uită și, bă, parcă am văzut prin reflexie cum îi sclipesc ochii și dă ei un cot și ce, ia uite, fă, zici că e lanț de aur. Imaginează-ți când vedea toată șerpuiala aia străzi.
1: Ce un român, ce poet.
2: Asta eram la un supermarket, nu spun care. Și era ceva de genul. Erau pe speaker amândoi și era ceva. Ce faci, bă, cătășor, te dracli. Lasă-mă. Bă, tu-ți dai seama că noi aici câștigăm 10.000 de euro. El avea Eugenie pe masă. Deci nu, avea Eugenie și un pet de... Nu știu ce bere așa. Te dracului, eu am venit aici, bă, aici fac mai mulți bani. Te dracului, bă. Și era un te dracului, un te dracului de la un dat. I-am zis, bă, te dracului, plătești și du-te în gâtul, mă.
0: Nu, adică la gâtul doamnei să o ia în brațe. Știi cum e, te duci ca
1: gâtul mamei tale, da.
3: Între domnul care a dat mesajul la radio și domnul pe care l-a parodiat, nu e nicio diferență. Adică sunt amândoi de aceeași proastă calitate. Să folosești un cuvânt de genul ăla la radio nu te diferențiază cu nimic.
0: Domnul nu-și dă seama domnul nu-și dă seama de succesul acestei emisiuni.
3: Nu-și dă seama, l-am ajutat eu să-și dea seama. E un nesimțit.
4: Auzi, salut, vă pupă.
0: I-a zis cuvântul cu N.
4: Dar pe aia cu ochiul Dobrino, știi, mă? Cu sticla de țuică?
1: Nu mai știu.
4: Cu două prune albastre?
3: Da. Mi-o amintesc, exact.
5: Bună seara din nou, tot Daniel din Pitești. Nu știu, că au toate lucrurile pe care le spuneți voi acum la radio legat de chestia asta. Sincer, mie mi este atât de rușine și de teamă să nu deranjez, încât dacă efectiv nu am căști, pur și simplu, și dacă mă uit la reel-uri într-un loc public, sunt înconjurat de oameni, efectiv mă uit fără sunet, doar ca să nu deranjez pe cei din jur.
3: Da, e absolut firesc.
0: De asta s-a făcut reel-ul cu subtitrare, de aia, de te uiți și vezi ce scrie.
6: Eram în aeroport, așteptam avionul, eram bancarea și, nu știu, la vreo 3-4 metri de mine în dreapta, se auzea foarte tare Tom și Jerry. Știam episodul, știam după sunet, după muzică, știam că e Tom și Jerry. Și gândeam, da, o fi niște copii, am văzut că erau niște copii pe acolo, de 4-5 ani. Și am spus, da, se uită copii. Când dau și eu să mă duc spre îmbarcare, era un domn pe la vreo, nu știu, 60 de ani. Se uita la Tom și Jerry cu volumul dat la maxim de pe telefon. Am înnebunit, am zis că... Da. Chiar a venit ca o surpriză, mă așteptam să fie copiii, nu el.
3: Da, foarte simpatic aici.
0: Da.
1: I-a adus aminte, cine știe, de nepoți.
3: Da, de adevărat, poate se justifica, nu se justifica un volum atât de ridicat, dar un Tom și Jerry...
0: Mai ales la un om în vârstă, mie mi se pare tare.
3: Da. Bine.
0: Mana, vezi că frumos. Și noi este subiectiv, tot gălăgie e. Doar că ne-a atins pe noi cu Tom și Jerry.
3: Cum am zis și eu, că indiferent de genul muzical pe care l-a ascult la maxim, la o oră nepotrivită într-un apartament de bloc, că e rock, că sunt manele, că e muzică clasică, mă, tot o mitocănie e să dai muzica tare încât să deranjezi pe vecinii tăi. Am fost telefonist în rural prin anii 2000, înainte de a apărea mobilul, și mereu eram acuzate că ascultăm convorbirile. Acum nu știu cum se face că auzim ce vorbesc, mai ales când fac ceva și neapărat trebuie să știe toată lumea. E un fel de epatare sau de sfidare.
0: Stați, doamna, că trăim vremuri, sau domnule, că trăim vremuri în care spunem când plecăm de acasă.
3: Da.
0: Lucru care acum 20 de ani era o tâmpenie să anunți oamenii când pleci de acasă, adică lași apartamentul gol. Arătăm clar că noi suntem plecați de acasă, suntem în vacanțe.
3: Știe toată planeta când te duci.
0: Exact. Știe toată planeta ce mănânci. Știe toată planeta unde ești, aproape în timp real. Adică sunt niște lucruri pe care acum 20 de ani, dacă le spuneai cuiva, zicea că ești nebun.
7: Bine, sunt faine desenele alea Tom și Jerry, e adevărat. Numai că de la o vârstă probabil o dădea din
0: Tom și Jerry.
7: Vârstnică în copilărie, iară, na, acum ce să-i faci la om?
8: Am renunțat la mersul cu metrou în Anglia. Prefer să stau în trafic cu mașina, că le vezi pe noștri, băi, frate, mai ales când ești pe overground, pe tren, na, la suprafață, i-auzi pe toți, vezi reel-uri, TikTok-i, manelii, și aici mă refer în general la prietenii, la frații noștri, mai... Băi, mai așa...
3: N-aș pune doar în cârca lor genul ăsta de comportament.
8: Da, și tu mâncați-a și pălăria ta, trăiți-a în familie. Da, și tu leacă mai încet și-o bagă-ți o cască în urechi. Da, schimbă-ți, bă, vagonul, cine ești tu?
3: Da, nici n-aș da un rasism. Pentru că, credeți-mă, am văzut și blonzi de o proastă creștere încât...
1: Cu ochii albaștri.
3: Încât te gândești că... N-are legătură cu etnia de,
0: dar lipsa de educație nu ține cont de ras.
3: Nu, educația adică... se face acasă. Și se face...
0: Ea vine la toată lumea, adică...
3: Și e la fel de binevenită, indiferent că ești român, că ești țigan, că ești ardelean, că ești, că ești, că ești francez.
0: Suntem maden românii.
9: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
12: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
13: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
12: Filmogel?
13: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
12: Ce tare! O să încercăm și noi.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
16: Da.
15: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
16: Ai trei de da până acum.
15: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
16: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
15: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu Maia.
17: Arăți foarte bine, spunem tot.
18: L-am schimbat.
17: Pe bune?
18: Cine e?
17: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
18: Păi și silueta?
17: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
20: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
21: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
22: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
23: You ready? Ne întoarcem la hituri.
24: Don't touch this stereo.
25: Hiturile se ascultă la
2: Zoom.

0: fie foarte mult de finalul emisiunii, și anume să dăm la radio o piesă pe care tu ai chef să o asculți fix la ora asta. De aia să știi că poți să intri și tu în jocul ăsta. Cred că e singura șansă să se audă la radio o piesă care îți place ție,
1: adică
0: care
1: tu scriu?
0: Da, da, da.
2: Bago, bro, foarte bine.
1: Stai să-mi setez aici.
2: Ce suflet mare ai, mă, Răzvane, mă.
0: Cum funcționează toată joaca? Cum funcționează momentul în care unul dintre voi își va asculta piesa pe care inima lui o poftește la radio? Dați mesaj la 0748111550 cu piesa respectivă, aia pe care vi-o doriți, care simțiți că se potrivește perfect cu starea pe care o aveți astăzi la această oră.
1: Mi-a fugit mâna.
0: După semnalul sonor, te-a deja trimis.
1: Bă, zic greșeală. Stai, se anulează, mi-o șterg.
0: După semnalul sonor, trimiteți piesa pe WhatsApp la 0748111550. Vom alege piesa ce se potrivește cu mesajul cu numărul 28. Cazi e 28 mai.
1: Oh, 28.
0: Da.
1: Dar cum fac eu să dau? Păi,
2: zice 28 mai.
0: 28 mai.
2: 28 mai.
1: E fără diacritice, da.
0: Gata, v-ați gândit la piesă, sunteți pregătiți? Vreți, da, să trimiteți mesaj? Hai, 0748111550.
1: Primul, să trimite.
0: Știi care e primul mesaj? Fetele lui tata. A venit deja. Mai departe. Oh. Deci,
1: frate, cum? Ah.
0: Ce te ia?
1: Că am dat și nu mi-apărea.
0: Ah, ți-a apărut, dar vezi că nu prea te-ai încadrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce-ți mă și voi? 10.
2: Nu, frate, că am trimis și eu mesaj.
0: 10 a fost al tău.
1: Ce ai trimis?
0: 11,
2: 12, 13, 14, 15,
0: 15, 16.
2: Ia zi.
0: Stai că merge greu.
2: Așa.
0: 17, 18, 19, 20.
1: Așa.
0: Cât am zis? 28?
1: 28,
0: da. Așa, 21, Cake by the Ocean, 22, Solotul, 23.
1: Hai, dar ce
0: 24, 20. Mamă, dar ce piese tari.
2: Așa.
0: 25, 26.
2: Zic că e 28-a mea, că eu și crep.
0: E.
2: Deci cât noroc, deci, așa. Să...
0: 27, 28. A, ta a fost 26.
2: Nu cred.
0: Serios. Hai.

0: fost mai aproape.
1: Băi, da, ai fost
0: bine. Mamă, și ce piesă băgam, ce piesă băgam.
1: Constantine, Constantine avea acuza.
0: Nu, nu e, Constantine ține seama aia.
1: A, nu te duc la București.
0: Mama, și-a zis mama.
2: Da,
1: Constantine ține
2: seama. E dureroasă.
1: Doamnelor și domnilor, finalul de emisiune. Bă, e perfect, mă, pentru finalul unei zile. Ziceți că nu.

0: minciunele de-alea topite.
1: Cele mai urâte două vorbe pentru mine, care mă enervează instant la orice, că oricât de prieten mi-ar fi cineva, e: mă duc, am o treabă. Sanchi.
2: Am o treabă.
1: Mamă, mor. Pe am o treabă. Și păi hai că ne auzim la telefon și poate ieșim dacă e.
2: Dacă e, nu e.
0: Asta o mai zic și eu, să știi.
1: Deci dacă mi-ai băgat dacă e la final, e clar că eu fac
2: nu
1: alt plan.
2: Da.
1: Adică...
0: A, nu, eu vorbesc așa la general, că sunt oameni cu care chiar îmi doresc să mă văd, simt așa dorința asta de a-i întâlni, doar că mi-e frică să lansez un plan, pentru că nu,
1: că nu știi ce apare, asta e un neprevăzut. Aia da. E altă poveste, dar noi vorbim de acum peste o jumătate de oră. Și zic: Răzvane, mergem până la mall? Și tu spui: păi stai, terminăm emisiunea și vedem dacă e. Deci dacă mi-ai zis terminăm emisiunea și vedem dacă e,
2: pa.
1: Pa. Eu mi-am făcut planul și la revedere.
0: Auzi, mor, fii atent ce mesaj am primit.
1: E?
0: Ați spus de Carol și previziunile ei. Astăzi mama mea s-a revăzut cu colegul de școală pe care îl știe de 70 de ani.
1: Nu se poate așa.
2: Am înnebunit cu capul, mi s-a făcut pielea Lore, de
0: găină. Da, mama,
2: mi-a făcut găină de piele. Ferește. Vezi? Vezi când v-am zis de Carol? Nu, că eu acum o las pe Gen și mă mut iară pe Carol.
1: Tăia, deci tu ești fabuloasă, să ignori toate comentariile pozitive.
0: Auzi, dar ce zodie e Loredana?
2: Ce zonie?
0: Mama ta. Să vezi, dacă e și leu sau balanță, e umor. Cad eu sub masă.
2: Măi, nu contează, poate are un ascendent în aceste două zodii. Cine știe cum s-au aranjat?
0: Extraordinar. Hai, lăsați-mă că am treabă.
1: Vă pupăm frumos și o să aveți o seară minunată. Ai o treabă?
0: Da.
1: Hai, dacă e, plecăm.

0: aflant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
8: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ne întoarcem la hituri.

Salutare, dragii mei, bine v-am găsit. Mamă, dar ce rocorică s-a lăsat așa brusc. Am avut un moment de la așa ca de videoclip acum pe final în autobuz pentru că erau deschise geamurile și aici a prins așa viteză până a ajuns în stație și, mamă, simțeam exact ca într-un videoclip, îmi flutura părul așa, geam, aerul care intra răcoros pe geam și, bineînțeles că în căști ascultam Radio Zoo, deci la fix eram. Mare videoclip ce am făcut și iată-mă aici alături de voi, începe Benavideo Social Club și azi ne jucăm cu obiecte ciudate. Mi-a plăcut asta, v-a plăcut și vouă, așa că gândiți-vă dacă aveți pe lângă voi vreun obiect greu de identificat, că asta e ideea, să nu reușim din prima, da? Ceva mai greuț, mai specific, cum s-ar zice, mai exact, mai, da. Gândiți-vă, eu vă aștept pe WhatsApp la 0748111550 și să încercăm să deslușim despre ce e vorba. Sunt curioasă, ce mai învățăm astăzi? Ce obiect ciudat mai găsim? Ia să vedem playlist-ul ce zice.

0: Social Club. Am făcut și layout frumos, frumos, am găsit poza, am postat-o la mine pe Instagram, raluca.benavides. Și dacă nu puteți intra pe, pe Instagram acum, încerc eu să vă descriu, altfel am cum. Este ceva ce se folosește în mers, da? Deci cu mașină. Se pune, văd că e pus în bord. Nu știu dacă trebuie neapărat să fie pus în bord, dar acolo este. E negru. Pare că are și un ecran și niște butoane în dreapta. Dau zoom, dar nu știu ce fac acele butoane. Poate-s doar niște setări. Și are o luminiță verde care e aprinsă. În rest, ecran, dacă e ecran, e stins. Cam așa. Nu știu ce formă să zic are. Că nu e nici dreptunghiular. E mai mult dreptunghiular decât pătrat. Și negru. Da, are și, bineînțeles că are un cablu, este alimentat. Dar nu știu. Am răspunsul dat într-un audio de la ascultătorul care a trimis această poză, dar voi puteți să răspundeți fie pe Instagram, în comentarii acolo la mine, raluca.benavides, sau pe WhatsApp. Ia să vedem, cameră de bord, zice cineva. Mă, nu pare, nu pare, nu, că nu, nu ar fi dat atât de ușor. Crezi că ne-ar fi dat atât de ușor? Nu, dar mai putem încerca. Mai încercăm pe Instagram. Hai că revenim cu răspunsul, avem. Doar că mai așteptăm, poate apare ăla corect. Lazy Edge și Joe, Bruno Mars, Grenade. Bine, Bruno Mars mereu e binevenit aici în playlist. Și Bibi Rexha cu Faithless, New Religion. Detector radar? Nu cred. No.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10,39 lei. Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14,99 lei. Și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2,79 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun! Ce pui lângă?

0: 8,90 lei fiecare. KFC. Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Frico!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
5: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: scurtul timp să deslușim misterul cu obiectul ciudat pe care ni l-a trimis. Stai să vedem, Andrei din Megedia, care acum este în Germania. Zice, acesta este obiectul pe care l-am la muncă, sunt curios dacă ghiciți. Așa era mesajul lui. Și mă uit la ce ați zis voi pe Instagram. E antiradar, a zis cineva. Nu. Cameră video pentru unghiurile moarte. Probabil poți da-i de pe un șofer de la un șofer de tir. Este de la un șofer de tir, într-adevăr. Dar nu, asta este răspunsul. Nu pot să-mi dau seama ce seamănă, dar parcă seamănă cu o oglindă de la mașina, mai zis cineva. Da, aș fi zis și eu că forma asta o avea. Detector radio 100%, e convins cineva. Microfon pentru stație, întreabă cineva. Detector de radar, nu. Răspunsul a fost ghicit și pe WhatsApp de către cei care se ocupă cu același lucru, bănuiesc. Chiar am primit și o denumire oficială, dacă asta e, bănuiesc. Dan din Italia a zis telepas pentru autostradă. Pentru că, da, este un dispozitiv care plătește automat taxele de drum pentru camioane. Da, asta era. Iată că există așa ceva. Da, îmi place. Îmi place să învăț lucruri de la voi. Îmi place jocul ăsta, așa că va continua mult și bine. Am mai pus o parte acum ceva. Am primit o unealtă. Îmi place și la capitolul unelte, că acolo e și mai greu de ghicit. Așa că data viitoare cu asta ne jucăm. Bun, Alexia imediat pe zoo, două linii, apoi Bad Bunny, Nueva York și Can Hold Us, Macklemore și Ryan Lewis. Și mulțumesc că v-ați jucat cu mine.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame.

0: grame, 13,49 lei și Star Snacks diverse sortimente, 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei 66. Kaufland, ieftin și bun.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor sau Mices Bulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine

0: Celor care au nevoie și nu și-o permit, ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
1: Ne întoarcem la hituri.

mai folosesc, să înțeleg, detectoarele de radar. Este 8 aproape, 8 fără 7 minute. N-o să mai fiu singură în studio, că singură nu sunt cu voi. O să vină Simona Jurca, ne aduce cele mai noi informații și curioasă și despre vreme, ce ne zice, că prea s-a răcorit așa dintr-o dată acum. Mamă, ce a tunat și a fulgerat azi noapte, apropo? Da. A trebuit să mă trezesc, să mă duc pe balcon, să strâng ce știam că am pe balcon, păsturici și de-astea să nu le facă, să nu le ude, practic. Da, dar am adormit imediat la loc. Frumos, mi-a plăcut. Mai facem. Alex Parker și Matthew Bento cu ADB Heartbreak. Mai ascultăm până vine Simona cu știrile.

0: Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
3: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Brico!
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20

0: 5 lei 49 kilogramul, cartofi noi albi, 2 lei 49 kilogramul și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți, 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: 8 fix. Radio 2. Avem știri la Zucu. Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Circulația pe Transalpina se reia de mâine. Accidentări la Național înaintea amicalelor cu Georgia și Țara Galilor. Sunt 21 de grade acum în București. Valul de proteste din sectorul bugetar se extinde. Federația Sanitas a pichetat sediul Ministerului Muncii, urmând să organizeze săptămâna viitoare un amplu protest în Piața Victoriei, în semn de nemulțumire față de noul proiect al legii salarizării unitare. Totdeauna sindicaliștii din Vâmi au decis să protesteze prin controle amănunțite prin exces de zel, măsură care va crește masiv timpii de așteptare la granițe, riscând să blocheze frontierele. La fel ca angajații din sănătate și cei din Vâmi acuză pierderi financiare, deficit de personal și lipsa dialogului cu guvernul și amenință cu declanșarea grevei generale. E oficial, Transalpina se redeschide circulației rutiere începând de mâine de la ora 9. Reprezentanții CNAIR și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova au verificat starea drumului și au decis să permită reluarea circulației pe tronsonul dintre Rânca și Curpăț, însă doar ziua și cu cel mult 30 de km la oră. Până pe 30 iunie, traficul rutier va fi închis pe timpul nopții între orele 29, urmând ca de la 1 iulie intervalul de închidere să fie între 21 și 7. Bulgaria a început construcția unui nou tronson din autostrada ruse Veliko-Târnovo. Aceasta va scurta drumul românilor spre Grecia cu aproape o oră. Lucrările au demarat pe segmentul de 40 de kilometri dintre Ruse și Biala, valoarea contractului fiind de aproape 450 de milioane de euro. Întreaga autostradă va avea o lungime de 133 de kilometri, primele două tronsoane urmând să fie finalizate în cel mult 3 ani. La sport, Denis Man și Ionuț Radu s-au accidentat și ratează amicalele naționale cu Georgia și Țara Galilor de săptămâna viitoare. Cei doi fotbaliști au acuzat probleme musculare și au părăsit cantonamentul echipei naționale, urmând să revină direct pentru meciurile din Liga Națiunilor din toamnă. Și Bogdan Racovițan a fost înlocuit zilele trecute cu Adrian Rus, tot din cauza unei accidentări. Echipa națională urmează să fie completată cu fotbaliști din barajele de Superligă. Amicalul cu Georgia se joacă la Tbilisi pe 2 iunie, iar cel cu Țara Galilor va fi pe 6 iunie pe stadionul din București. Vremea continuă să se răcească, mâine maximele vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade Celsius. Potrivit ANM, înnorări și ploi de scurtă durată vor fi pe spații mici în est și sud-est, iar vântul va continua să sufle cu putere în centru, est și la munte. În București cer variabil și până la 25 de grade în termometre, la fel ca astăzi. Acum sunt 21, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

Sango și Castango. Fire, măi. Nu vine să cred, acum realizez că scrie aici Thursday. Scrie mare. Este joi cumva, este joi. Atât de aproape suntem noi de weekend. Și weekendul ăsta prelungit, așa, și cu 1 iunie, cu ziua copilului. Măi, copii suntem toți care avem părinți, că asta vreau să lămurim, sărbătorim, da? Cine sărbătorește 1 iunie? Și cum? Pentru că înțeleg că sunt mulți liberi. Aveți vreun plan? Mergeți pe undeva? Duceți copilul pe undeva? Unde? Unde vrea? Unde vrea? Unde a zis anul ăsta că vrea? Îmi ziceți pe WhatsApp 0748111550 și până vin mesajele voastre, hai să ascultăm piesa asta, că tot mă întreba cineva, cum se numește piesa Inei, care nu e lansată, cum se numește, ceva spaniolă.

0: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 30% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
4: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Hiturile se ascultă la Zoom.

0: Rei, da, cel care, datorită căruia ne-am putut juca astăzi cu obiectul misterios, zice, legat de 1 iunie, care acuși vine.
1: Bună seara la toată lume.
0: Bună seara.
1: Încă nu am copii ca să-i duc undeva în această mini-vacanță, dar dacă aș putea duce copilul din mine undeva,
0: așa,
1: unde n-am ajuns, ar fi la Disneyland Paris sau oricare dintre ele. Însă nu știu dacă să mă duc eu până atunci sau să aștept copiii să merg împreună cu ei. Voi vedea.
0: Da.
1: Salutări la toată lumea și vacanță plăcută.
0: Da, mulțumim. Da, partea bună e că Disneyland-ul e acolo. Așteaptă. Așteaptă pentru când o să ai ocazia să mergi așa. Cred că mai mult te bucuri dacă mergi cu cel mic, pentru că am fost singură, adică singură, mă rog, cu iubitul meu de atunci, și da, e ceva ce vrei să împărtășești cu altcineva, să vezi bucuria și la altcineva, da. Salutări și nevestei mele, zice Izabela, care ascultă postul acum, sper să se bucure copilul din ea la această mini-surpriză. Izabela, mamă, ce piesă are Connector, da? Ați ascultat-o? Bine, e Izabela. Izabela, deci strângeți bani pentru copii, nu, pentru Disneyland Paris, de care mi se pare că mai bine sau vreo 10 ani s-a ocupat un român. Mi s-a părut tare această informație, mi-a rămas în minte numele atunci când am fost, aflasem treaba asta. Ionescu Petre, parcă se numea, da, director de acolo. Frumos, da, am fost de mult odată și dacă mă mai duc, o să fie alături de un copil cu siguranță, pentru că altfel te bucuri de tot ce e acolo. Și sunt sigură că arată multe arată foarte diferit în prezent. Eu am fost în 2008, da, când s-a lansat Radiozul. Emma, Noaptea avem pe zo, apoi Iamore și Smiley, Alex Velea și Connector, Ani în care nu dormim.
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular Airpower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
4: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
5: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
4: Ne întoarcem la hituri.

să vin în locul lui Cristian Păun, pentru că așa s-a întâmplat să aibă ceva de făcut și să apeleze la prietena lui și bună colegă, aș zice, Raluca Benavides. Așa că mâine de la 13 la 16 o să ne auzim, dacă sunt printre voi din aceia care ascultă și la ora radioul. Și marea mea realizare este că voi vedea de

Și na, nu e de ratat. Voi n-ați văzut ce parcurs are la Roland Garros? E fabulos. E fabulos. A avut în primul tur 6-3, 6-1, în al doilea Ierculis 6-3, 6-0. Și îmi doresc tot așa ceva, un 6-1, 6-3, hai să fie. Mâine vedem cu Sierra să fie un match frumos, elegant, să ne bucurăm. E incredibil ce face în perioada asta Sorana Cârstea. Da, mă bucur că am văzut în online, sunt foarte mulți români alături de ea, ceea ce e bine. E bine și pentru noi și pentru ea. Ia să vedem că se încheie și ora asta, se face noua acuși. Avem

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
4: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Ne place? Nu. Despre câte ore ar fi ideal pentru fiecare în parte, desigur, pentru că e după caz, înțeleg. Avem program diferit. Eu, de exemplu, dacă ajung la 11 acasă, n-am cum. Adică și să-mi doresc să adorm înainte de ora 12, n-am cum. Dar în timpul verii, da, fac asta, pentru că am văzut că mă simt altfel. Dacă adorm înainte să se facă ora 12, ca cenușărea asta, mă trezesc foarte odihnită de dimineață. Voi să-mi ziceți pe WhatsApp la 0748 111 550. Facem așa, câte ore considerați ideal pentru voi să dormiți pe noapte și câte dormiți de fapt? Hai să vedem. Florian Rus și Ina, imediat 7 zile.

0: dacă știi, dacă știi ce trebuie, de ce nu reușești? Așa, ideal ar fi să adormi la ora 21, zice Adina, pentru că ora de trezire este, sunteți pregătiți? 5:50, mama Adina. Dar de adormit, adorm când nu fac vecinii gălăgie în bloc. Adică și după ora 12, când termine de dat găuri în pereți, la ore de astea, ce vecine ai tu, mă? Sau tropăie pe scări și vorbesc ca și cum ar fi singur în bloc. Păi și niște dupuri de urechi, niște căști, niște ceva nu te-ar ajuta? Dacă se aude chiar așa tot, da, ia să vedem. Eu de obicei dorm cam 7 ore pe noapte, dar cred că ar fi ideal 8 sau 9. Cine este? Vali din Irlanda de Nord. Păi și nu e mai bun aerul acolo? Zic și eu. Da, cred că pe acolo, dar depinde și de ce perioadă traversezi. Că atunci când ești îndrăgostit, de exemplu, mai pierzi nopțile și ce ușor te refaci la loc este. Depinde și de ce trăiești, într-adevăr. Trăiește de și Andra, un sărut cât o viață avem pe Zucato, featuring John, Turn the Lights Off, și Jeremiah cu 50 Cent, Down on Me.
1: Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy baruri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate ex

0: ingrediente premium de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București. Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New music.

care au ajuns pe locul întâi în Billboard Hot 100. Da, nu e corect. Nu e corect că unul nu mai e și ar mai fi putut să facă lucruri. Dar da, așa se întâmplă. Deține recordul așadar, ajungând la 14 number one. Înțeleg, are o piesă Janis pe care n-am ascultat-o. O voi asculta, să vedem de ce așa mare nebunie cu ea. El a lansat și 3 albume simultan, dar nu știu, ceva s-a întâmplat că parcă nu mai e la fel de promovat Drake în ultima perioadă. Ok, și tot vorbim despre Billboard, Billboard Global 200. Primul artist din Bulgaria care a pătruns în acest top. Cine să fie, cine să fie, desigur, Dara, da, cea care a câștigat Eurovisionul în acesta cu Bangaranga. Da, și aici e cumva de înțeles, dar sunt curioasă dacă alții

artiști din alți ani de la Eurovision au ajuns aici? Da. Probabil câștigători, da, mă gândesc că Lorin, da, bă, bine, Aba și tot ce a mai fost în trecut, bănuiesc că da. Bun, revenim la ale noastre aici, că pe noi nu ne interesează așa mult Billboard-ul, doar așa, ca istoria muzicii. Hugo și Solto, Jamaican, Bam Bam, Delia, Analog și Mineli cu Busta Rhymes.

0: 20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă. Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de magie. Animator K-pop, Demon Hunters, face painting, ateliere creative, demonstrații de arte marțiale, baloane uriașe de săpun, concursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berariah.ro.
0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

spre casă. Raluca Benavides, te mulțumesc că a stat cu mine și astăzi. Vă aștept mâine, dacă puteți, de la ora 1. Eu o să fiu în locul lui Cristian Păun, de la 13 la 16, așadar. Adrian Lupi vine imediat după știrile de la 10 cu Simona Jurca și hai să avem o seară frumoasă cu toții. Mâine e vineri, vine weekendul peste noi. Ah, cușica. Și Taylor Swift vine cu The Fate of Ophelia. Pa!

0: S-a făcut 10. Avem știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, revin trenurile directe dinspre București, spre Sofia, Varna și Istanbul, antrenament cu porțile deschise înaintea amicalelor cu Georgia și Țara Galilor, 18 grade acum în capitală. 5 linii STB au program prelungit în această seară pentru preluarea spectatorilor de la concertul Iron Maiden de pe Arena Națională. Vorbim de tramvaiele 1 și 10, troleibuzele 85 și 90 și autobuzele linii 104. Acestea vor circula până la miezul nopții. Avarie majoră la rețeaua de gaze în sectorul 2 al capitalei. Mii de bucureșteni de pe strada Maica Domnului și străzile adiacente au fost afectați după ce o firmă de construcție a spart o conductă principală în timpul lucrărilor de reabilitare la un bloc din zonă. Reluarea alimentării cu gaze naturale este estimată pentru ora 22:30. Decizia TPBI de a scurta traseele liniilor de autobuz 438 și 475 a fost atacată în instanță. În plus, o petiție semnată de peste 1600 de persoane solicită revenirea la capătul de linie Piața Sudului. Reclamanții invocă nereguli procedurale, inclusiv lipsa consultării publice și modificarea traseelor fără analize de impact, nemulțumiți că acum fac peste o oră până în capitală. Pe lângă creșterea timpilor de navetă, măsura a creat dependență exclusivă de metrou. CFR Călător reintroduce trenurile directe din București spre Sofia, Varna și Istanbul. Garniturile vor circula în perioada 12 iunie-12 octombrie. O călătorie directă de la București până la Varna costă 27 de euro, către Sofia 34 de euro, iar până la Istanbul va fi 58 de euro. Biletele sunt deja disponibile. Tricolorii deschid porțile cantonamentului de la Mogoșoaia de ziua copilului, duminică pe 31 mai de la 18:45. Cei mai mici suporteri ai naționalei sunt așteptați la o sesiune de autografe. Publicul va putea lua parte și la primele 15 minute din antrenamentul condus de noul selecționer Gheorghe Hagi, înaintea amicalelor cu Georgia și Țara Galilor de săptămâna viitoare. Sunt 18 grade acum la București, mâine așteptăm 25.

Vezi că Ancea Andrei Bănuță, All Friend, asta am ascultat la radio. Bună seara, bine v-am regăsit la Zoom. Fost number one în Most Wanted piesa asta și o piesă care are multe milioane de vizualizări pe YouTube. Acum i-am dat un search să văd despre ce e vorba. 18 milioane la distanță de 5 luni de la lansare, ceea ce e wow, wow. V-am mai zis, Vescan nu scoate neapărat extrem de des piese, dar când le scoate, le scoate bine și toate sunt hit. Este 22 și 12 minute. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. Adrian Lupa aici, prezent ca de fiecare dată alături de voi cu aceeași energie bună pe care încerc să vă o transmit și astăzi, evident, pentru 3 ore de acum încolo, adică până înspre ora 1 și dăm bice cu Pado, Belu și Demotans, piesă nouă, ținem în minte, DJ Snake, Bipolar Sunshine, am pregătit Paradise și apoi Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile, pentru că hiturile se ascultă la Zoom. New music.

Irina Rime, să nu uiți cât te-am iubit. Asta am ascultat la Radio 22 și 26 cu 18 grade la ora asta în București. Ceva mai bine față de zilele trecute. Mai scăzute temperaturile în Pitești și la Sibiu 15, la Brașov și mai bine 12 grade, sunt 18 acum la Timișoara și la Craiova. Oradea 16 grade, 15 în Satul Mare, 13 în Baia Mare, la Iași și la Bacău avem 14, sunt 17 acum la Constanța, 16 la Galați, 15 în Deva, la fel în Alba Iulia și 14 în Cluj.

mai respirabil, mai bine astăzi, cel puțin în București, comparativ cu ziua de ieri, când a fost ceva rău, ceva rău din punct de vedere al temperaturilor. Da, așa am înțeles că totuși pe weekend o să fie potrivit. Ia uite, maximă de 25-26 de grade în București. Alex Warren, Fever Dream, imediat pe Zoom. I am Hozier, Take Me to Church, apoi Heaven, I Run, pentru că hiturile se ascultă la Zoom.

Ion, Ioana, s-am ascultat la radio 22 și 36 de minute, exact atât arată ceasul din studio Radio Zoo. Această piesă pe care tocmai am ascultat-o, bănuiam și mă gândeam cumva că o găsesc între primele 10, dar nu, în Most Wanted e pe poziția cu numărul 12, ceea ce nu e rău, e acolo aproape de top 10, îmi place cum arată clasamentul, îmi place cum arată podiumul, pe 2 piese românească, Lazy Edge și Joe More după tine, și videoclipul acestei piese trebuie să recunosc că e extrem de interesant, și podiumul arată și el altfel față de o anumită perioadă în care am avut doar piese românești pe 1, 2 și 3, acum o singură piesă pe 2, dar e bine și așa. Florian Roșina, 7 zile pe 5 și încă o piesă în limba română între primele 10, mai exact pe 7, Vescan și Andrei Bonuț, Old Trend. În fine, să nu intrăm prea mult în detalii, dacă vreți să vedeți cum arată situația în Most Wanted și

votați, intrați voi pe radiozu.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted. Și acum vă dau o piesă care o să rupă vara asta peste tot, mai ales pe litoral. Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo to Mario, 8000 de zile și apoi The Second Voice, Let Me Be, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Faruco, Pepas, asta am ascultat la radio, între timp s-a făcut ora 22 și 52 de minute, Radio Zoo a lansat deja campania Un Pluș de Siguranță, deja de ceva timp. E o campanie care încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină, iar în centrul acestei campanii sunt două personaje de pluș, un unicorn și un dinozaur care se atașează de centura de siguranță a mașinii și însoțesc pe copii în drumurile zilnice către școală, grădiniță sau către bunici sau către oriunde. Astăzi i-am montat celui mic scaunul în mașină, în mașină, și ne-am bucurat atât de mult de reușită, pentru că stă foarte bine în scaun, stă foarte bine în scaun. Bine, normal, trebuie să-i dai activități, trebuie să-i dai de joacă, să-i dai treabă, să-i dai o cărticică, o jucărie, să plictisește repede de ea, să-i citești, să-i atragi atenția, ca să stea, că știți cum e, un copil de aproape un an se plictisește repede, dar noi ne-am bucurat pentru reușita asta, am văzut-o ca un real succes. Asta apropo de campanie și de centura de siguranță, e complicată treaba. Sunt foarte mulți copii care, din păcate, nu prea vor. Nu vor cu centura, nu vor să stea în scaun, nu vor să stea așa, nu vor să stea dincolo și așa mai departe. Și am văzut și de pe de altă parte și accidente care s-au întâmplat, că na, e inevitabil. Tocmai de asta, centura de siguranță musai, cu cele două personaje, vă alegeți un unicorn sau un dinozaur pe care îl atașați de centura de siguranță, să vă însoțească, măi copii, pe toate drumurile voastre zilnice alături de părinții voștri. Vă invit să intrați pe radiozoo.ro la secțiunea Un Pluș de Siguranță. Dați un click acolo frumos, da? Hai! Braindance! Asta am pregătit pentru voi la radio. Dave și Tens, Shawn Mendes, apoi Treat You Better.

Atunci, radio-ul mai tare, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Don't touch the stereo.

0: him back.
1: Revim acoi cu Bruno Mars, Billionaire. Asta am ascultat la radio, 23:06. Salutare din nou tuturor. Vreo două ore de acum încolo mai stăm împreună pe Zoo, pentru că, ce credeți, noi mai avem niște hituri de ascultat și o prezență de făcut. Pentru că mă gândesc și eu că e cineva cu urechea pe radio la ora asta, un român de-al meu, din țară, de afară, sau o româncuță, sau poate în echipaj un el și o ea, că mai nou știți cum e. Șoferii de tir nu mai sunt doar șoferi de tir, și-au luat și soțiile sau iubitele după ei, și așa că merge treaba mult mai bine. Se întâmplă treaba asta de ceva timp, am observat-o pe radio și mă bucură.

Sa și Faithless, New Religion, iar eu am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550.

0: Ce mai avem noi pe aici? Ia să vedem. Două secunde, că ați trimis destul de multe mesaje. Salut, Adrian, seară frumoasă. Bogdan din Oradea. Salut, Bogdan, mulțumesc, seară frumoasă și ție. Altcineva mi-a trimis un emoticon, un like. Să rămână, mulțumesc, like și din partea mea. Bună, Radio Zoo, puteți, vă rog, să dați Billie Jean de la Michael Jackson. Vă rog mult. Nu putem, că nu e în playlist, că dacă era în playlist, dădeam normal, cum nu dădeam. Salutare din Nădab, Arad, Sabău, Damile, Alin, spor la treabă, tura de noapte, să fie muzică bună, zu. Așa o să fie, cu siguranță, rămâi pe frecvență. Salut, sunt Costin din Bacău, sunt prezent aici, ascult Radio Zoo și beau un pahar de suc fără zahăr. Sunt 10 grade și plouă. Mulțumesc tare mult de Mira cu tălpile goale, Delia, Holy Moly și alte piese. Cu mare drag, să știi că toate sunt pentru tine, absolut toate sunt toate pentru tine.
1: Salutare, Radio Zoo, te iubesc, te ascult de la Bodense, sunt pe iaht împreună cu prietena mea și vreau să vă spun doar că vă ascult cu drag. Ramon mă numesc, din Germania, vă pup.
0: Ei, salut, Ramon, stimă și respect, mulțumesc pentru energia ta bună, spre foarte bună. Suntem șoferi de camion în echipaj, mergem către Milano, vă ascultăm de fiecare dată. Nu este o modă să-ți iei iubita în echipaj, este o necesitate. Da, Claudiu a dat mesajul ăsta, corect, Claudiu, așa e, uite, deci ai pus bine punctul pe ei. Bravo, așa e, nu e o modă, e o necesitate, da, mă refeream că în sens că până acum ceva timp nu se obișnuia treaba asta și uite că de ceva timp necesitatea, vorba ta, a dus la lucrul ăsta. Salut, Adi, sunt și eu prezent aici, joc tenis online și cu Radio Zoom căște, ascultă și soția mea Alina în timp ce face bagajele. Mâine mergem în România, te salută Cristi din Tarragona, Spania. Oh, unde în România veniți? Unde? Acasă probabil, dar unde? Bună, Adi, nu te lăsăm noi singur, așa, chiar dacă nu scriu, sunt prezent asigurat. Așa, am terminat sala, am ajuns acasă, un duș și mă apuc de mâncare pentru mâine. Te pup din Sicilia, Dani din Timișoara. Te pup și eu cu mare drag, mulțumesc pentru faptul că îți petrești timpul cu mine. Gina și Lilian, soț, soție, echipaj, vă salută din Milano. Băi, da, toți sunteți în Milano, mă? Sau în drum spre Milano? Vă pup să aveți drumuri bune. Cum sunt drumurile pe acolo? Cât mai mergeți pe autostradă? Că e cu taxă, fără taxă, pe DN, pe unde mergeți? Salut, Adi, de pe drumurile Olandei, Mădălin din Făgăraș. Ia uite, Mădălin probabil e singur. Ia zi, Mădăline, ești singur sau în echipa și tu? Salutare din Almeria, Spania, șofer de camion, aduc pepeni din solare la depozit pentru export, Andrei. O fi buni? Nu o fi buni? Bună seara, Adrian, te ascult cu mare drag. Simona din Galați, bună seara, Simona, bine ai revenit pe radio. Florin din Galați, întreba de tine într-o perioadă foarte, foarte des și tu nu dai niciun semn. Bănuiesc că nu ești la curent cu privire la asta, nu? Nu? Probabil nu. Haideți în continuare cu mesaje. Ați văzut despre ce e vorba? E clasică treaba. Nu discutăm neapărat despre ceva anume, dar puteți să veniți voi cu subiecte, cu întrebări, cu orice și cu salutări pentru mine sau pentru alții. Și să vă lăudați cu ce faceți la ora asta pe WhatsApp la 0748 111 550.

0: The Motan și Irina Rimes, Poema, s-am ascultat la ZU și am revenit cu restul mesajelor pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Până dimineața sunt cu voi în căști. Salutare, lupule! Dinu din Pitești, salut, Dinu! Dinu e la muncă. În comuna Ghireș, județul Neamț, lângă Roman, vor veni oamenii mei din Spania, Tarragona, în România. Perfect! Vă așteptăm! Așadar, Mădălin din Făgăraș, pe drumurile Olandei, singur, din păcate. Ok, am înțeles, am înțeles. Bună seara, ZU, că tot veni vorba de lăudat. Eu fac brioșe pentru petrecerea de la școala fetiței mele, care termină clasa 4-a. Vă ascult cu drag Radio ZU de fiecare dată când gătesc pentru dubla energie. O seară faină tuturor ascultătorilor. Camelia din Brașov. Vrem să vedem și rezultatul final. Măi, Camelia, măi, cum o să arate, normal. Bună seara, suntem o echipă de filmare de la un post de televiziune de folclor. Ne îndreptăm spre casă după 3 zile de filmare și vă ascultăm cu drag. Vreau să îmi felicit colegii pentru munca depusă și devotament. Vlad, Ionuț, Daniel, Ciprian și Cristi din partea lui Cosmin. Mulțumesc anticipat dacă o să citiți mesajul. Normal că-l citim! Da, despre ce post de televiziune de folclor este vorba dacă nu e cu supărare? Bună seara, Adriane, te salută Mariana din Galați. Ei, bună seara, Mariana, mulțumesc, te salut și eu cu mare drag. Ce faci, Mariana? Care-i treaba în seara asta? 23 și 32 de minute. Mesajele vin în continuare, că linia e deschisă până la ora 1, la WhatsApp, pe WhatsApp, la 0748111550. E ușor de reținut numărul ăsta de WhatsApp, nu? Și dacă nu e ușor de reținut, e destul de simplu de notat și apoi de salvat în agenda voastră, ca să-l aveți de fiecare dată când vă gândiți să dați câte un semn, câte un signal la radio. Grenerer cu Antonia Levitate, imediat Florea Rușina, 70 zile și apoi Teddy Swims, Mr. Know-It-All pe ZU.
1: Ne întoarcem la hituri. More hit music. Turn it up.

Revers de la Andia. Asta am ascultat la radio și dau ultimele mesaje venite pe WhatsApp ora aceasta. În drum spre Calabria, Silviu și Cami din Italia. Mulțumim Radio Zoom mereu cu noi și voi cu noi. Bună seara! În această noapte învăț la germană, îngraș porcul înainte de ajun. Cum se spune? Te ascult cu mare drag. Dar ce examen dai? Când? Cum? La ce? Muncesc cu drag și spor aici în brutărie cu voi în difuzoare. Seară frumoasă tuturor și noapte bună! Hei, salutare, să ai spor! Unde faceți pâinică? Pentru cine? Salutări din Suedia, suntem Laura și George și mergem să petrecem weekendul cu familia, tot în Suedia. Seară frumoasă, seară frumoasă și vouă, vă pup! Ei, ce mai avem aici? Salutări de la Sibiu, o îmbrățișare pentru finii mei, Răzvan și Mădă. Seară bună în continuare! Ok, ok, cine a dat mesajul? Cine a dat mesajul? Cine a dat mesajul? Ionuț Florin, văd eu aici la detalii. Vă salut, ok, s-a notat, sper că s-a auzit unde trebuie. Nu uitați să vă semnați prin mesaje, să nu stau eu să mai caut, să mai alea, să mai alea, să știu și eu pe cine salut, cine mă salută, cine dă mesaj. Și rămânesc cu Bruno Mars, I Just Might, cu ea și Camelia, VIP. Vine Adele, Rolling in the Deep. Adrian Lupai, salutare încă o dată. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: așa distrate, nu te mai sun. Bună dimineața, am trecut cu 13 minute de miezul nopții și e deja vineri, 29 mai 2026. Iar eu o să mai stau alături de voi până spre ora 1, nu tare mult, dar nici puțin. Ia să auzim...
1: Bună dimineața! Bună dimineața, prieteni de la Radio Zoo! Bună dimineața, în primul rând, pentru domnul meu, Adi. Domnul meu, Adi, ce mai faci, băiatule? Știi de unde e mesajul ăsta?
0: Normal că știu, de la domnul Florin din Galați. Ce să fac? Uite bine, cu treabă! Tu ce faci? Cum de nu dorm la ora asta? Salutări din Germania, mereu cu Radio Zoo și cu această ocazie vreau să-i spun soției mele, Miha, cât de mult o iubesc. Forța Zoo. Sper că Miha a auzit mesajul ăsta. Rămâneți pentru Eminem, Rihanna, The Monster, J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight și Mowgli cu Shenshea, Shake It to the Max, pe Zuneața.

0: Bucătăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Tețai, Gabriela, bună dimineața, 12 și 32 de minute. Stați așa că mi-a venit pe repede înainte un mesaj vocal.
1: Salutare de la Sibiu, domnul Adi. Vreau doar să vă spun să nu uităm că astăzi deja este
0: vineri! Așa este, este vineri! V-am zis-o eu, v-am pus în temă, v-am pus la curent cum ar veni cu faptul că e deja vineri. Hai cu bună dimineața, Radio Zoo a lansat campania Un Pluș de Siguranță. E o campanie care încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină și în centrul acestei campanii sunt două personaje de pluș. Dacă nu le-ați cunoscut deja, vă invit pe radiozoo.ro la secțiunea Un Pluș de Siguranță să le vedeți. Un unicorn și un dinozaur care se atașează de centura de siguranță a mașinii și însoțesc pe copii în drumurile lor zilnice. Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak, imediat Maroon 5, Maroon 5, One More Night și apoi Cato cu John. Turn the lights off pentru că hiturile se ascultă la Zuneața.

0: Oh, dar vai! Oh, dar vai!
1: Salutare, Adrian, prietenul meu, ce faci? Claudiu din Brașov. Salut toți colegii de pe Bol și vă doresc la tot un weekend plin și minunat și cu mulți bănuți. Doamne, ajută-te! Salut, Adrian, weekend frumos îți doresc!
0: Ei, salutare, domnule Claudiu, mulțumesc pentru mesajul tău plin de pozitivism. Așa să fie weekendul pentru toată lumea, plin de bănuți. Nicole Sherry, Pic de dragoste, e piesa pe care am pregătit-o pentru voi în continuare la radio. Apoi Jason Derulo, Sexy for Me, și apoi Nicole Sherry, am zis de piesa asta, Connector și Raluca, Lasă-mă să te, Lasă-mă să te las. Știți vorba aia cum ar veni? Pentru că e momentul în care decolez spre casă. Vă mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio și în seara aceasta. Ne reauzim tot astăzi, dar atenție, nu la programul normal. Astăzi, adică vineri, ne reauzim de la 19 la 22. Notați-vă undeva. În această dimineață vin la radio să vă dea trezirea și să vă introduc în atmosfera de weekend, așa cum știu ei mai bine, Buzdu și Morar în Morning Zoo. Să aveți o noapte bună, v-am zis piesele cu care vă las pe mai departe. Ne reauzim de la 19, da? Până atunci, pe Facebook, Adrian Lup, sau pe Instagram, tot așa, sau pe TikTok, domnul Lup. V-am pupat, pa! New music.
2: Now. Nicole Sherry. Pic de dragoste.